0: Thank you, James. You're listening to Newsday on the BBC World Service with James in London and Catherine in Nairobi. Stay with us if you can.
1: Her er London, med nyheten i kveld.
2: Alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
3: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
4: Akkurat nå han ombord i kranlekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
5: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
6: Notet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
7: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
8: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
9: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
10: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
11: NRK Nyheter.
12: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
13: Klokka er 7. Her er NRK Nyheter. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos Riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som er en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finne Myrstad i Forbrukerrådet.
14: Det at data kom på avvege, det kan ødelegge liv. Fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
13: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem er Dmytro Demchenko på Hamar.
15: For 3 år siden. Hva heter du?
16: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
17: Det er jo nå over 85 000 ukrainer i Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning, som i utgangspunktet er gratis.
13: Reporter i denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand er 2 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De døde er en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det er sikkerhetstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
18: God morgen, det er fredag og kalenderen viser 7. august. Vi har som vanlig en variert meny å by på her i Nyhetsmorgen. I Norge er det mange som eier heimen sin, men er drømmen om egen bostad død? Lågt lønner i Norge sliter mer enn i EU med å få kjøpt heimen sin.
19: Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning da, hvor man plutselig kanskje må flytte.
18: SAS og kabintilsetter setter jo riksmeklere natta gjennom, og det er fremdeles ikke sammen om en ny avtale om løn og arbeidstid. Over 500 kan bli tatt ut i streik fra i morgen. I Jemen blir det meldt om at flere titals soldater i regjeringsstyrkene skal være drepne i åtak fra Houthiene, som det dødeligste åtaket på flere år ifølge militæret. Og vellukka datainnbrudd gjør oss forbrukere sårbare, det advarer Forbrukerrådet.
14: Det at data kom på avveie kan ødelegge liv. Det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker.
18: Nyhetsmorgen i dag, det ved Bjørn Østrem Jukastein. Aller først skal vi til Skien. Der ble 126 hotellgjester evakuerte i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Reporter Håkon Lid, du på stedet nå. Hva det som har skjedd i natt?
20: I natt så fikk politiet melding cirka klokka to at fra hotellet rett i nærheten her, at de kjente en lukt av ammoniak, og da rykket det ut med store ressurser. De fant da ut at det var kjølanlegget på ishallen rett bak meg her som lok ammoniak, og da setter de i gang store ressurser. Evakuerte hele hotellet og var på plass med store mannskap både fra brann, politi og ambulanse her i natt, for det var en litt sånn kritisk situasjon her i natt.
18: Ja, hvor farlig det å puste inn ammoniak?
20: Nei, nå jeg ikke noe lege, men det politi og ambulanse sa til meg jo at noen hadde fått i seg litt grann ammoniakgass og kjente litt pustebesvær, men at det ikke var målt veldig høye konsentrasjoner her. Så det klart at hvis det hadde vært høyere konsentrasjoner, så det jo i verste fall veldig farlig det her. Og det så en jo på oppmøte av ambulanser. Det var på det meste 14 ambulanser her. Det ble sendt personell fra Oslo til Skien her med spesial kompetanse på akkurat denne type hendelser og skader. Så det var en alvorlig situasjon og kunne potensielt vært veldig skummelt.
18: Det var altså over 120 personer som ble rivet ut av søvnen sin i natt. Du har snakket med flere av de evakuerte. Hva forteller de deg?
20: Nei, de synes jo det var dramatisk. Jeg møtte jo flere som bare sto i underbuksa. De gikk barbeint, hadde noen dyner rundt seg, og de hadde jo blitt vekt av brannalarmen på hotellet, og for mange så var det en dramatisk situasjon, virket det som, og flere var litt redde og litt bekymret nå. Nå ble de da sendt til andre hotell og blir følt opp utover dagen hvis de kjenner noe problem. Og akkurat nå så har nødetatene avsluttet på stedet, og nå det utlufting som gjelder her, så det skal være kontroll på denne lekkasjen nå.
18: Takk skal du ha, reporter Håkon Lie. Nå skal vi høre at de som tjener minst her i landet sliter med å kjøpe sin egen bostad. I Norge så gjelder det kun 4 av 10. Det færre enn snittet i EU, viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har laget så gode ordninger for de som allerede eier, at det går ut over de som må leie.
19: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg har flyttet senga mi ut her.
21: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Han bor i en liten leilighet utenfor Oslo sammen med datteren. Som pumpetekniker har han grei inntekt, men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han beskriver situasjonen som stressende.
19: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning, da, hvor man plutselig kanskje må flytte. Og så får man ikke bodd på det samme området, for eksempel.
21: Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige. Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
22: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap, og da har vi fått gode og lukrative ordninger for eiere. Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
21: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15 prosentpoeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
22: Jeg ble veldig overrasket når jeg så disse tallene presentert. Jeg tror ikke mange vet at vi har et såpass stort strekk I laget.
21: Forskeren har en teori på hvorfor dette ikke har blitt en debatt tidligere.
22: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt. Jeg tror mange ikke snakker høyt om det, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
21: Hun mener nå det på tide å se på en mulig omfordeling fra de som eier til de som leier.
22: Nei, nå bruker vi jo mye ressurser da, på å ha skattefradrag, på å tillate skattefri utleie primærbolig, også på å ha lavere formuesskatt primærbolig, og summen av dette blir mye hvert år. Men det ser vi, det kommet på bekostning av ordninger til langtidsleiere.
21: Leieboer Lars Robert ønsker seg et nytt system. Han sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
19: Nei, det jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett bare skyter til været.
18: Reporter I denne saken, Kajsa Falsen. De som ikke får til å skaffe seg sin egen bostad kan søke hjelp hos Husbanken. Der du administrerende direktør Jan Gjelle. Hvem det som kontakter Husbanken?
0: Ja, når vi snakker om de som varig vanskeligstilte I boligmarkedet, så tar jeg kontakt med Husbanken og egentlig alle landets kommuner som forvalter det som vi har som heter startlånsordningen, da, som en egen låneordning for egentlig varig vanskeligstilte familier og husholdninger for å hjelpe dem inn I boligmarkedet. Dette gjelder jo da en låneordning hvor de har fått nei fra kommersielle banker. Så det på en måte hovedlåneproduktet til Husbanken.
18: Så har det blitt vanskeligere å få lån I de tradisjonelle bankene, men de siste årene det færre som har søkt om startlån I å dykke for det?
0: Ja, det er nok litt sammensatt, men vår analyse peker jo på at det har vært en nedgang de siste 6 årene I det totale antall søkere til startlån, fra ja, rundt 38 000 søkere I året til nå I underkant av 29 000 søkere I fjor. Men det har vært stabilt antall mottakere av startlån I denne perioden, så det ligger mellom 7500 til 8000 husstander som har fått startlån, og med det I all hovedsak kommer seg fra en situasjon I leiemarkedet til å eie egen bolig. Så det har vært ganske stabilt I forhold til de som har fått startlån.
18: Men samtidig har det også I den gruppa av de som kontakter dere og søker blitt vanskeligere å få innvilget lån. Fortell om det.
0: Ja, det egentlig, du kan si det at det, på generelt nivå så har det på en måte vært stabilt, men det vår analyse peker på 2 trender som vi synes en må ta på alvor. Den ene trenden og analysene som vi har gjort viser at de siste 2 til 3 årene så det de med de aller laveste inntektene, de faller mer og mer utenfor startlånsordningen, sånn at det blir presset litt opp I såkalt inntektsstigen. Så du ser at en treffer en litt annen målgruppe. Det bekymrer oss for den målgruppa som da av aller laveste inntekter. Det den ene utviklingstrekket som uroer oss. Det andre det at vi ser store lokale variasjoner fra det å få et lånebevis til at en faktisk får kjøpt seg en bolig. Og vi snakker jo om nøkterne boliger her, vi snakker om nøkterne lån. I snitt så får en startlånsmottaker 2,3 millioner I lån. Og her ser vi at de lokale boligmarkedene veldig ulike. Så I deler av landet så tar det nå mye lengre tid fra de får et lånebevis til at de faktisk får kjøpt sin egen bolig.
18: Har det noen andre verktøy å hjelpe de da som får en stadig større vanske med å faktisk komme seg inn på bostadmarknaden?
0: Ikke fra type leie til eie, så det startlånet som på en måte hovedvirkemidlet, det viktigste boligsosiale virkemidlet, men det klart, når vi har jo bostøtteordningen, som veldig viktig, hva skal jeg si, en plattform for de vanskeligstilte, vi utbetaler mellom 90 til 100 000 husstander mottar bostøtte hver måned fra Husbanken. Men det treffer nok da lånetak, det er de som er i leiemarkedet i all hovedsak. 90% av de som får bostøtte er i leiemarkedet. Så vi har virkemidler som treffer forskjellige målgrupper.
18: Er det noen andre ting de skulle ønske de kunne gjort for å hjelpe de som trenger hjelp?
0: Nå er jo Husbanken en statsbank, og det er jo våre foresatte, både i regjering og storting, som legger rammene for det vi skal forvalte, så det er nok mer et politisk spørsmål. Men jeg har lyst til å si det at det har vært tydelig prioritering av barnefamilier, både når det gjelder bostøtteordningen og når det gjelder startlån, og det må jeg si at det ser vi gir effekter. Så startlånet, så er det 60% så er det barnefamilier som får startlån. Så det er jo en veldig tydelig prioritering.
18: Takk skal du ha for at du kom til oss, administrerende direktør Jan Gjelle i Husbanken. Den politiske sommerdvalen er definitivt over, og i dag blir det oppgjør mellom Høyre og Fremskrittspartiet i politisk kvarterprogramleder Lilla Sølesvik.
1: Ja, altså disse drivstoffavgiftene har jo dominert denne uka, eller i hvert fall etter hvert som folk kom tilbake igjen på jobb i norsk politikk. I går så ble det klart at Høyre ikke vil forlenge dette avgiftskuttet, som har gitt litt billigere bensin og diesel da, gjennom sommeren. Samtidig så gikk Høyre ut og kalte FRP for uansvarlig, ikke minst fordi de er med på en slags sånn kappløp om kortsiktige løsninger i Stortinget og vil ha krisepakker også når det ikke er krise.
18: Mm. Hva svarer Sosialistisk og Fremskrittspartiet?
1: I første omgang i går kveld så sa jeg bare at jeg tror knapt hva jeg hører fra Høyre om dagen. Og det neste hun sa når jeg snakket med henne, det var at hvem i Høyre er det egentlig som snakker denne gangen, for det er så mange ulike signaler derfra. Og hva hun sier mer, det må man nesten høre 7.45, for da braker Sylvi Listhaug og Ine Eriksen sammen i Politisk kvarter.
18: Dette er nyhetsmorgen. Klokka er 16 minutter over 7. Folk på vei hjem fra ferie kan bli råket av SAS-streik fra i morgen. Partene setter jo riksmekleren gjennom natta. Ukrainere i Norge søker oftere høyere utdanning, som er ikke nøyde med bare ett studium.
15: Og klarer ikke å finne jobb som er relevant. Jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt to.
18: Teknologiselskapet Meta er dømt til å betale milliarder for skader sosiale medium har påført barn i USA. Det er ikke semje mellom SAS og kabintilsett om en ny lønns- og arbeidstidsavtale. Samtalene mellom NHO Luftfart, som representerer SAS, og fagforeningene Parat og Fellesforbundet på den andre siden pågår fremleis jo riksmekleren. Reporter Tor Albert Frøsland, hva er de usamde om?
2: Ja, her hos Riksmekleren så har partene fortsatt kontakt, og det må vi jo se på som positivt, at de fortsatt mener at det kan være en enighet. Det de i første rekke er uenige om, det er lønnsforholdene. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% lavere i lønn enn kabinansatte hos andre flyselskap. Det da er naturlig å sammenligne seg med, og da peker man først og fremst på Norwegian. Og så er det dette som fagforeningene er opptatt av, som de kaller for work-life balance. Det vil si at de ansatte i kabinen kan få noe større innflytelse over arbeidstid og arbeidsmengde.
18: Så er det mange som har billett med seg som skal på tur, men kanskje enda mer nervøse er de som skal hjem. Hva skal de som har SAS-billetter gjøre nå?
2: Ja, dersom det blir streik da, så skal alle som har, eller som blir rammet av denne streiken, eventuelle streiken i SAS, forholde seg til flyselskapet og de beskjedene flyselskapet gir. Man har diverse rettigheter når en streik inntreffer, blant annet krav på ombooking, refusjon, slike ting, og hjelp til å både komme seg hjem eller å eventuelt komme seg ut, kort sagt komme seg dit man skal. Men det er alt vesentlig. Er å forholde seg til flyselskapet og de beskjeder man får fra dem.
18: Du er jo riksmekleren. Har du fått noen signal om hvor tid vi kan vente oss et svar?
2: Nei, her er kortene veldig tett til brystet. De mekler en etasje over her hvor vi står, og vi har heller ikke kunnet få, skal vi si, røyke ut noen ting, noen tips, noen ting om i hvilken retning dette eventuelt kommer til å gå. Men som jeg sa innledningsvis, så lenge de er her og så lenge de har kontakt, så må vi jo kunne se på det som positivt med hensyn til å forsøke å komme frem til en løsning som alle parter kan se seg fornøyd med.
18: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Vi skal til utdanning og høre at ukrainere er det flere av som søker høyere utdanning i Norge. I krigens femte år har tallet på søkere med ukrainsk utdanningsbakgrunn økt fra dryge 100 til nesten 800. En av dem er Dmytro Demchenko. Etter 3,5 år i Norge har han fått tilbud om både bachelor- og masterstudium.
3: Det er norske, men det har vært for lenge siden jeg kom til Norge. Det er en av to sånne.
16: Ukrainske Dmytro Demchenko blar gjennom de gamle norskbøkene sine hjemme i Hamar med sin kone Oksana.
3: For 3 år siden. Hva heter du?
16: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå, etter 3,5 år, har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Han er ikke alene. I krigens femte år søker rekordmange ukrainere høyere utdanning i Norge. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
17: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
3: Helt automatisk nå? Ja.
16: Selv med utdanning i regnskap og juss hjemmefra har Dmytro tatt på seg andre typer jobber for å lære norsk. En av de tre arbeidsplassene er et løkbakkeri i Stange.
3: Det hjelper mye å lære norsk. Gjennom språk, gjennom arbeid. Ja, enda bedre enn å sitte og bare lese.
16: Dmytros sjef Ole Theodor Landfall er fornøyd med hans arbeid.
4: Språket kommer veldig raskt. Du er en flink mann, rett og slett. Ja.
16: Dmytro har fått tilbud om flere studier og har valgt seg to. En fulltidsbachelor på Arena og en deltidsmaster på Universitetet i Oslo.
3: Jeg mener det er litt vanskelig å finne jobb i Norge, og hvis jeg får bare én og klarer ikke å finne jobb som er relevant, jeg blir veldig trist, så jeg vil unngå. Derfor har jeg valgt to.
17: Utdanning har en verdi uansett, og de har den rettigheten når de er her og har kollektiv beskyttelse. Og utdanningen din kan du bruke enten du gjør det i Norge eller Ukraina.
16: Dmytros kone og hans 10 år gamle datter er hovedgrunnen til at han ønsker en framtid i Norge.
3: Man må ha inspirasjon, motivasjon og et rett mål, og da kan du klare med alt.
18: Reporter her var Selina Mosajeva. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det sier Forbrukerrådet. Informasjon har i det siste kommet på avvega både jo Lørenskog kommune og sparkesykkelselskapet Ride. Navn, telefonnummer, e-postadresser, adresse og fødselsdato er blant det uvedkommende har fått fatt i. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet advarer mot det følgende.
14: Det kan få store konsekvenser, men noen mennesker bor på hemmelig adresse, eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Veldig mange mennesker kan også oppleve at når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for sin del forsøk, fordi folk ønsker å få tak i det. Så konsekvensene kan være ganske alvorlige.
2: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss er kommet på avveie. Når digitale innbrudd skjer, spesielt hos leverandører, ja, da merker vi ingenting. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
14: Et halvt år senere, 2 år senere, eller kanskje aldri. For det er jo ikke, noe, det er ikke gitt at det blir misbrukt, men det at data finnes der ute om oss gjør at potensialet og risikoen for misbruk øker betraktelig.
2: Svindlere kan få tak i informasjon fra ulike kilder og slå det sammen, og basert på det gjøre seg opp en mening om de ønsker å svindle deg eller utpresse deg. Men vi skal huske på at det er de selskapene vi har gitt personopplysninger til sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin.
5: Jan Sandtrø er advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det er viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som er hacket.
6: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som er første, den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
5: Om selskapet blir hacket og opplysninger om deg er blitt lekket, må du også gjøre noe selv.
6: Et tiltak du kan gjøre er jo å sperre deg mot kredittsjekk og kredittgivning. Det betyr at hver gang du skal kjøpe noe på kredit, så blir det sperret, og du må låse opp den sperren med bank-ID eller annen identifikasjon før du kan handle på kredit.
5: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
14: Det at data kom på avveie kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
18: Reporter i denne saken, Julie Helene Günther, Geir Evensen og Tor Albert Frøsland. Og du kan lese mer om datatryggleik og ekspertene sine tips på nrk.no. I Telemark måtte 126 hotellgjester evakuere i Skien i natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniakk. Lekkasjen var i en ishall ved Skien fritidspark, og folk i området er bedne om å holde vinduet lukka og skru av ventilasjonen i husene sine. Politiet sier lekkasjen nå er stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
7: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våknet til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
18: Flere soldater ble sent i går kveld drepne i et åtak mot regjeringsstyrkene i Jemen. Og 11 sivile skal ha blitt såret i et åtak sør i Saudi-Arabia i løpet av natta, ifølge saudi-arabiske militære. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, Houthi-militsen har stadfestet at de i alle fall står bak åtak mot regjeringsstyrkene i Jemen.
23: Ja, de har så langt ikke kommentert angrepet mot de sivile, og det er lederen for det saudiledede militærkoalisjonen i Jemen som sier at det er Houthiene som står bak det angrepet. Denne koalisjonen har støttet Jemens regjeringsstyrker siden 2014. De 11 sivile ble såret i byen Nairan, helt sør i Saudi-Arabia, mot grensa til Jemen. Og blant de sårede skal det være en kvinne og et 4 år gammelt barn med brannskader. Houthi-militsen har altså ikke bekreftet angrepet mot regjeringsstyrkene i Jemen. Der skal de ha tatt i bruk ballistiske raketter og droner. Og de sier at dette angrepet var et svar på at militærstyrkene drev med opprusting støttet av Saudi-Arabia. Akkurat hvor mange som ble drept i angrepet er litt usikkert, men en militærkilde opplyser til AFP at så mange som 58 personer ble drept.
18: Hva sier de om åtaket mot sivile i Saudi-Arabia?
23: Det de sier der er at 11 personer skal ha blitt drept, og at blant disse skal det være et 4 år gammelt barn med brannskader.
18: Rett og slett mye mer uvisst om dette andre åtaket. Men det som da har skjedd i Jemen, det er opptrapping av den situasjonen der som er ganske dramatisk.
23: Ja, dette er ifølge en militær tjenestemann det dødeligste angrepet siden våpenhvilen som ble inngått mellom partene i 2022, etter at landet hadde vært i borgerkrig siden 2014. Og regjeringsstyrkene og Houthi-militsen står på hver sin side av krigen mellom USA og Iran, og forholdet mellom dem har blitt mer anspent siden krigen brøt ut. Så nattens angrep kommer også etter at Houthiene, som er støttet av Iran, tidligere i sommer erklærte en blokade mot Saudi-Arabia i Rødehavet. Og i denne mer usikre situasjonen så har Saudi-Arabia nå bestemt at de skal inngå et forsvarssamarbeid med Pakistan og Tyrkia, og den avtalen er det ventet at de signerer i dag.
18: Takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vi tar med at dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff. Det skal vi høre mer om i nyhetsmorgen snart. En domstol i delstaten New Mexico i USA pålegger nå selskapet Meta å betale et milliardbeløp, og det er fredag. Det betyr fredagspanel her i nyhetsmorgen. Først blir det siste nytt med Hanna Kolås.
8: Podcast fra NRK.
9: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
10: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss. Får noen skåringer.
9: Men hvordan fikk de det til?
11: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
9: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
24: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
25: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert i Telemark i natt. I Norge er det færre lågtlønner som eier egen bostad enn i EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her i Dagsnytt skal det handle om at det fremleis er fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av, og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland. Hva er de usamde om?
2: De er uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte i andre flyselskap det er naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så er det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
25: Men folk som har SAS-billetter, da, hva skal de gjøre nå?
2: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter i forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som er veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, det er at man i minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin. Da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså penger. Ingen igjen, dersom det skulle være aktuelt.
25: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos Riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det er lavere enn snittet i EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
26: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg flyttet senga mi ut her.
21: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
26: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning, da.
21: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
22: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap. Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
21: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
22: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
21: Leieboer Lars Robert enig at ting har blitt verre i løpet av hans 2 tiår som leietager.
26: Det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare er korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
25: Reporter her var Kajsa Falsen. Nå skal vi til Skien i Telemark. Der ble 126 hotellgjester evakuert i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Reporter Håkon Lie, du på staden. Hva var det som skjedde?
0: Politiet fikk melding cirka klokka 2 i natt om lukt av ammoniak av et hotell i nærheten av en ishall her i Skien. Og da rykket det ut med store ressurser og fant da ut at det lakk en, fra en tank med et tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. Og de velte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brannvesen her. Og de evakuerte da disse hotellgjestene inn i foajeen på denne fritidsparken her.
25: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
0: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekker. Og politiet og brannvesen de sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
25: Takk skal du ha, reporter Håkon Lie. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
1: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avveie, så kan de bli utsatt for svindel forsøk, fordi folk ønsker å få tak i det.
5: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
1: Et halvt år senere, 2 år senere, eller kanskje aldri.
5: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
6: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som den største risikoen knyttet til slike brudd er jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
5: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
14: Det at data kom på avveie kan ødelegge liv.
25: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
4: Du ser hvordan det her på rommet. Her skal innsatte ta seg møte kjæresten sin og ja, ha sex da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
12: De to besøksrommene i Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
4: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne, som de kan høre, da. Jeg har blitt veldig sint av å fortalt om det etterpå.
12: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
13: Jeg oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
4: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
12: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
25: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.
18: Klokka har blitt 7.40 her i Nyhetsmorgen. For organisasjonslivet, politikere og næringslivet er Arendalsuka det som markerer starten etter en lang sommer. Tusenvis av arrangement skal gjennomføres, og i Sørlandsbyen blir hus, hytter og båter stappet fulle med folk for å få nok overnattingsplasser. Men få dager før Arendalsuka går av stabelen fløy med utleggemarknaden over med ledige bostader. Etter mange år med skyhøye leiepriser opplever utleggere nå at tilbudet større enn etterspurnaden. Arendalitt Irina Remen tror flere ønsker å tjene penger på arrangementer.
15: Det har jo alltid vært snakk om at vi tjener så bra, vi leier ut en uke og finansierer hele sommerferien, men da blir det jo for mange, så da er det ikke så mye å hente.
17: Og du kjenner også folk som nå har kastet seg på utleiemulighetene?
15: Ja, det var nok ikke helt planlagt, så det er litt sånn panikk hos de, men ja. Det er jo en god inntektskilde for mange, men jeg tror det har blitt overskudd av utleiemuligheter, egentlig.
19: Så er det i gang igjen, og Arendal fylles igjen opp med 10.000-vis av tilreisende. Og i mange år har utleie under politikeruka vært en kjærkommen mulighet for lettjente penger. Men søk NRK har gjort på utleiestedet Airbnb viser nå at et par hundre hus og leiligheter fortsatt står ledige i distriktet, bare dager før det braker løs. Rune Guttomsen ved turistkontoret i Arendal merker endringen godt.
20: Ja, det noe vi merker her ved turistkontoret, for vi blir jo kontaktet lokale som vil leie ut, men også bedrifter og andre som vil ha et år trenger overnatting. Og vi har nok sett at det er mange som vil sko seg på Arendalsuka, at det nå nesten er blitt for mange som vil leie ut. Så ser vi til at prisen også, folk kan ikke ta hva de ønsker lenger, for det har jo vært litt sånn at folk kanskje har overpriset seg litt, så nå er det i hvert fall nok kapasitet, virker det som. Så er det de sentrumsnære som går først, og så er det da gjerne en smertegrense på 4-5 kilometer som utenfor sentrum. Da.
19: Enkelte prøver seg fortsatt på stive priser. En luksusjåt til kai eller et stort sentrumshus kan fort koste 100 000 kroner eller mer for denne uka. Men et større marked gjør at de fleste boliger nå koster ned mot 25 til 30 000 kroner for disse dagene. Og da Roy Stenbakk skulle leie en leilighet i Arendal, opplevde han Klondiken på nært hold. Huseieren stilte nemlig et uvanlig krav.
3: Huseierne ville at de skulle kunne leie ut leiligheten som jeg leide av de. Under Arendalsuka så skulle jeg bo hos de.
17: Så du måtte flytte ut under Arendalsuka?
3: Det var det de ville at jeg skulle gjøre faktisk under Arendalsuka. Det var sinnssykt.
19: Har tilbudet av overnattingsplasser nå overstiger etterspørselen, tas imot med glede hos arrangøren i Arendalsuka, som hele tiden har manet til moderasjon. At snittprisene roer seg, gjør at arrangementet blir mer tilgjengelig for vanlige folk, forteller Tone Skindlo Taraldsen, som er prosjektleder.
7: Da er det jo et større tilbud, og da er det jo litt opp til lommeboka og hvor mye de har lyst eller kan betale. Du kan betale ganske mye for å ha en sentral beliggende bolig under Arendalsuka, eller du kan betale ganske lite faktisk for å ha bo, for eksempel på en hytte på Dromøya eller i Lillesand eller Grimstad. Og i hvert fall så ser vi med glede på at det er mange som ligger i et veldig greit prisnivå som gjør at alle skal kunne delta.
17: Men fortsatt så ser en da eksempler på at noen også ønsker å spekulere.
7: Ja, det er det. Og vi ser vel mest det der hvor det er flere, hvor det er mellomledd som byråer som vil gå inn og være et slags mellomledd. Der kan man risikere å betale veldig mye mer enn man behøver hvis man går rett på utleier.
15: Jeg føler kanskje de har gjort seg for avhengig av Arendalsuka, egentlig. Så ja.
18: Ja, til slutt her hørte vi Irina Remen. Reporter var Erik Vig Andersen. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Blant de som tjener minst her i landet er det bare 4 av 10 som eier sin egen bostad. Det er færre enn snitt i EU, viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Over 500 kabinetilsette i SAS kan bli tatt ut i streik fra i morgen. Partene enda ikke, samde jo riksmekleren. Nå politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.
9: Hvem er egentlig mest uansvarlig på borgerlig side? Høyres leder mener FRP må slutte å kreve krisepakke hver gang prisen øker, enten det er for strøm, mat eller drivstoff. FRPs leder mener Høyre må slutte å vingle så mye. I dag blir det oppgjør, for dagens gjester i Politisk kvarter er Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug. Og her sitter de begge to. God morgen og velkommen til Politisk kvarter, Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug.
10: Tusen takk.
9: I går så avklarte du, Høyre-leder Søreide, at avgiftskuttet på diesel og bensin går ut 1. september. I går kveld så gikk du også ut i VG og på NRK og kalte FRP for uansvarlig. Hva er galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin?
10: Det er ingenting galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin, men det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet. Skulle situasjonen endre seg dramatisk, så vil vi selvfølgelig være med på å vurdere tiltak som skal til da.
9: Men dette her er et, du snakker om kollektivt, en konkurranse i kortsiktige løsninger. Det var Høyre som startet den konkurransen. Det var dere som løp fortest og kom med dette forslaget om å kutte drivstoffavgiftene tilbake i mars.
10: Ja, fordi det var riktig å gjøre det da. Da så vi på oljepriser som nesten nærmet seg $120 fatet og pumpepriser på nesten 30 kroner.
9: Det var en akutt situasjon. Det var et forslag som ikke var utredet. Det var midt i en budsjettprosess, og det ble kaos etterpå når dere prøvde å stanse det.
10: Vi prøvde jo ikke å stanse det, tvert imot.
2: Dere prøvde å utsette det?
10: Nei, det gjorde vi heller ikke. Det gjaldt CO2-avgiften, der det var tvil om. Det ble krav om at bedriftene måtte tilbakebetale.
2: Vi satt et helt politisk kvarter og prøvde å finne ut av hva Høyre egentlig ville på den tiden, men la oss gå videre. Det FRP du kaller uansvarlig nå, hvorfor kaller du dem uansvarlig plutselig?
10: Jeg kaller både FRP, Senterpartiet og andre partier som ikke er interessert i å finne de langsiktige løsningene med gode og kraftige skatteletter til folk og bedrifter for uansvarlige, fordi den politikken som gjør at vi ikke skiller mellom krise og hverdag, den kan ikke fortsette. Er det kriser, så skal vi sette inn tiltak. Er det ikke det, så må vi altså ha ordinær politikk som gjør at folk sitter igjen med mer penger, at bedriftene har mer robust økonomi. Og det jo ting Høyre og FRP ofte har vært enige om, men jeg synes at den dreiningen flere partier på Stortinget har tatt nå, ikke bare akkurat denne våren, men i løpet av mange år, at det blir mer og mer krisepakker, også i ordinære tider, fordi vi skal forsøke å bøte på og avdempe det som reelle utfordringer for mennesker. Vi har en annen løsning i Høyre, og det kraftige skatteletter for folk og bedrifter.
2: Sylvi Listhaug, FRP-leder, jeg har vanskelig for å ta det på alvor, skriver du på Facebook. Hva det du sliter med å forstå?
8: Jeg synes jo det leit at det Fremskrittspartiet og Høyre som sitter og debatterer dette her. Jeg synes jo at Høyre heller skulle brukt energien sin på å stille Arbeiderpartiet til veggs. Et parti som nå sørget for at folk ikke har fått økt kjøpekraft.
2: Ja, og Arbeiderpartiet er ikke her, for jeg regner med du har lyst til å fortsette. Men ja, la oss ta det med Høyre nå.
8: Men mitt poeng var, vi fortsetter litt sånn som i valgkampen, at man kjekler med hverandre i stedet for å stå felles mot de som nå styrer for å få en ny kurs for landet. Så vil jo jeg si at det som uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pump i dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå ikke det tilgang på olje som problemet med dette markedet, men det raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter.
2: Og la meg si,
8: vi mener avgiftene er for høye. Derfor mener vi at dette ikke et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter og sende regninger til befolkningen.
2: Men la oss høre det da, Listhaug. Høyre blir da partiet som sikrer at bensin- og dieselprisen øker med ja, kanskje 5 kroner fra 1. september. Det er vågalt i en uke der Høyre har litt over 13% oppslutning i måling på nettavisen.
10: Jeg mener det riktig og ansvarlig politikk. Vi har ikke den krisen nå som vi hadde i mars, og da må vi tilpasse politikken til det. Når det mer normaliserte tilstander, så må vi også ha ordinær politikk. Det krise, så har vi sagt veldig tydelig at vi selvfølgelig også med på å se på tiltak som kreves da.
2: Men vi må Høyres ordførere like uansvarlige da, som FRP og Senterpartiet?
10: Nei, det er de ikke.
2: Og de har jo også gått inn for å forlenge dette avgiftskuttet.
10: Vi har gode diskusjoner i vårt parti rundt det, på samme måte som alle andre partier har. Dette en beslutning som både riktig og nødvendig, fordi vi må komme oss bort fra den situasjonen der norsk politikk i vanlige tider blir et lappeteppe av krisepakker. Det det ikke grunnlag for, og vi mener fra Høyres side at kraftige skatteletter til folk og bedrifter det som skal til for å gi folk en robust økonomi til å tåle de svingningene vi vet kommer oss i fremtiden.
2: Og så har vi diskutert drivstoff nå hele uka. Men du mener dette gjelder også strømstøtte og matmoms som FRP vil halvere?
10: Ja, jeg mener vi nå i en situasjon hvor det ene partiet etter det andre til stadighet kommer med forslag om ulike krisepakker som koster veldig mye penger som vi kunne ha brukt på kraftige skatteletter til folk og bedrifter så de får bedre og mer robust økonomi. Og det jo litt rart når politikerne på Stortinget de som skal bestemme hvordan folk skal bruke penger eller hvilke grupper som skal få lettelser. Matmomsen jo et godt eksempel på det. Det jo noe som treffer de som har best inntekt og bruker mest penger på mat. De får absolutt mest tilbake av lavere matmoms, mens de som har lavest inntekt og bruker minst penger på mat, får minst igjen. Hadde alle fått skattelette, som med Høyre, så ville de selv kunne disponere og bruke pengene på det de trenger.
8: Det jo for deg som minst, det betyr aller mest å få sitte igjen med egne penger. Og for Fremskrittspartiet så ikke dette snakk om krisepakker. Det snakk om at vi ønsker lavere skatte og avgifter, og ble faktisk stiftet fordi vi ønsker det. Jeg synes jo det rart at man snakker om at dette uansvarlig. Dette det politikere i ditt eget parti som støtter oss i, og videreføre avgiftskuttet. I Sverige det ditt søsterparti som sitter og styrer. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene. Jeg ser flere vær i Sverige og fylt bensin til 14 kroner liter. Så det altså uansvarlig ifølge Høyre. Og så må du huske det, at det ikke flertall for store skatter dette. Det ikke sånn at Arbeiderpartiet kommer til å være med på det. Hvis man tror det, så man i beste fall naiv. Så med andre ord, det kommer ikke til å komme skattelette. Høyre ønsker ikke avvist dette. Og for folk så det jo hva penger de sitter med på kontoen som det viktige. Ikke om du betaler skatter eller avgifter. Men
2: du skuffer av Høyre, det du sier nå?
8: Ja, men jeg ikke så overrasket heller, for jeg har jo sett hva Høyre holdt på med de siste årene.

0: bruke penger på riktige ting. Vi må sørge for at folk sitter igjen med mer, at bedriften har mer robust økonomi, og da må også budsjettene gå opp. Når FRP foreslår sin ekstra strømstøtte, altså en makspris på 50 euro både til privatpersoner og bedrifter, så har de satt av 2 milliarder kroner til det i budsjettet sitt. Men de har spurt Finansdepartementet selv om hva det koster, og fått svar 35,4 milliarder kroner. Og da går ikke budsjettene opp. Og det er det jeg mener er den uansvarligheten som preger oss. Vi er stadig ute.
1: Preger oss, eller preger det?
0: Preger norsk, som preger norsk politikk, ikke sant? Man er stadig ute med krisepakker i situasjoner som er mer ordinære, i stedet for å lage de helhetlige, langsiktige, ansvarlige løsningene. Og jeg skulle gjerne ønske meg å satt sammen med FRP i skattekommisjonen. FRP sa jo nei til å sitte i skattekommisjonen. Det kunne ha bidratt til, hvis de hadde vært med, å trekke skattepolitikken mer i den retningen både FRP og Høyre vil, men det sa de nei til. Og jeg synes det rart at et parti som tar mål av seg til å styre landet, ikke vil ha en hånd på rattet i noe så viktig som skattepolitikk.
1: Er det bedre å stå utenfor og rope om flere krisepakker?
2: Det er jo ikke en skattekommisjon som legger skattepolitikken i Norge, det er det jo Stortinget ser. Og der har vi sagt at vi definitivt ønsker å sette oss ved bordet. Men Høyre... Jeg synes det er så merkelig at man er så lite opptatt av det som er det viktigste, nemlig hva sitt folk igjen med. Og det spiller da ingen rolle for folk om de betaler skatt eller om de betaler avgift. Summen av det de sitter igjen med er det som er viktig. Men og hvorfor er nå at det ikke er flertall for store skattekutt, men det kan være flertall for drivstoffkutt. Og det som næringspartiet, som det kaller seg Høyre nå, står i spissen for, er en avgiftsøkning som kan føre til at mange bedrifter, spesielt ute i distrikts-Norge, kan gå over ende, og de kan ikke vente på skattelette.
1: Men kan ikke bare forstå dere begge to? Jeg har bare lyst til å være litt sånn programmet. Vent litt grann, du skal få snakke etterpå.
2: Man har ikke hørt det bedre etter.
1: Ja, da fikk du sagt det likevel. Jeg har lyst til å spørre dere begge to. Hvorfor skal ikke markedet egentlig bestemme om prisen på bensin eller strøm skal gå opp og ned? Og så kan dere heller gi den skatteletten som dere begge to er interessert i.
2: Ja, men det er jo markedet som bestemmer det. Spørsmålet er jo hvor høye avgifter man skal ha. Oljelandet Norge har skyhøye avgifter på bensin og diesel, som produseres av en vare som dette landet her er en stor eksportør av. Sverige produserer ikke en dråpe olje, men har altså lavere avgifter enn oss. Det synes Høyre er helt greit. Fremskrittspartiet synes det ikke.
1: Men markedet fungerer jo ikke på strøm, for eksempel, hvis du skal ha makspris.
2: Markedet fungerer utmerket. Spørsmålet er jo hva man ønsker at innbyggerne skal betale. I Norge så har vi en fantastisk verdi i det at vi har vannkraften. Så har vi politikere rotet det til gjennom å bygge utenlandskabler, koble oss til Europa, som har gjort at priserne er økt kraftig. Nå står vi foran en situasjon der vannmagasiner er veldig lave. Gassen i Europa, lagret der, er veldig lave. Det kan bli en enormt tøff vinter. Da mener jeg at vi norske politikere har et ansvar for å rydde opp i det rotet som vi selv var med på å skape. At ikke Høyre mener det, det forstår for deg, men jeg mener det, og det handler om at det norske folk skal få levelige kostnader når de må bruke strøm i dette kalde landet.
1: Jeg lurer på det samme når det gjelder Høyre egentlig, for det virker som om du nå argumenterer for at staten, politikerne, ikke skal løpe rundt med redningsvester hver gang det popper opp dyrere priser på strøm og mat og bensin, men når det gjelder strømstøtten, så er dere jo helt med på å kompensere der. At markedet ikke skal gjelde.
0: Ja, det griper jo definitivt inn i markedsmekanismene, og vår foretrukne løsning er også kraftige skatteletter for folk og bedrifter. Og det er jo noe av det som preger den diskusjonen vi har hatt egentlig gjennom vinteren og våren også når det gjelder næringslivet, som var i en veldig krevende situasjon, har vært i en veldig krevende situasjon i mange år, fordi Arbeiderparti-regjeringen med sine støttespillere har lagt på skattenivået kraftig, staten eser ut, og vi kan ikke fortsette på den måten. Og nettopp derfor så er jo en av de aller viktigste tingene næringslivet og det lokale eierskapet rundt i hele landet ber om, det er lettelser og fjerning av formuesskatten. Og det er jo nettopp fordi det er det som kan gi dem muligheten til å beholde overskuddet, muligheten til å ansette flere mennesker, og muligheten til å ha en robust nok økonomi til å håndtere de svingningene som kommer både for bedrifter og næringsliv.
2: Ja, men det er vi jo enige om.
1: Det
2: er vi enige om, men det er ikke et flertall for. Men det kan være flertall for å redusere drivstoffavgiftene videre, og det burde Høyre være med på.
1: Ok, det går mot slutten på denne debatten. Dere fremstår ikke akkurat som to dråper av vann. Skal dere samarbeide i regjering?

0: Absolutt, det er jo vårt mål. Og da er det viktig at FRP blir så stort som mulig, så vi får ned både skatter og avgifter.
1: Det er viktig at Høyre blir betydelig sterkere, så vi påvirker politikken i god retning. Vi har god erfaring i å samarbeide, og det skal vi klare å fortsette med.
2: Velkommen tilbake.
3: Klokka 8. Her NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall i Skien, som i natt førte til at 126 hotellgjester i byen måtte evakuere. Det ble en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
4: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. De ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
3: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som er en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såra i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
5: For 3 år siden. Hva heter du?
6: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå, etter 3,5 år, har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
7: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning, som i utgangspunktet er gratis.
3: Reporter Selina Mosajeva. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikanske fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Nyhetsmorgen er tilbake og er her frem til klokka 9 i dag, fredag. Av de som tjener minst er det færre i Norge enn i EU som har råd til å kjøpe sin egen bostad. Det viser OECD-tall, og en bostadforsker mener favorisering av eierbostaden har gjort det vanskelig for leietakere. DNT stenger både hytte og stier av omsyn til villreinen. I sommer er det mange som har nyttet sin siste sjanse i sine favorittområder til fjells. I et fengsel i Rogaland sliter de innsette med dårlige forhold for sex.
9: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Det er derfor jeg valgte å varsle om det.
8: Og så skal vi snakke om DDE-slageren E6 som fyller 30 år i år. Hva vårt fredagspanel synes du om sangen og planene om en ny innspilling av musikkvideoen får du høre her om ikke så alt for lenge. Nyhetsmorgen i dag er med Bjørn Østrem Jukastein. I politisk kvarter i dag møttes Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug for å snakke om mulig kutt i drivstoffavgiftene fremover. To politiske kommentatorer i NRK, Tone Sofie Aglen, hva vil du si om denne debatten?
10: Jeg tror jeg vil oppsummere den som at Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt grann I tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet, opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
8: Så det mange da, deriblant politikere som blir kastet inn I hverdagen I disse dager. Hva det da Høyre og Fremskrittspartiet usamde om her?
10: Det jo denne bensin- og dieselavgiften, om de skal forlenges eller ikke, og der har jo mange vært veldig spent på om Høyre vil gå med på en fortsatt forlengelse. De har jo framstått ganske virrete I det spørsmålet som har gjort at de har fått dette stempelet hopp og sprett Høyre, men nå setter Høyre foten ned og sier at det uansvarlig politikk. Det ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger.
8: Hva tror du grunnen til at du kommer med sånne kraftige utspark?
10: Jeg tror det handler veldig mye om at Høyre prøver å finne seg selv, og det har jo vært en ganske lang prosess etter at Søreide ble ny Høyre-leder, hvor de har vært ja, litt på søken, vært veldig mange ulike stemmer om Høyre skal gå til Høyre, bli mer konservative, om de skal bli mer lik FRP, om de skal bli mer lik Arbeiderpartiet, eller om de skal prøve å finne sin egen vei. Så jeg tror nok at dette et forsøk fra Søreide på å vise at dette Høyre, vi noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
8: Jeg har Søreide og Høyre lukket døra helt for å kutte avgiftene på drivstoff via etter 1. september?
10: Jeg tror I hvert fall at mye skal endre seg I prisbildet for at den skal åpne seg igjen, for da får man jo virkelig bekreftet det inntrykket av at Høyre har vært vinglete. Samtidig så sier jo at det situasjonen som avgjør om det nødvendig med andre tiltak, og at det ingen ekstraordinær situasjon da. Alle som ser utenrikssituasjonen vet at det kan jo endre seg, men hun går veldig langt I å avvise at dette her en farbevei, og peker på at det heller skattelettelser som Høyre vil prioritere fremover.
8: Når de står så langt ifra hverandre, da leierne for Høyre og Fremskrittspartiet, hvordan kan de styre I fremtiden med sånne usemje?
10: Ja, jeg tror mange har vært veldig spent på å se de to sammen I debatt, for de jo svært ulike politikertyper. Samtidig vil jo Høyre og FRP være veldig avhengige av hverandre, ha et godt samarbeid om de noen gang skal klare å ta regjeringsmakten fra Arbeiderpartiet. Og vi så jo her at her det virkelig gnisninger. Samtidig så var det jo på mange måter også en litt sånn respektfull tone, og jeg tror liksom, I hvert fall det inntrykket som mange sitter igjen med nå at Søreide klarer å bite fra seg. Det mange som har vært usikre på om hun har vært hard nok I klypa til å takle en debattant som Sylvi Listhaug.
8: Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Nå skal vi til Rogaland. Innsette I Sandeid fengsel I Vindafjord har der sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener besøksrommet for dårlige, både for besøk og for sex.
2: Når det ikke tilrettelegges liksom noe I det hele tatt, du ser hvordan det her på rommet. Og her skal innsatte ta og møte kjæresten sin og ja, ha sex. Da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
11: Det sier en innsatt som NRK har valgt å gi navnet Thomas. Han kritisk til tilrettelegging for samliv og familieliv I Sandeid fengsel.
2: Man ikke I de trygge omgivelsene som man kunne ha vært I. Så jeg tror at det alltid vil være en faktor av det. Det en naturlig konsekvens av soning også. Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
11: De to besøksrommene I Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnerer, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
2: Andre innsatte har liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært litt ting som har skjedd her inne, som de kan høre. Da. Jeg har blitt veldig sint av og fortalt om det etterpå.
11: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet mot seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
12: Nei, oppføre seg humant, vise humanisme og vise at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
11: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de er enige i kritikken, lest opp av en kollega.
13: Haugaland fengsel deler her oppfatningen fra de innsatte og har over tid vært kjent med at våre besøksfasiliteter har vært mangelfulle. Da spesielt punkter som omhandler ivaretagelse av seksuell helse.
11: Han legger til at fengslet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
2: Det er flere ansatte som sier at de synes at de besøksrommene ikke er gode nok. Vi hadde et møte med dem hvor mellom kontaktutvalget og helse. Da. Og da sa de at de var helt enige i det som vi sa, at de rommene her er ikke tilrettelagt for vanlig besøk engang nesten.
11: 18 innsatte har sendt en formell klage til fengselsledelsen. Nå i august skal tilsynsrådet på velferdsbesøk for å snakke om blant annet seksuell helse.
2: Jeg får ikke vært med på det, men jeg kommer til å ta så følge med hvis de andre vennene mine her ringer meg og forteller om hvordan det går.
8: Det var Håkon Kummermo som hadde laget denne saken. Utenriks nå, dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff. Det opplyste den tyske påtalemakten i går kveld. Det er første gang i tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og det utgjør en helt ny type tryggleiksrisiko, sa den tyske innenriksministeren Alexander Dobrindt. Korrespondent i Berlin, Sofie Paskiewicz, hva er det siste nye med vet i denne saken?
14: Ja, i går kveld så overtok den føderale tyske påtalemyndigheten ansvaret for etterforskningen av denne hendelsen, og det er fordi at man anser dette som en hendelse som var en fare for den Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet er ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Sånn som det er nå, så er det for eksempel den føderale politiet som har ansvaret for sikkerheten inne på flyplassen, men rett utenfor flyplassen så er det delstatspolitiet. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar.
8: Hva vet vi om dronen og ikke minst hvem som kan stå bak dette her?
14: Ja, vi begynner å vite ganske mye om selve dronen. Det var altså en sprengladning av typen Semtex, en sprengladning som tidligere har vært brukt på altså 78-tallet av terrorister, blant annet de som Lockerbie-angrepet i Skottland. Den ble funnet, den var inne i en liten hermetikkboks, og grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var, den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av, det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt. Og dronen ble funnet av en bussjåfør som kjørte en som buss inne på flyplassen, den relativt lille flyplassen i Leipzig. Det er først og fremst en transportflyplass, dette her.
8: Men det er ikke første gang det er funnet sprengstoff på denne flyplassen. Hva kan være grunnen til det?
14: Ja, altså dette er en flyplass som står for mye varetransport. DHL har blant annet sitt hovedsete i Tyskland, men kanskje enda viktigere så er det også transportflyplass for varer og våpen på vei til Ukraina. Og sprengladninger ble også funnet rett ved siden av et ukrainsk transportfly.
8: Korrespondent Sofie Paskiewicz, takk for at du var med oss fra Berlin. Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er straks om et halvt minutt, 8:15. Norge skiller seg ut på bostadmarknaden. Det er en sak i dag. Færre lågt lønne eier egen bostad enn i EU.
15: Jeg ble veldig overrasket når jeg så disse tallene presentert. Jeg tror ikke mange vet at vi har et såpass stort strekk i laget.
8: I Thailand er 7 personer nå straffest omkomne i en skoleskyting nå for hovedstaden Bangkok. Gjerningspersonen er blant de omkomne, det melder Reuters. Vi skal til norske forhold. For å skåne villreinen stenger DNT 7 hytte og 400 kilometer sti. I sommer er det de for mange som tar avskjed med hytta Lågaros på Hardangervidda. Blant de er Tim Gustavsen, som han er en av de mange som er på fjelltur.
16: Jeg elsker det norske fjell, og jeg kommer her ofte, og jeg er heldig, for jeg har faktisk en hytte over ved Rykan på fjellet.
17: Hva synes du om at det blir stengt her nå da?
16: Jeg er meget dobbelt med det. Jeg synes, vi skal passe godt på vildrenen, men jeg synes også, at man bør passe på den norske kultursjæl, som er, at man vandrer frit på utmarken. Så det, det har jeg blandet følelser omkring.
18: I generationer har vi tråkket opp fjellet, men nå må det norske friluftslivet vike flere steder. For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter. Tiltaksplanene krever nemlig at menneskelig forstyrrelse reduseres i kjerneområdene.
19: Ja, vi kan jo kaste i restaurant.
18: Hyggelig passear i fellesområdet til hytta Lågaros. Dette er en av hyttene som stenges på Hardangervidda, og den har huset fjellvandrere i flere tiår. Nå er det snart slutt på kaffekokingen her, og i sommer er det mange som har benyttet anledningen til å besøke hytta for siste gang i overskuelig fremtid. Det forteller hyttevert Siv Brekken til NRK.
20: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges, og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang. Og det er egentlig litt sånn trist på en måte, men folk er hyggelige, pratsomme. Mange vil gjerne diskutere og høre litt hvorfor dette skjer. Men folk er fornøyde og drives i fjellet, og mange som kommer innom. Det er godt besøkt.
18: Men selv om Turistforeningen mener tiltakene er helt nødvendige, er de samtidig opptatt av at også andre aktører må kjenne sin besøkelsestid. Det sier generalsekretær i den norske turistforening, Inge-Lise Blyverke.
21: Vi tenker at vi er nødt til å gjøre vårt. Villreinen har Norge et internasjonalt ansvar for å ivareta, og den er rødlista. Og det er klart at når DNT opererer i fjellet og i sårbare områder for villreinen, så må vi også gjøre tiltak. Men det jeg er bekymret for er at det ikke er tilstrekkelig, og at det er DNT og allmennheten som får begrenset tilgang til fjellet, men andre aktører ikke nødvendigvis gjør nok, og at vi dermed også og på sikt kan få ytterligere innskrenkninger i friluftslivet, og det vil være veldig uheldig hvis vi ikke samtidig klarer å ivareta og styrke kvaliteten på villreinbestanden i Norge.
8: God stemning i studio her, hører det allereie, for vi skal komme til det straks. Denne saken vi nå hørte om DNT-hyttene var laget av Nils Skomsvold og Anne Lognvik. Ja, denne gode stemningen i studio, det betyr selvsagt ikke noe annet enn at det er tid for fredagspanel her i Nyhetsmorgen. Vi har også denne veken samlet en gjeng med kompetente mennesker for å snakke om ting som opptar oss og som er i mediebilettet. Med oss i dag har vi Isabel Ringnes, teknologiformidler og samfunnsdebattant.
22: Hei, god morgen!
8: Jan-Fredrik Karlsen, kreativ leder i eventbyrå All In.
23: God morgen!
8: Og Audun Molde, musikkviter og dosent ved Høgskolen Kristiania.
23: God morgen, god morgen!
8: Da er vi klare. Vi hiver oss over første tema. Superstjerne Ariana Grande har kunngjort at hun tar en pause fra offentligheten. Det skjer etter det hun kaller uavbråten og konstant gransking av hun som person og utsjånaden henne. Og det skjer etter en ny musikkvideo. It's

0: Denne musikkvideoen ble slept, så har kommentarfeltet runnet over av kommentarer om Grande sin kropp. Mange mener rett og slett hun for tynn. Spørsmålet til panelet, det greit å kommentere på kropp?
1: Nei.
0: Unison, Semje, hvorfor ikke Audun Molde?
2: Altså generelt så vel det ganske selvinnlysende, tenker jeg. Men det vi har her da, dette jo Ariana Grande som en av verdens største artister. Og da oppstår det jo en helt ny kontekst, en helt ny dimensjon, sant? Fordi at på det nivået der så har man jo millioner av fans som har det som man i sosiologien kaller for et parasosialt forhold til denne karakteren Ariana Grande da. Hvor man tror man kjenner vedkommende og engasjerer sånn voldsomt i vedkommendes liv og levnet. Så du får jo på en måte det på toppen, og sånn har det jo vært lenge, men så har vi også da de mørke sidene ved internettkulturen, sant, og sosiale medier og kommentarfelt og alt det der, hvor du får liksom på toppen av det hele det som det alltid umettelige, grafsende, sladrende, digitale offentligheten som mener noe om alt mulig. Så der er vi på en måte her da.
0: Mm. Og en ting er folk en tror en har en kjennskap til, eller et forhold til, nærere enn det en faktisk har, men folk en kanskje bryr seg om, da kan en kommentere om det kommer fra en god plass, Rignes?
3: Altså jeg tenker det forskjell på å kommentere og vise omsorg, og det at man bryr seg og stille et spørsmål om noen har det bra, hvis det ser ut som de sliter. Det tenker jeg er helt på sin plass, hvis relasjonen er nær og trygg. Men sånn som du snakker om, Audun, at liksom, millionervis med fans skal drive og fjerndiagnostisere en kvinne som de ikke har et personlig forhold til, for å på en måte tilsynelatende vise så mye bekymring, det mener jeg er helt bak mål. Vi aner ikke hva hun går igjennom. Kanskje er hun spiseforstyrret, kanskje er hun syk, kanskje har hun det fint, man vet ikke. Og det er helt greit å snakke om kroppsidealer på et overordnet nivå, og ta opp det som en viktig del av samfunnsdebatten, men å skulle gjøre en navngitt person som ikke er en del av dette, til en sånn slags frontfigur, eller en slags hakkeskive for hele diskusjonen, synes jeg er helt bak mål.
4: Ja, nei, altså, på et generelt grunnlag så er jeg glad i at folk engasjerer seg, at et engasjement er godt å ha, men alt har også en grense, og akkurat når det kommer til noe som er så personlig, noe som på en måte handler så innmari om menneskets verd, da, at den frekkheten mennesker viser ved å føle at de har rett til å på en måte kommentere om noe som er så nært og privat og personlig som kropp er for mennesker. Det er liksom, man kan føle og tenke noe når man ser et bilde, eller ser en musikkvideo, eller hvordan på en måte man fremstår, men derfra til at jeg kan ha min rett til å si til deg hva du er ute fra mitt bilde, det er uforskammet, det er frekt, det er slemt, og det er jævla dårlig gjort, rett og slett.
3: Altså, jeg vil jo bare dra fra litt sånn personlig erfaring. Jeg er jo gravid, og av en eller annen grunn, når man er gravid, så blir kroppen et slags allemannseie som folk kan både ta på og kommentere på. Så gjennom hele sommeren så har det veldig mange sagt, å, du er så liten, og så liten mage. Og så vet jeg flere veninner som har hørt det motsatte, å, herregud, du er så stor mage, hvorfor skal du føde snart? Og det er kanskje godt ment, vondt ment, aner ikke, men det skaper en helt forferdelig usikkerhet i personen som mottar disse kroppskommentarene. Det gjelder om man er gravid eller ikke, men i summa summarum, du mener kanskje godt, men det oppfattes ikke sånn på innsiden hos det mottagende mennesket.
0: Pass på hva en sier, rett og slett, for ved budskapen der. Vi må haste videre til neste tema her i panelet.
4: Det er bra spredning her da.
0: Ja, nå skal vi gjøre et stort sprang, rett og slett. Vi skal hjem igjen til norske forhold, for meg. Nordmenn er turfolk med stor T. Turer i skog og mark får konsekvenser for dyr. For å ta omsyn til villreinen så blir det innført strenge restriksjoner nå i mange områder, mellom andre Rondane, Jotunheimen og Hardangervidda. Dette gjør det for å ta omsyn til disse kjøreskapningene villreinen. Spørsmålet er da, er villreinen i ferd med å ødelegge den norske folkesjela?
2: Nei.
3: Nei. Nei, for et samtidig. selvpanel.
2: Det er så enkle spørsmål.
0: Hvorfor ikke, Rune?
2: Nei, altså, her stiller jeg meg jo helt sånn instinktivt på dyra sin side. Da. Men hvis du hever blikket litt, vi mennesker som er så heldige at vi får lov å besøke denne planeten i noen år, altså vi burde være mye flinkere til å ta vare både på sjønatur, på klimaet og på dyreliv. Og i det perspektivet der, da, så ja, steng nå gjerne den veien. Jeg har syklet der selv, med skyldig. Jeg har gått på det fjellet og parkert på den parkeringsplassen. Men hvis det ødelegger for lokalt dyreliv, så skal jeg gladelig gå på fjellet på et annet sted.
0: Når dette er jo en av disse her omtalte plassene, spranget inn mot rundene. Ja. Det er jo en av områdene der en har fjernet stia. Hardangervidda, hørte vi om i nyhetsmorgen tidligere i dag. Yes. Der er det, det er ikke bare nordmenn dette går utover heller. Det er jo en danske, vi skal høre hvordan han mener. Da går han å både ta omsyn til villrein og kunne bruke naturen.
1: Jeg er meget dobbelt med det. Jeg synes, vi skal passe godt på vildrenen, men jeg synes også, at man bør passe på den norske kultursjæl, som er, at man vandrer frit på utmarken. Så det, det har jeg blandet følelser omkring.
0: Ta vare på kultursjælen, snakker han er danske nå, så er det med nordmenn som ikke har skjønt selv hvordan vi skal gjøre dette her, Isabel?
3: Jeg vil snu premissen og si at villreinen er en del av folkesjela i Norge, og i Norge så har vi jo 90% av villreinen, og nå var det i 2022 6 av 10 villreinsområder som ble markert som røde, altså at det er faretruende for villreinen, så jeg tenker egentlig akkurat sånn som Audun, at vi har så mange fantastisk flotte steder å gå i Norge, om det skal løses ved at det stenges, eller om det må rasjoneres inn mennesker, eller om det finnes andre tiltak som på en måte svarer på alles behov. For jeg ser jo også at de lokale selvfølgelig ønsker å ha mange besøk nå, at det er et næringsliv der, og det er mange hensyn å ta, det skjønner jeg. Men samtidig så er vi jo en art da, som tar for oss og som har sørget for at veldig mange dyr er blitt utryddet, eller er utrydningstruet i dag, og jeg tror vi bør ta oss i det og gjøre det vi kan for å redde de som er.
0: Og når det da er så semier på nedlærer om at her må man rett og slett bare vike av for at villreinen skal få boltre seg. Jan Fredrik, ja. Er det noen andre områder da med helleborde oppdager enn disse sårbare områdene?
4: Altså, der er nok ikke jeg den rette personen, og jeg skal passe på å ikke gjøre noe feil nå, for da får du hele turistforeningen mot seg, og alle de som er på regnen er et eller annet med at det langstrakte, flotte landet vi har, så klarer vi både å leve godt med oss som vil være ute i frisk natur og regnen. Og jeg mener, jeg har et spesielt forhold til regn, for back in the day så fikk jeg lov å være med å flytte 10.000 regnstyr på Finnmarksvidda, og den følelsen når du kommer opp på vidda og du ser det vaker av regnstyr, den vakker på en måte meditativ opplevelsen av det. Vi klarer å gjøre begge deler, men jeg må jo si at det er fine diskusjoner. Regn er ofte i nyhetsbildet, og det er godt, for det er en del av folkesjela vår.
2: Ja, og så vil jeg legge til, når en dansk kom, så hadde jeg tenkt å si at vi har jo en del private hytter i Norge, en 500.000 eller noe sånt, og det er jo kanskje en større trussel mot mange naturområder enn turistforeningen sin hytter. Så når hvis jeg bor på en turistforeningshytte, så vil jeg gjerne vite at jeg gjør ikke noe galt mot naturen. Nei, der i hvert fall. Ja. Der kan jeg trygt bo. Der er det ingen villrein som jeg ødelegger for.
4: Men jeg tror turistforeningen også er opptatt av disse tingene. Så vi skal ikke dra turistforeningen ned her.
2: Poenget er at de fortjener litt kudos for at de gjør dette.
4: Det er akkurat det. Ja.
0: Og det kommer jo det er gode intensjoner på alle sider, kan man si, uansett om man vil ha tilrettelegging eller begrenset ferdsel. Dette vekker engasjement flere steder enn her altså, men vi skal videre til noe annet.

0: ingen fare for at denne vegen skal bli stengt. E6, en av de aller største slagerne i norsk musikkhistorie, kanskje. Denne songen av DD, som fyller 30 år i år, og det planlagt en ny innspilling av låta. Med på laget så vil de ha kommunene langs den strakeste veien fra Svinesund til Bodø, og det vil at kommunene skal betale. Bør skattebetalerne sine penger gå til DDE og E6-reklame?
1: Ja.
2: Jeg erklærer meg inhabil, og jeg skal forklare hvorfor.
3: Nei.
0: Nei. Hvorfor ikke, Audun?
3: Nei, altså det de kunne gjort da, det jo at de kunne bare gått ut til fansen sin og sagt «Hei, vi skal lage en video om E6 og en ny versjon av den, og feire E6. Send inn ditt favorittbilde eller en videosnutt fra ditt favorittsted ved E6». Og så kunne de lage en utrolig kul sånn fanbasert video og skapt masse engasjement i stedet for å gjøre det litt sånn kleine fylkeskommunale varianten av Norge rundt som dette er høres ut som. Så de burde jo engasjert fansen sin i stedet for å skrive brev til alle kommunene.
0: Flere har jo gjort dette med suksess tidligere. Trøndelag, fylkeskommunene, de to fylkeskommunene lagde jo faktisk en Trøndelag-song som slo veldig an. Ja. Kanskje det da som har gjort at du mener at ja, offentlige midler, Isabel, bør gå til ny E6-innspilling?
1: Altså, når dette spørsmålet stilles, så høres det som at man sånn, ja, nei, mindre eldreomsorg og DDE-sang. Det jo, dette 10 000 kroner, det svært lite i et kommunebudsjett. Sikkert veldig mye mindre enn det de bruker på mye annen ømdømmebygging, vil jeg tro. Og jeg tenker at hvis de tar skikkelig eierskap til prosjektet og gjør det til en sånn kjærlighetsprosjekt og virkelig får frem alt det fantastiske som bor i de 45 kommunene oppover E6, så vidt jeg tror det er, så tenker jeg at det her kan være et superpluss og noe gøy, og vi skal ikke liksom alltid være redde for å gjøre disse type tiltakene. Jeg enig jo at de kunne kanskje tatt en splice med alle fansen og alt sånt, men kanskje det er en sånn liten grei at de vil ha med seg kommunen og det er litt norsk, I don't know, men jeg heier på det, jeg tror det kunne bli dødskult.
0: Og så er det jo sånn da at det ikke, Bjarne Brømbo sier til Namdalsavisen at han har ikke fått svar fra alle kommunene at det rekner med at det kan ta litt tid i kommunal sektor.
3: Det kommer til virkeligheten.
0: Det jo mange da, som har et forhold til DDE og E6. Jan Fredrik, du, og, du må erklære din...
2: Ja, altså, jeg har en slags jobbrelasjon til DDE, fordi der jeg jobber i det selskapet en del av, så gjør vi turnéene til DDE og kjenner jo gutta godt, og kjenner Bjarne, og har jo på en måte vokst opp i denne, jeg har jo vært i denne musikkindustrien i hele mitt liv, og hva DDE har utrettet år etter år. Det finnes jo ikke ett band, eller i hvert fall veldig få band, som har vært mer rundt i alle steder i hele Norge, i alle krinkler og kroker, og de gjør det med glede og energi, og det topp stemning. Det som jeg la meg imponere over, det altså jeg tror ikke nødvendigvis DDE kommer til å havne på kommunebudsjettet, det ikke sikkert at det skjer, men det de skal ha for at de alltid flinke med sine kreative utspill på hvordan de kan være med å samle folket, for det noen som faktisk har fremmet hele landets tilstedeværelse av kultur, så det DDE, for de har spilt rundt i hele landet. Så jeg synes det det gøyalt innspill.
3: Men når du sier det, ja, da har du forklaringen på at DDE ditcher halv E6, for at E6 stopper jo ikke Fauske og Bodø. Det fortsetter jo forbi Narvik og forbi Bardufoss opp gjennom Lyngen, til Lyngseid og rundt til Alta,
2: ikke...
3: og så over Sennalandet.
2: Det ikke DDE som setter i veipolitikken her i Norge, det tror jeg ikke du driver med.
3: Hvorfor skal ikke Karasjok kommune være med, og så ta han, skal ikke få lov å betale, og så går til Hesseng, og så kommer den til Bjørnevatten, som er oppkalt etter programlederen, og så kommer den ned til Kirkenes, Kaja, der slutter E6. Så de ditcher jo halve Norge, Jan Fredrik.
0: Hvis kommunene da tar faktisk det det på denne førespunnaden, så kan det jo kanskje få litt, ikke ny omtale i songen, men i videoen da.
3: Yes, det mer penger du henter.
0: Takk til de tre som var vårt fredagspanel i dag, engasjerte og høglytte som alltid, Isabel Rigdes, Jan Fredrik Karlsen og Audun Molde.
1: God helg!
4: God helg!
5: Hei, hei!
0: God helg! Klokka har blitt 8.32 i nyhetsmorgen i dag. Vi snakker mellom annet om at kun en av fire av låglønna i Norge har råd til å kjøpe sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, viser tal fra OECD. I Jemen blir det meldt om at flere titals soldater i regjeringsstyrkene skal være drept i åtak fra Houthierne, det dødeligste åtaket siden 2022, ifølge militæret. Tallet på smitta av Ebola passerte fredag 4000 for første gang, viser offisielle tall fra styresmaktene i DR Kongo, det melder Reuters. Så langt har 1850 mennesker dødd etter at de ble smittet av viruset. Det fremdeles ikke semje mellom SAS og kabintilsette om en ny lønns- og arbeidstidsavtale. Samtalene mellom NHO Luftfart, som representerer SAS på ene siden, og fagforeningene Parat og Fellesforbundet på andre siden, pågår fremleis jo riksmekleren. Reporter Tor Albert Frøsland, du er jo riksmekleren. Hva er siste nytt?
4: Det siste nye er at samtlige involverte i meklingen bekrefter at meklingen pågår fortsatt. SAS selv, NHO Luftfart, som du sa, som representerer SAS, Parat og ja, fagforeningene, begge to, vil ikke uttale seg til pressen, og grunnen er så lenge meklingen pågår. Og nettopp det at meklingen fortsatt pågår, må vi kunne ta som et godt tegn på at partene ønsker å komme frem til en løsning, og samtidig da ønsker å unngå konflikt og streik.
0: Minn oss på, hva er det SAS og det tilsette er usamde om?
4: De kabinansatte er misfornøyd med lønningene i SAS, og de er misfornøyd med arbeidstiden sin. Fagforeningene påstår at de kabinansatte i SAS ligger i røftlig 20% lavere i lønn enn kabinansatte i andre selskaper som det da er naturlig å sammenligne seg med, og da sikter de i første omgang til kabinansatte i Norwegian. Og så er det dette med arbeidstidsbestemmelsene. Det ønsker de ansatte i kabinen å ha en større innflytelse over, både helgebelastning og ellers arbeidstid døgnmessig sett.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Blant de som tjener minst her i landet, er det bare 4 av 10 som eier sin egen bostad. Det er færre enn snittet i EU, viser tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har laget så gode ordninger for de som eier, at det går ut over de som må leie.
5: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har hun blitt såpass stor at det er greit med litt privatliv. Så jeg har flyttet senga mi ut her.
6: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Han bor i en liten leilighet utenfor Oslo sammen med datteren. Som pumpetekniker har han grei inntekt, men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han beskriver situasjonen som stressende.
5: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påkjenning da. Hvor man plutselig kanskje må flytte. Og så får man ikke bodd på det samme området, for eksempel.
6: Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige. Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
7: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap, og da har vi fått gode og lukrative ordninger for eiere. Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
6: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
7: Jeg ble veldig overrasket når jeg så disse tallene presentert. Jeg tror ikke mange vet at vi har et såpass stort strekk i laget.
6: Forskeren har en teori på hvorfor dette ikke har blitt en debatt tidligere.
7: Jeg tror dette er en gruppe som ikke ofte blir hørt. Jeg tror mange ikke snakker høyt om det, og jeg tror også den utviklingen er forverret seg.
6: Hun mener nå det er på tide å se på en mulig omfordeling fra de som eier til de som leier.
7: Nei, nå bruker vi jo mye ressurser da, på å ha skattefradrag, på å tillate skattefri utleie primærbolig, også på å ha lavere formuesskatt primærbolig, og summen av dette blir mye hvert år. Men det ser vi, det er kommet på bekostning av ordninger til langtidsleiere.
6: Leieboer Lars Robert ønsker seg et nytt system. Han sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
5: Nei, det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare er korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
0: Det var Kajsa Falsen som hadde laget denne saken. De som ikke får til å skaffe seg en egen bostad kan søke hjelp i Husbanken. Der er Jan Gjelle, administrerende direktør.
8: Når vi snakker om de som er varig vanskelig stilte i boligmarkedet, så tar jeg kontakt med Husbanken og egentlig alle landets kommuner som forvalter det som vi har, som heter startlånsordningen, da, som en egen låneordning for egentlig varig vanskelig stilte familier og husholdninger for å hjelpe dem inn i boligmarkedet. Dette gjelder jo da en låneordning hvor de har fått nei fra kommersielle banker. Så det er på en måte hovedlåneproduktet til Husbanken.
0: Så har det blitt vanskeligere å få lån i de tradisjonelle bankene, men de siste årene er det færre som har søkt om startlån i å dykke. Hvorfor det?
8: Ja, det er nok litt sammensatt, men vår analyse peker jo på at det har vært en nedgang de siste 6 årene i det totale antall søkere til startlån, fra ja, rundt 38 000 søkere i året til nå i underkant av 29 000 søkere i fjor. Men det har vært stabilt antall mottakere av startlån i denne perioden, så det ligger mellom 7500 til 8000 husstander som har fått startlån, og med det i all hovedsak kommer seg fra en situasjon i leiemarkedet til å eie egen bolig. Så det har vært ganske stabilt i forhold til de som har fått startlån.
0: Men samtidig har det også i den gruppa av de som kontakter dere og søker blitt vanskeligere å få innvilget lån. Fortell om det.
8: Ja, det er egentlig, du kan si det at det, på generelt nivå så har det på en måte vært stabilt, men det vår analyse peker på to trender som vi synes en må ta på alvor. Den ene trenden og analysene som vi har gjort viser at de siste 2 til 3 årene så er det de med de aller laveste inntektene, de faller mer og mer utenfor startlånsordningen, sånn at det blir presset litt opp i såkalt inntektsstigen. Så du ser at en treffer en litt annen målgruppe. Det bekymrer oss for den målgruppen som er da av aller laveste inntekter. Det er den ene utviklingstrekket som uroer oss. Det andre det er at vi ser store lokale variasjoner fra det å få et lånebevis til at en faktisk får kjøpt seg en bolig. Og vi snakker jo om nøkterne boliger her, vi snakker om nøkterne lån. I snitt så får en startlånsmottaker 2,3 millioner i lån. Og her ser vi at de lokale boligmarkedene er veldig ulike. Så i deler av landet så tar det nå mye lengre tid fra de får et lånebevis til at de faktisk får kjøpt sin egen bolig.
0: Har det noen andre verktøy å hjelpe de da som får en stadig større vanske med å faktisk komme seg inn på boligmarkedet?
8: Ikke fra type leie til eie, så er det startlånet som er på en måte hovedvirkemidlet, det viktigste boligsosiale virkemidlet. Men det er klart, vi har jo bostøtteordningen som er veldig viktig, hva skal jeg si, en plattform for de vanskeligstilte. Vi utbetaler mellom 90 til 100 000 husstander mottar bostøtte hver måned fra Husbanken. Men det treffer nok da lånetak, det er de som er i leiemarkedet i all hovedsak. 90% av de som får bostøtte er i leiemarkedet. Så vi har virkemidler som treffer forskjellige målgrupper.
0: Det sa administrerende direktør Jan Gjelle i Husbanken. Teknologinytt nå. En domstol i delstaten New Mexico i USA pålegger selskapet Meta å betale et milliardbeløp. Reporter Astrid Johanne Sørnes, hvorfor det?
9: Så kort sagt så er det for skade som selskapet påfører barn gjennom appene Instagram og Facebook. For Meta og eier Mark Zuckerberg står jo bak flere av de store sosiale medieappene, og disse bidrar til å skade den psykiske helsa til barn og unge, mener domstolen. Og en ting som dommen trekker fram er at appene er designet for å være avhengighetsskapende, og i tillegg så mener retten at Meta har sviktet i å beskytte barn og unge mot seksuell utnyttelse på disse plattformene.
0: Og straffer det for altså bot. Hvor stor er hun?
9: Det er 567 millioner dollar, så i norske kroner så blir det rundt 5,4 milliarder kroner. Og disse pengene skal da gå til et fond for tenåringers mentale helse, som blant annet står for behandlingstilbud.
0: Hva sier Meta til dette?
9: Meta sier at de er uenige i dommen, og at de jobber hardt for å holde folk trygge på plattformene sine, og de har også varslet at de vil anke denne dommen.
0: Og dette er jo en del av en større rettssak. Det andre gang i år at Meta blir bedt om å betale da dyre dommer i retten. Blir det andre konsekvenser for deg?
9: Ja, allerede i forrige runde i mars så mente retten at Meta må ta grep, og nå pålegger de selskapet en rekke tiltak. Det handler blant annet om tidsbegrensninger for tenåringers bruk av appene, og også begrensninger på hvor mye varslinger appene kan gi ut. Og så ber de Meta stramme inn personvernsinnstillingene sine og disse KI-chatbottene.
0: Avgrensinger, men ingen aldersgrenser?
9: Nei, ikke i USA i hvert fall. Der mente retten at å innføre aldersverifisering i disse appene ville krenket barns rett til personvern. Men dette er et veldig aktuelt tema. Australia har jo innført aldersgrense, for eksempel, i sosiale medier, og Frankrike er i gang med det samme. Men akkurat dette med aldersgrense var ikke en så stor del av denne rettssaken her.
0: Takk skal du ha, reporter Astrid Johanne Sørnes. Nå etter oss og litt til klokka 11 er det tid for den siste P2-pulsen denne sommeren. Og i dag skal det handle om noe mange forbinder med høsten, programleder Christian Bendiksen.
10: Ja, det skal det, for selv om P2-sommeren jo offisielt er over med siste sending i P2-pulsen, så skal det handle om noe som mange forbinder med høsten. Startskuddet for høstsemester på universiteter og høyskoler går jo. Studiestart for 10.000-vis av norske studenter, og for mange blir studietida kortere enn planlagt. For mange studenter slutter for tidlig på høyere utdanning. Hvorfor er det sånn, og er det mulig å gjøre noe med det? Bra start heter et forskningsprosjekt som undersøkte saken, og som mener de har funnet noen løsninger, og noen av dem får du også høre i P2-pulsen klokka 11.
0: Den siste for sommeren. Takk skal du ha, Christian Bendiksen. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er litt over kvart på 9. Ferierende på vei hjem fra ferie er blant de som kan bli råket av en SAS-streik. Partene våre gjør riksmekleren siden i går, og det er fremdeles ikke samme. Tallet på Ebola-smitte i DR Kongo har passert 4000. Det viser tall fra styresmaktene der. Fremleis er minst 1100 enslige mindreårige igjen i den spanske eksklaven Ceuta etter at over 70 000 migranter tok seg over grensa der førre veke. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå er Marokko klar til å samarbeide med Spania om å få disse mindreårige hjem att.
11: Ja, statlige marokkanske medier siterer i dag en diplomatisk kilde som sier at Marokko har forpliktet seg til å samarbeide med Spania og andre europeiske land for å identifisere disse enslige mindreårige som fortsatt er på øya, med mål om å kunne returnere dem til Marokko. Og i går så sa Spania at 70 000 av de 72 000 migrantene som tok seg inn i denne spanske eksklaven helt nord i Marokko i forrige uke allerede har returnert. Lokale myndigheter i Ceuta sa i midlertid at tallet på de som er igjen i Ceuta kan ligge på mellom 3 og 5.000. Og årsaken til at så mange av de gjenværende er mindreårige er at det spanske lovverket ikke tillater å returnere mindreårige migranter før sakene deres er ferdigbehandlet.
0: De ungene som er att i Ceuta, hva kan du si om dem?
11: Både nyhetsbyrået AP og spanske medier har snakket med flere av disse barna. Noen av dem er så unge som 11 og 12 år. Og de som bor i Ceuta har gått sammen om å samle inn navn til disse barna for å forsøke å fremskynde prosessen og hjelpe spanske myndigheter med å finne ut hvem som trenger å bli værende. Video viser blant annet unge som skriver navnene sine på post-it-lapper, og flere står i kø for å registrere seg. På SOTA så er det bare 29 plasser til mindreårige på mottakssentrene. Så flere av barna har bodd på gaten siden de kom til eksklaven. En 40 år gammel lokal mann som Reuters har snakket med, fortalte at han har prøvd å ta med barn som han har funnet ute til myndighetene, men at myndighetene de har ikke kapasitet til å hjelpe alle sammen. Så han har tatt saken i egne hender, latt noen sove i bilen sin, han har laget provisoriske oppholdssteder, delt ut mat og tepper. Og så har Spania bevilget 270 millioner kroner til å ta hånd om disse enslige mindreårige, og de skal også etablere flere mottakssentre.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geirandingstad. Nok en gang kommer det ny hjerneforskning som vekker oppsikt over hele verden, fra teamet til Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser i Trondheim. Etter 7 år med forskning publiserte de i går kveld en ny artikkel i Science, et av de aller mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskrifter i verden.
12: Det er nesten ikke til å tro. Her på Kavli-senteret i Trondheim har de utviklet metoder som gjør at de kan overvåke 2000 hjerneceller samtidig. Forsker Abraham Selalem Volland har bidratt til prosjektet.
13: Så det vi kan gjøre er at vi kan lese ut impulsene fra alle disse nervecellene mens rotta løper rundt i boksen her. Og da kan vi på en måte lese ut signalet som alle disse cellene koder for.
12: Tidligere har forskningsmiljøet i Trondheim publisert funn som viser at gittercellene i hjernen, som er viktige for stedsansen, har noen slags mentale følehorn som sveiper foran og kartlegger hvor vi er når vi beveger oss.
14: Det fant vi ut i fjor. Det vi har funnet ut nå er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger i en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden.
12: Det sa hjerneforsker Edvard Moser.
13: Når rottene går bakover på den måten her, så ser vi at sveipene i det mentale kartet, de går også bakover. Litt som et ryggkamera, kan du si da.
14: Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
15: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor. Så vi føler vi lærer om oss selv ved å studere rottene sin hjerne.
12: Det sa Maybritt Moser. Det ligger årevis med arbeid fra et stort team bak forskningen som nå publiseres i den verdenskjente publikasjonen Science. Nobelprisvinnerne vet allerede at dette vekker oppsikt.
14: Det vet vi allerede, for vi har presentert det på konferanser, og responsen er enorm. Og så har vi også da hørt fra redaktøren for Neuroscience i Science at dette var noe av det mest fantastiske han var borte i på lang tid.
16: Er det mulig å få Nobelprisen flere ganger?
14: Nei, ikke samme felt. Da må jeg skifte felt. Og det...
15: Men vi kan få fredsprisen, ja, hvis vi får gjort det. Noe med politikken i verden.
0: Reportere her var Iris Jakobsen Ågård og Gjøte Toftaker. FRP-leder Sylvi Listhaug mener det er naivt av Høyre å vente på skattelette framfor å kjempe for lågere priser på mat, strøm og drivstoff. I går kallet Høyre-leder Ine Eriksen Søreide samarbeidspartner Fremskrittspartiet uansvarlig, fordi de krever kriseløsninger i tider der det ikke er krise. I dag barker de to sammen i Politisk kvarter.
17: Jeg synes det er rart at man snakker om at dette er uansvarlig. Dette er det politikere i ditt eget parti som støtter oss i, og viderefører avgiftskuttet. I Sverige er det ditt søsterparti som sitter og styrer. De har halvert matmomsen, de har redusert drivstoffavgiftene. Jeg ser flere vært i Sverige og fylt bensin til 14 kroner liter. Så det er altså uansvarlig ifølge Høyre.
15: Men du skuffer av Høyre, inn i. Er det det du sier nå?
17: Ja, men jeg er ikke så overrasket heller, for jeg har jo sett hva Høyre holdt på med de siste årene. Økning i CO2-avgifte, økning i drivstoffavgifte. De ønsker å innføre melkekartongavgift. De ønsker å innføre moms på bøker. De kommer stadig vekk med sånne forslag. Og så snakker man om at vi ikke ønsker markedsøkonomi. Altså, ærlig talt. Jeg må bare si at hvis det er noen vi ikke trekker med læring på markedsøkonomi fra, så er det Høyre, som er sammen med Arbeiderpartiet ført en politikk på klimaområdet, der man er pushet ut milliarder av kroner i subsidiet.
15: Vent litt, ja, nå skal Søreide få svare på det du sa her.
18: Absolutt, og det gjør jeg gjerne. Da vi, Sylvi og jeg, satt sammen i regjering, så var altså FRP, som hadde en utmerket finansminister, Siv Jensen, med på å øke CO2-avgiften hvert år i hvert budsjett. Så vi må være litt ærlige om fortiden her også. Men det som er poenget her, er at når vi er i den situasjonen vi er, hvor vi står i valget og må prioritere å være ansvarlige, så må vi både bruke penger på riktige ting, vi må sørge for at folk sitter igjen med mer, at bedriften har mer robust økonomi, og da må også budsjettene gå opp. Når FRP foreslår sin ekstra strømstøtte, altså en makspris på 50 øre både til privatpersoner og bedrifter, så har de satt av 2 milliarder kroner til det i budsjettet sitt. Men de har spurt Finansdepartementet selv om hva det koster, og fått svar 35,4 milliarder kroner. Og da går ikke budsjettene opp. Og det er det jeg mener er den uansvarligheten som preger oss. Vi er stadig ute.
19: Preger oss eller preger det?
18: Som preger norsk politikk, ikke sant? Man er stadig ute med krisepakker i situasjoner som er mer ordinære, i stedet for å lage de helhetlige, langsiktige, ansvarlige løsningene. Og jeg skulle gjerne ønske meg å satt sammen med FRP i skattekommisjonen. FRP sa jo nei til å sitte i skattekommisjonen. Det kunne ha bidratt til, hvis de hadde vært med, å trekke skattepolitikken mer i den retningen både FRP og Høyre vil, men det sa de nei til. Og jeg synes det er rart at et parti som tar mål av seg til å styre landet, ikke vil ha en hånd på rattet i noe så viktig som skattepolitikk.
19: Er det bedre å stå utenfor og rope om flere krisepakker?
17: Det er jo ikke skattekommisjonen som legger skattepolitikken i Norge, det er det jo Stortinget ser. Og absolutt, der har vi sagt at vi definitivt ønsker å sette oss ved bordet. Men Høyre, jeg synes det er så merkelig at man er så lite opptatt av det som er det viktigste, nemlig hva sitt folk igjen med. Og det spiller da ingen rolle for folk om de betaler skatt eller om de betaler avgift. Summen av det de sitter igjen med er det som er viktig. Men og fakta er nå at det ikke er flertall for store skattekutt, men det kan være flertall for drivstoffkutt. Og det som næringspartiet, som de kaller seg Høyre,

0: et veldig bra lag.
1: Det sier Karsten Warholm om det nykomponerte norske laget på 4x400 meter mixtafett. Sammen med Amalie Juhl og Henriette Jæger har de lenge vært sikre kort på EM-laget. Nå det klart at fjerdemann blir 25 år gamle Andreas Kulseng.
2: Det har løpt noen stafetter blir det, og føler det har gått mest bra, så håper vi klarer å fortsette den. Og nei, det noe jeg alltid gleder meg til, og noe jeg synes veldig kult.
1: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener NM-prestasjonen i sommer bikket det i Kulseng sin favør.
3: Det først og fremst er NM-løpet. Jeg har flere andre sterke løp også, men NM var solid, og så... regner med at de bruker Karsten Warholm på den første etappen med startblokk, og da får han en flying start som litt snillere og som kanskje gjør at han står distansen enda litt bedre enn han gjør når han må brenne mye krefter ut av blokka.
1: Aldri før har Norge stilt lag på denne distansen. Likevel mener Rodal at laget har klare medaljesjanser.
3: Selvfølgelig helt avhengig av at Karsten Warholm og Henriette Jæger leverer opp mot sitt maksimale, og så må ikke Amalie Juhl og Kulseng da gi fra seg noe mer enn nødvendig, men gjør dem det og presterer sånn som de har gjort på sitt beste før, så har Norge et mixlag som kan være på pallen.
1: Og Warholm gleder seg til å springe som et lag.
4: Vi ser også hvor kjekt det kan være med lag av og til, og at du ser jo på når fotballlandslaget vårt vinner, så er det vi vant, sant? Og det er noe med laggreiene, at det er lettere for folk å slutte seg litt rundt det. Trustafett blir litt sånn spesielt også når du et lag, så det får jo være en drøm å prøve å få til det med det laget vi har nå.
5: Friidretts-EM blir arrangert i Birmingham i England og starter altså på mandag og var i en veke. Reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Statsmeteorolog Bente Wahl, hva kan du fortelle oss om været vi får i dag?
6: Nei, det jo litt variert enn da, sånn som det ofte i dette langstrakte landet vårt. Så på Spitsbergen så har det faktisk vært litt sludd i lufta i natt. Det har ikke lagt seg noe snø, men det helt klart kjøligere enn starten av august, for den har vært ganske varm. Men den kryper nok opp mot en 4-5 grader midt på dagen, og nedbørene ser ut å gi seg også, og det blir oppholdsvær etter hvert. Troms og Finnmark, de får en ganske grei dag. Det blir nok ikke fullt så fint som det var i går. Litt mer skyer i dag, og det kan dukke opp noen spredte byger, hovedsakelig da i indre strøk av Troms og på Vidda. Kommer opp igjen 15-16, noen steder kanskje opp igjen 17-18 grader, mens Nordland dessverre også i dag får en ganske våt dag. Foreløpig så er det oppholdsvær i Lofoten og Vesterålen, det tror jeg holder seg ut dagen, mens i Ofoten så trekker det nok inn litt mer byger utover ettermiddagen, og aller våtest er det nok på Salten og Saltfjellet. Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestlandet, de starter dagen med litt grann byger, henger igjen litt fra i går, men det går i hvert fall mot litt lettere vær. Vi skal få en dag, halvannen dag med litt bedring i været. Lover ikke så veldig mye sol, men litt kan det bli utover dagen. Sør-Østlandet får nok mest sol, selv om det en del skyer her også. Det kan dukke opp en og annen byge i dag også, men i dag nok sannsynlighet for disse kraftige bygene med torden vi fikk i Oslo i går atskillig mindre.
5: Og så har det vært mye skogbrannfare i Sør-Norge. Nå det kun Agder som gjenstår, ser jeg.
6: Ja, nå har det jo kommet en del nedbør på både Sør- og Østlandet, men ytre strøk av Aust-Agder fra litt nord for Kristiansand og oppover mot Karmøy, så har det ikke kommet nok nedbør, så der har vi fortsatt ute et gult farevarsel, og det ser ut som det kommer ganske lite nedbør fremover. Selv om det kan komme noen byger nå og da, så er det tørt ganske lenge fremover, så der vil jo bare tørke opp mer og mer igjen da. Men på Østlandet så går det nok en stund før vi får ut noen skogbrannvarsel igjen, for der har vi fått en god runde med nedbør.
5: Det er godt av og til.
6: Det er bra. Da kan vi nyte finværet med litt bedre samvittighet.
5: Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl. Vi som har laget nyhetsmorgen i dag var vaktsjef Arild Svalbjørg. Miles Herman Flikke var teknisk ansvarlig. Brage Vesje Guttomsen har produsert, og i studio Bjørne Østrem Jukastein. God fredag.

er fortsatt streikefare fra i natt i SAS. Forhandlingene om en avtale for de kabinansatte har nå pågått i snart et døgn hos Riksmekleren. 8 drept i skoleskyting i Thailand. Gjerningspersonen skal være en elev ved skolen. Meta må betale milliardbeløp for skader barn får av sosiale medier. Domstol mener Facebook og Instagram skader barns psykiske helse.

0: Det er fredag formiddag. NRK Nyheter fortsetter på TV og radio med Tom Nilsen i studio. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppstod fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Og reporter Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
1: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundene, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de «Vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår». Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
1: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke, så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling. Det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
1: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Ja, du følger med for oss, takk skal du ha så langt, Tor Albert Frøsland. Thomas Iversen, du er fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
2: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter er gode nyheter, og at det fortsatt er en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det er altså fortsatt fare for streik, det er klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke, men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
2: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet, og det er jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt, mens de som skal ut på ferie vil nok oppleve den største skuffelsen.
0: Så er det mange som er usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Er det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
2: Ja, det er jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det er jo ikke sikkert at det blir streik, og det er ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du er veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som er fleksibel med avbooking, og deretter booke den av hvis du enten blir ombukket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå er altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
2: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for tre alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombokket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det det kanskje ikke så mange som vet om.
2: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer i ettertid og krever penger?
2: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå er det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke er en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det er noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik er det?
2: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken er i selskapet du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den er hos bakkemannskapet, hos flyplassen eller hos politiet som gjør grensekontroll eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så er det ofte sånn da, når det usikkert om det kan bli en streik, så er det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva er det folk lurer på nå egentlig?
2: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste er folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte er knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da er jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Mm. Da er det flyselskap man må forholde seg til.
0: Mm. Det blir spennende å følge med på hva som skjer de neste timene. Takk skal du ha, Thomas Iversen. 8 personer drept i en skoleskyting nord for Thailands hovedstad Bangkok, ifølge politiet. En lærer og flere elever blant de drepte. I tillegg til de drepte minst 15 såret. Ifølge politiet var det en elev som begynte å skyte. Han fraktet til sykehus etter at han skjøt seg selv. Gjerningsmannen skjøt og drepte også besteforeldrene sine før han begynte å skyte på skolen, ifølge politiet.
3: Jeg så at han brukte 9 millimeter. I skuldervesken lå det et magasin og rundt 20-30 skudd, som var igjen. Da jeg kom dit, var det fullstendig kaos. Elever vi tok imot utenfor hadde skader i ryggen, bristet og armene. Vi ga dem førstehjelp. Mens eleven fortsatt skjøt vilt rundt seg, tok vi oss opp til 6. etasje. Der fant vi en mannlig lærer. Han lå død på gulvet ved balkongen.
0: Mm. 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannvarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
5: Vi har kontroll på alle som er evakuert, og de ressursene vi har hatt fra nødetatene, de er dimittert. Så nå er vi i såkalt normaliseringsfase.
6: Og så ble ikke noen nærliggans hus evakuert, det var bare hotellet som ble evakueret. Hvorfor det?
5: Det har bakgrunn i at det var der lukta av ammoniakk ble meldt om. Og så har brannvesenet gjort målinger i området, og det skulle ikke være noen fare for omgivelsene ellers.
0: Ja, det sa politiets innsatsleder Marius Dahle. De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. september, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig er det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
7: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
8: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pumpe i dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiften på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
9: la meg si,
8: vi mener avgiften er for høy. Derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: Det sa til slutt leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
3: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkene stillinger med ballistiske missiler og droner. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppstod fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
1: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundet, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting, så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
1: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling. Det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
1: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du er fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
2: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter er gode nyheter, og at det fortsatt er en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det er altså fortsatt fare for streik, det er klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke, men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
2: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet, og det er jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt, mens de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så er det mange som er usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Er det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
2: Ja, det er jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det er jo ikke sikkert at det blir streik, og det er ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du er veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som er fleksibel med avbooking, og deretter booke den av hvis du enten blir ombooket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå er altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
2: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for 3 alternativer. Du kan velge mellom å bli ombooket så snart som mulig, ombooket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det er det kanskje ikke så mange som vet om.
2: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men er fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det er veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer i ettertid og krever penger?
2: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå er det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke er en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det er noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik er det?
2: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken er i selskapet du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den er hos bakkemannskapet, hos flyplassen eller hos politiet som gjør grensekontroll eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så er det ofte sånn da, når det er usikkert om det kan bli en streik, så er det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva er det folk lurer på nå egentlig?
2: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste er folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte er knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da er jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Da er det flyselskap man må forholde seg til.
0: 8 personer er drept i en skoleskyting nord for Thailands hovedstad Bangkok, ifølge politiet. En lærer og flere elever er blant de drepte. I tillegg til de drepte er minst 15 såret. Ifølge politiet var det en elev som begynte å skyte. Han er fraktet til sykehus etter at han skjøt seg selv. Gjerningsmannen skjøt og drepte også besteforeldrene sine før han begynte å skyte på skolen, ifølge politiet.
3: Jeg så at han brukte 9 millimeter. I skuldervesken lå det et magasin og rundt 20-30 skudd som var igjen. Da jeg kom dit, var det fullstendig kaos. Elever vi tok imot utenfor hadde skade i ryggen, bristet og armene. Vi ga dem førstehjelp. Mens eleven fortsatt skjøt vilt rundt seg, tok vi oss opp til 6. etasje. Der fant vi en mannlig lærer. Han lå død på gulvet ved balkongen.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
5: Vi har kontroll på alle som er evakuert, og de ressursene vi har hatt fra nødetatene, de er dimittert. Så nå er vi i såkalt normaliseringsfase.
6: Og så ble ikke noen nærliggans hus evakuert, det var bare hotellet som ble evakueret. Hvorfor det?
5: Det har bakgrunn i at det var der lukta av ammoniakk ble meldt om. Og så har brannvesenet gjort målinger i området, og det skulle ikke være noen fare for omgivelsene ellers.
0: Ja, det sa politiets innsatsleder Marius Dahl. De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. september, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig er det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
7: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
8: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pump i dag, så viste 20 kroner for bensin, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
9: la meg si, vi mener
8: avgiften er for høy, derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: Jeg sa til slutt leder i Fremskrittspartiet. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
10: But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
11: Vi har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. Det er fortsatt streikefare fra i natt i SAS. Forhandlingene om en avtale for de kabinansatte har nå pågått i snart et døgn hos Riksmekleren. 8 drept i skoleskyting i Thailand. Gjerningspersonen skal være en elev ved skolen. Meta må betale milliardbeløp for skader barn får av sosiale medier. Domstol mener Facebook og Instagram skader barns psykiske helse. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppstod fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
1: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundene, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
1: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke, så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer på, med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling. Det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
1: Ja, det flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
2: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter gode nyheter, og at det fortsatt en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det altså fortsatt fare for streik. Det klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke. Men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
2: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet. Og det jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt. Mens de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så det mange som usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
2: Ja, det jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det jo ikke sikkert at det blir streik, og det ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som fleksibel med avbooking, og deretter bukke den av hvis du enten blir ombukket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
2: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for 3 alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det det kanskje ikke så mange som vet om.
2: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer i ettertid og krever penger?
2: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik det?
2: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken i selskap du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den hos bakkemannskap, hos flyplassen, eller hos politiet som gjør grensekontroll, eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så det ofte sånn da, når det usikkert om det kan bli en streik, så det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva det folk lurer på nå egentlig?
2: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte er knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da er jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Da er det flyselskap man må forholde seg til.
0: 8 personer er drept i en skoleskyting nord for Thailands hovedstad Bangkok, ifølge politiet. En lærer og flere elever er blant de drepte. I tillegg til de drepte er minst 15 såret. Ifølge politiet var det en elev som begynte å skyte. Han er fraktet til sykehus etter at han skjøt seg selv. Gjerningsmannen skjøt og drepte også besteforeldrene sine før han begynte å skyte på skolen, ifølge politiet.
12: Jeg så at han brukte 9 millimeter. I skuldervesken lå det et magasin og rundt 20-30 skudd som var igjen. Da jeg kom dit, var det fullstendig kaos. Elever vi tok imot utenfor hadde skade i ryggen, bristet og armene. Vi ga dem førstehjelp. Mens eleven fortsatt skjøt vilt rundt seg, tok vi oss opp til 6. etasje. Der fant vi en mannlig lærer. Han lå død på gulvet ved balkongen.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
5: Vi har kontroll på alle som er evakuert, og de ressursene vi har hatt fra nødetatene, de er dimittert. Så nå er vi i såkalt normaliseringsfase.
6: Og så ble ikke noen nærliggans hus evakuert, det var bare hotellet som ble evakueret. Hvorfor det?
5: Det har bakgrunn i at det var der lukta av ammoniakk ble meldt om. Og så har brannvesenet gjort målinger i området, og det skulle ikke være noen fare for omgivelsene ellers.
0: Ja, det sa politiets innsatsleder Marius Dahle. De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. september, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig er det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
7: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
8: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pumpe i dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiften på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
9: la meg si,
8: vi mener avgiften er for høy. Derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: sa til slutt leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
13: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkene stillinger med ballistiske missiler og droner. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppstod fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
1: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundene, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
1: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling, men det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
1: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du er fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
2: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter gode nyheter, og at det fortsatt en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det altså fortsatt fare for streik. Det klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke, men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
2: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet. Og det jo kanskje de som skal hjem som vil oppleve de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt. Men de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så det mange som usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
2: Ja, det jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det jo ikke sikkert at det blir streik, og det ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som fleksibel med avbooking, og deretter bukke den av hvis du enten blir ombooket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
2: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for 3 alternativer. Du kan velge mellom å bli ombooket så snart som mulig, ombooket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det det kanskje ikke så mange som vet om.
2: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer ettertid og krever penger?
2: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik det?
2: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken i selskapet du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den hos bakkemannskapet, hos flyplassen eller hos politiet som gjør grensekontroll eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så det ofte sånn da, når det usikkert om det kan bli en streik, så det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva det folk lurer på nå egentlig?
2: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Da det flyselskap man må forholde seg til.
0: 8 personer drept i en skoleskyting nord for Thailands hovedstad Bangkok, ifølge politiet. En lærer og flere elever blant de drepte. I tillegg til de drepte minst 15 såret. Ifølge politiet var det en elev som begynte å skyte. Han fraktet til sykehus etter at han skjøt seg selv. Gjerningsmannen skjøt og drepte også besteforeldrene sine før han begynte å skyte på skolen, ifølge politiet.
14: Jeg så at han brukte 9 millimeter. I skuldervesken lå det et magasin og rundt 20-30 skudd som var igjen. Da jeg kom dit, var det fullstendig kaos. Elever vi tok imot utenfor hadde skader i ryggen, bristet og armene.
13: Vi ga dem førstehjelp. Mens eleven fortsatt skjøt vilt rundt seg, tok vi oss opp til sjette etasje. Der fant vi en mannlig lærer. Han lå død på gulvet ved balkongen.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min, min bror, ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
5: Vi har kontroll på alle som er evakuert, og de ressursene vi har hatt fra nødetatene, de er dimittert. Så nå er vi i såkalt normaliseringsfase.
6: Og så ble ikke noen nærliggans hus evakuert, det var bare hotellet som ble evakueret. Hvorfor det?
5: Det har bakgrunn i at det var der lukta av ammoniakk ble meldt om. Og så har brannvesenet gjort målinger i området, og det skulle ikke være noe fare for omgivelsene ellers.
0: Ja, det sa politiets innsatsleder Marius Dahle. De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. september, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig er det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
7: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
8: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pumpe i dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
9: la meg si,
8: vi mener avgiftene er for høye. Derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: Det sa til slutt leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
13: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja det eneste landet i det hele tatt, som gjør det.
15: That does birthright citizenship.
16: Jeg trodde vi ville vinne fram I høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen I Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag.

0: Vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
1: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
0: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
1: Nå er dette en såkalt frivillig mekling. Det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
0: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
1: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
2: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
1: USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
3: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
1: Fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS fra i natt. Møten hos riksmekleren har nå pågått i ett døgn. Thailandsk tenåring skjøt og drepte besteforeldrene før han gikk til angrep på skolen sin. Tilsammen 6 er drept og 23 er skadet. Meta må betale milliardbeløp for skader barn får av sosiale medier. Domstol mener Facebook og Instagram skader barns psykiske helse. Klokka er 10, vi ønsker god formiddag. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter er nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen er funnet, og det jobbes med retting. Og det er håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til VG. Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4

0: 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høiby har anket dommen. 6 personer drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
2: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Etterpå gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4, så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
2: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold ikke uvanlig i Thailand. Dette den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsaker. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det en riktig vurdering. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppstod fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva det siste nå?
3: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundet, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
3: Ja, det faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det jobbstart på mandag, det både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå dette en såkalt frivillig mekling. Det fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
3: Ja, det flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
4: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter gode nyheter, og at det fortsatt en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det altså fortsatt fare for streik. Det klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke. Men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
4: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet. Og det jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt. Men de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så det mange som usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
4: Ja, det jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det jo ikke sikkert at det blir streik, og det ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som fleksibel med avbooking, og deretter bukke den av hvis du enten blir ombukket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
4: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for 3 alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det det kanskje ikke så mange som vet om.
4: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer i ettertid og krever penger?
4: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik det?
4: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken i selskapet du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den hos bakkemannskapet, hos flyplassen eller hos politiet som gjør grensekontroll eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så det ofte sånn da, når det usikkert om det kan bli en streik, så det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva det folk lurer på nå egentlig?
4: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da reiseforsikringen dekker som egentlig ikke konsekvenser av streik. Da det flyselskapet man må forholde seg til.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
5: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min, min bror, ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. september, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig er det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
6: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
7: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pumpe i dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
8: la meg si,
7: vi mener avgiftene er for høye. Derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: Det sa til slutt leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. Marius Borg Høiby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høiby har anket. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter er nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen er funnet, og det jobbes med retting, og det er håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til VG. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering. 6 personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
9: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund. Før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
9: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år, etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformens sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
8: But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country.
9: Vi har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppsto fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
3: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundene, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
3: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling. Det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
3: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du er fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
4: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter er gode nyheter, og at det fortsatt er en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det er altså fortsatt fare for streik. Det er klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke. Men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
4: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet. Og det er jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt. Mens de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så er det mange som er usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Er det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
4: Ja, det er jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det er jo ikke sikkert at det blir streik, og det er ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du er veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som er fleksibel med avbooking, og deretter booke den av hvis du enten blir ombukket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå er altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
4: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for tre alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det er det kanskje ikke så mange som vet om.
4: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men er fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det er veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer ettertid og krever penger?
4: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå er det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke er en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det er noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik er det?
4: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken er i selskap du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den er hos bakkemannskapet, hos flyplassen, eller hos politiet som gjør grensekontroll, eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så er det ofte sånn da, når det er usikkert om det kan bli en streik, så er det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva er det folk lurer på nå egentlig?
4: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste er folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte er knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da er jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Da er det flyselskap man må forholde seg til.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
5: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min, min bror, ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. september, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig er det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
6: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den er i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
7: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pump i dag, så viste 20 kroner for bensin, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta sier i dag at nå er ikke det tilgang på olje som er problemet med dette markedet, men det er raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. september, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da i mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
10: la meg si,
7: vi mener avgiften er for høy. Derfor mener vi at dette ikke er et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: Det sa til slutt leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. Marius Borg Høiby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høiby har anket. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter er nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen er funnet, og det jobbes med retting. Og det er håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til. Fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS fra i natt. Møten hos riksmekleren har nå pågått i ett døgn. Thailandsk tenåring skjøt og drepte besteforeldrene før han gikk til angrep på skolen sin. Tilsammen 6 er drept og 23 er skadet. Meta må betale milliardbeløp for skader barn får av sosiale medier. Domstol mener Facebook og Instagram skader barns psykiske helse. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering. 6 personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
9: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
9: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år, etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsaker. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
9: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en viss. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppsto fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
3: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundene, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
3: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke, så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer på med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling, men det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
3: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du er fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
4: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter er gode nyheter, og at det fortsatt er en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det er altså fortsatt fare for streik, det er klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke, men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
4: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet, og det er jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt, mens de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så er det mange som er usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Er det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
4: Ja, det er jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det er jo ikke sikkert at det blir streik, og det er ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du er veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som er fleksibel med avbooking, og deretter booke den av. Hvis du enten blir ombukket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå er altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
4: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for tre alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det er det kanskje ikke så mange som vet om.
4: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men er fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det er veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer i ettertid og krever penger?
4: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå er det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke er en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det er noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik er det?
4: Ja, man pleier da å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken I selskap du reiser med, da du rett på kompensasjon. Hvis den hos bakkemannskap, hos flyplassen, eller hos politiet som gjør grensekontroll, eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så det ofte sånn da, når det usikkert om det kan bli en streik, så det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva det folk lurer på nå egentlig?
4: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går I vasken til følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Mm. Da det flyselskap man må forholde seg til.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell I Skien I natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall I nærheten. Politiet sa I morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
5: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: De rødgrønne partiene samles til et nytt drivstoffmøte på Stortinget I dag. De skal diskutere om de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene skal videreføres også etter 1. September, noe Senterpartiet har krevd. Samtidig det full strid om avgiftene mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier det ikke grunnlag for å videreføre avgiftskuttet.
6: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse I kortsiktige løsninger I norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme I årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker I pris, så det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter I mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den I dag, og derfor har vi sagt at nå det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet.
7: Det som uansvarlig jo å ikke bidra til at folk får sitte med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme I en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp. Jeg kjørte forbi pumpe I dag, så viste 20 kroner for bensinen, 23 kroner for diesel. Hvis du legger på avgiftene på det, så må man legge på nesten 5 kroner literen. Rysta seg I dag at nå ikke det tilgang på olje som problemet I dette markedet, men det raffineringskapasiteten som gjør at priserne blir høye. Så når vi kommer til 1. September, så kan vi få nesten like, eller kanskje høyere priser enn det som Høyre da I mars mente var uholdbart, og som de var med på å kutte avgifter. Og
10: la meg si,
7: vi mener avgiftene for høy, derfor mener vi at dette ikke et krisetiltak. Vi ønsker lavere avgifter. Vi ønsker at folk skal få tilgang til mer penger, at ikke staten bare skal sitte og håve inn ekstra inntekter.
0: Det sa til slutt leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug. Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV2. Høyby har sittet I varetekt med fotlenke hjemme I boligen sin på kronprinsparets eiendom I Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket. 6 personer drept og 23 skadet I utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
9: Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Mannen som selv var elev ved skolen skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
9: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsaker. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
9: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en viss. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkene stillinger med ballistiske missiler og droner. Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos Riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant de kabinansatte. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Faren for streik oppsto fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de var enige om tidligere i sommer. Dersom samtalen ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka 4 natt til i morgen. Tor Albert Frøsland hos Riksmekleren, hva er det siste nå?
3: Etter at jeg har vært i kontakt med samtlige involverte i denne meklingen, det være seg forbundene, NHO Luftfart som representerer SAS og SAS selv, så sier de vi kommenterer ingenting så lenge meklingen pågår. Og det må vi nesten se på som et positivt tegn, nettopp at det mekles fortsatt. De er jo inne i sin 23. time. De har tydeligvis fortsatt tro på at det er håp i hengende snøre, som det heter, altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
0: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
3: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
0: Nå er dette en såkalt frivillig mekling. Det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
3: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
0: Thomas Iversen, du fagsjef for blant annet forbrukerrettigheter hos Forbrukerrådet, og det at de nå fortsatt sitter og snakker sammen etter omtrent et døgn hos Riksmekleren, hva tolker du ut av det?
4: Nei, vi må jo se på det som positivt at partene fortsatt har ting å prate om, og vi må også tenke at ingen nyheter gode nyheter, og at det fortsatt en mulighet for at man kan bli enige.
0: Men det altså fortsatt fare for streik. Det klokka går mot 4 i natt, uansett hvor mye vi vil eller ikke. Men hvilke følger og konsekvenser kan det få hvis det nå skulle bli en streik?
4: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner, eller som skal hjem fra utlandet. Og det jo kanskje de som skal hjem som vi opplever de største praktiske problemene ved at man faktisk ikke kommer seg hjem som planlagt. Mens de som skal ut på ferie vil nok oppleve kanskje den største skuffelsen.
0: Så det mange som usikre nå på hva de bør gjøre mens de venter på en avklaring her. Det mulig å skaffe seg en billett hos et annet flyselskap for eksempel i mellomtiden og få pengene dekket etterpå?
4: Ja, det jo alltid mulig å skaffe seg en ny flybillett hvis du ønsker det, men man må huske at det jo ikke sikkert at det blir streik, og det ikke sikkert at din flyvning nødvendigvis blir berørt. Og så har SAS en plikt til å ordne ombooking for deg, og den muligheten må de få før du skaffer deg en ny flybillett. Men hvis du veldig, veldig opptatt av å komme deg av gårde, så kan du jo alltid forsøke å bestille en ny billett som fleksibel med avbooking, og deretter bukke den av hvis du enten blir ombukket på et fornuftig tidspunkt av SAS, eller hvis flyvningen faktisk fortsatt går.
0: Ja, for det veldig mange lurer på nå altså hvilke rettigheter man faktisk har hvis det nå skulle bli en streik.
4: Ja, og de rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning, og presentere deg for 3 alternativer. Du kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
0: Ja, for det det kanskje ikke så mange som vet om.
4: Nei, kompensasjonsordningen her har eksistert siden tidlig 2000-tall, men fortsatt ganske ukjent. Vi vet at ca. 30-40% av berørte flyvninger pleier å kreve den typen kompensasjon, og den gjelder uavhengig av om du har hatt noen utlegg, og det veldig uvanlig i norsk sammenheng.
0: Hvordan forholder generelt flyselskapene seg til det hvis du kommer i ettertid og krever penger?
4: Opp gjennom historien så har det vært ganske mye diskusjoner rundt grensene til denne kompensasjonen, fordi retten til kompensasjon den faller bort dersom årsaken til kanselleringen skyldes såkalte ekstraordinære omstendigheter, noe som man lenge diskuterte om streik var eller ikke. Og nå det jo endelig avklart for noen år siden at streik i eget selskap ikke en ekstraordinær omstendighet, og dermed gir full rett på kompensasjon.
0: For det noen typer streiker som ikke gir denne retten på kompensasjon. Hva slags type streik det?
4: Ja, man pleier å skille mellom streik i det selskapet du reiser med, og streik ellers rundt på flyplassen eller hos flyveledere og tilsvarende, som påvirker gjennomføringen av reisen din. Så hvis streiken i selskap du reiser med, da har du rett på kompensasjon. Hvis den hos bakkemannskap, hos flyplassen eller hos politiet som gjør grensekontroll eller hos flyvlederne, da har du ikke rett på kompensasjon.
0: Så det ofte sånn da, når det usikkert om det kan bli en streik, så det mange som tar kontakt med dere for å lure på hva de kan gjøre. Hva det folk lurer på nå egentlig?
4: Det vi hører mest om på vår telefontjeneste folk som da skal ut på ferie og lurer på hvordan de skal forholde seg. Og et spørsmål som dukker opp ganske ofte knyttet til reiseforsikring. Hvordan man bruker reiseforsikringen sin hvis flyvningen eller reisen går i vasken som følge av streik. Og der har vi jo dessverre litt dårlige nyheter, for da jo reiseforsikringen dekker som regel ikke konsekvenser av streik. Da det flyselskap man må forholde seg til.
0: I går var det styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterte de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president eller ikke. De siste ukene har det stormet rundt presidenten som har varslet at han stiller til gjenvalg neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger kritisert Infantinos ledelse. Også i forrige uke, da det kom frem at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Mange er nå kritiske til måten Infantino leder FIFA på.
10: Okay.
11: Denne mannen kjenner FIFA fra innsiden. I 2016 ble han ansatt for å passe på at den nyvalgte presidenten Gianni Infantino fulgte FIFAs egne regler. Den jobben gjorde han så bra at han mistet den etter 8 måneder.
12: Vi har lenge visst at det er alvorlige problemer i FIFA og med Infantino. For de som følger med på hvordan fotball og idrett blir styrt, er problemene åpenbare. Det finnes det mange eksempler på.
11: Etter Infantinos nylig forslag om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, mener flere fotballtopper at Infantino må gå. Men Maduro sier FIFAs problemer handler om langt mer enn lederen.
12: Det er for en stor del en konsekvens av problemet. Problemet er de dype og strukturelle problemene i styringskulturen i FIFA.
10: Culture of governance of FIFA.
11: Infantino

0: står, og om man ønsker å stemme på Gianni Infantino. Så ble nok den diskusjonen litt lenger med alt det som har skjedd de siste ukene, men i går så tok man altså en avgjørelse på om man ønsker å stemme på Infantino, eller om man eventuelt ønsker å kanskje prøve å finne noen andre kandidater som FIFA-president fra mars neste år.
1: Det har jo vært mange, skal vi kalle det, krumspring fra Gianni Infantino i det siste. Minn oss på hva Lise Klaveness har sagt om det til nå.
0: Lise Klaveness har jo som egentlig som alltid vært ganske tydelig på at det først og fremst er prosessene hun har reagert på. Altså, hvem har vært informert om hva, hvem har vært involvert i diskusjonene, og det er jo det hun også reagerer på nå når Infantino for noen par uker siden la fram et forslag om å selge deler av VM til private investorer. Og nå, det som har skjedd nå er jo at det er flere andre forbund også som har begynt å kritisere prosessen. Vi vet at styret i FIFA, de var ikke informert om disse planene. Heller ikke en del av topplederne i FIFA var informert om planene. Og det er det som har skapt det rabalderet vi har sett nå i det siste, som Lise Klaveness har vært en av de tydeligste kritikerne av. Og hun har jo kritisert Infantino over flere år for nettopp dårlig styresett, for mangel på åpenhet og demokratiske prosesser.
1: Nå har jo Klaveness blitt pekt på selv som mulig arvtaker etter Infantino. Er det ventet at hun kommer til å si noe om sitt eget mulige kandidatur som FIFA-president i dag?
0: Det kan jo godt hende. Nå kommer Lise Klaveness her, og hun kommer nok helt sikkert til å få spørsmål, i hvert fall i løpet av denne pressekonferansen. Også får vi se hva hun har å si selv her.
2: Har du innledd, eller?
3: Hei, velkommen til pressemøtet. Agendaen sender dere, så da gir jeg ordet til deg, Lise.
2: Jeg må ha litt spillerom. Sorry, VG Mikk. Ok, ja. Nei, velkommen til pressetreff. Dette er jo et ordinært pressetreff etter et ordinært styremøte som er satt opp for lenge siden. Vi hadde et ordinært styremøte i går som hadde mange saker. Evaluering av VM, forberedelse, cupfinale for kvinner. Vi skal alle kretsstyrene inn her på Ullevål i forbindelse med cupfinale for kvinner, så vi hadde en lang og god agenda. Men dere er opptatt av det internasjonale i dag, så da vil vi fokusere på det. Men hvis det er spørsmål til agendaen for øvrig, så er jo Karl Petter med oss her og da. Vi hadde også internasjonal fotballpolitikk på agendaen i styremøtet i går. Som dere vet, så er vi medlemmer i UEFA, og vi er medlemmer i FIFA, så vi er direkte medlemskap begge steder. Så når vi er internasjonal fotballpolitikk på agendaen i styret, så er det liksom de to dimensjonene vi alltid jobber. Etter Vancouver-kongressen i FIFA, altså FIFA sin kongress i Vancouver, så fikk vi jo vite at Gianni Infantino ville stille et gjenvalg. Og da satte vi opp agendaen vår at vi skulle ta stilling til det kandidaturet etter VM. Og vi har vært veldig opptatt av at vi skulle ta politiske saker før VM og etter VM, og at vi underveis i VM skulle ha veldig fokus på sport. Og siden vi er så aktive politiske, og det er jo det den internasjonale strategien ber oss om, og ting ba meg om når jeg ble valgt, det er ikke mitt initiativ alene det, det er en klar politikk fra vårt ting, så har vi vært opptatt av at ja, da skal vi være det, men når vi er i VM så har vi fokus på sport. Og jeg leder jo delegasjonen jeg er der, så jeg har fokus på hotell og alle tingene som en delegasjonsleder har fokus på. Så før VM så sendte vi brevet til FIFAs etiske komité, der vi støttet Fair Square sin klage, der vi ba om, Fair Square ba om en gjennomgang og en vurdering av om Infantino hadde brutt, jeg tror det er artikkel 4, om politisk nøytralitet i forbindelse med fredspris og andre ting. Så besluttet vi at vi før VM, at vi ville støtte Seferin sitt gjenvalg, eller be han om å ta gjenvalg i UEFA, og det gjorde vi før VM. Og så bestemte vi oss at dette med Infantino, det ville vi ta etter VM. Og det var det styremøtet vi hadde i går. Posisjonen vår overfor Seferin har jo bare forsterket seg gjennom de siste ukene. At han har vært viktig for at vi har kommet til en posisjon som gjør at vi i hvert fall kan jobbe samlet for endring, og at vi kan beskytte de kjerneverdiene som vi og tinget vårt er opptatt av da. Overordnet så har jeg lyst til å si at siden, det skal klart

0: det er en dyp krise for det internasjonale fotballsamarbeidet, det er det ingen tvil om. Men det er likevel viktig å ta utgangspunkt i at det går veldig bra for norsk fotball. Vi er større enn noen gang. Det går veldig bra for breddefotballen, er større enn noen gang vi vokser. Det går bra for norsk fotball internasjonalt. Vi har veldig gode samarbeidsforhold i UEFA. Vi hadde et veldig godt samarbeid med FIFA underveis i VM. Transport, logistikk, hotellbytte. Dette er en massiv operasjon. Delegasjonen vår var veldig fornøyd. Og ikke minst så følte vi oss veldig trygge. Vi hadde jo mange møter i forkant av VM der vi hadde ulike scenarier, og det viktigste var hele tiden sikkerhet, og vi følte oss veldig trygge. Og VM gikk jo bra. Det er mange saker som man kan plukke ut derfra som er kritiske, men overordnet så samlet jo verden seg rundt VM, og det gikk jo veldig bra. Likevel så er vi jo her fordi at det er, og diskusjonen i formannskapet var jo selvfølgelig også preget av at det internasjonale fotballsamarbeidet er dypt polarisert, men det er jo viktig å ha det bakteppet også, selv om jeg forstår godt at mediene på en måte fokuserer på det vanskelige her, det gjør vi også, men bakteppet er likevel. Det var et rolig forbundsstyre som møttes. Norsk fotball går det veldig bra med hjemme, og det går veldig bra med oss ute i topp og bredde. Mange ting å jobbe med, men allikevel et rolig forbundsstyre. Når vi i Norges fotballforbund skal ta stilling til hva som er vårt neste steg i en sånn type sak der ting går veldig fort, og det er veldig mye, hva skal jeg si, mobilisering da, så er det liksom tre ting vi tar utgangspunkt i. Det ene er at det er viktig for oss, UEFA har tatt en veldig tydelig posisjon, og det er veldig viktig for oss å stå samlet med UEFA. Jeg sitter selv i UEFA-styret, Karl Petter sitter i National Association Committee, det heter, og det er veldig viktig for oss å stå samlet med UEFA. Så det er det ene. Det andre er at vi må bruke dette øyeblikket, og alle andre øyeblikker som gir plattform da, til å styrke prinsippene for god styring og skape reell endring. Det er vår posisjon, og det er tinget vårt posisjon, forbundsstyrets posisjon, og det har det vært i alle saker. Og at vi tar utgangspunkt i et klart mandat fra våre egne medlemmer og vår internasjonale strategi, da. Så der begynner vi alltid da. Så selv om saken er vanskelig, veldig, veldig vanskelig, så er håndteringen vår sånn sett enkel. Vi følger en linje som har vært tydelig fra vedtak på et enstemmig ting, og mange enstemmige forbundsstyre vedtak gjennom de siste 4 årene. Og jeg tar med bry, jeg må ta et raskt tilbakeblikk på det. Altså, som dere vet, så ble jo Gianni Infantino valgt i 2016, og han ble jo valgt fra, som generalsekretær i UEFA, valgt som en reaksjon, da jeg var ikke der da, men dette var vi alle vitne til som fotballfolk, som en reaksjon på det som falt den gangen reformist, og det var ansvarlig styring og governance som var overskriften. Han var jo selv en del av governance-komiteen, reformkomiteen, og det var derfor han fikk støtte fra Europa, støtte fra Norge, og det var tydelig at det var det som skulle skje, og nå er vi her 10 år etterpå. For Norge, hvis vi ser tilbake til FIFA-kongressen i Doha, da vi i 2022, så tok jo vi ordet der på bestilling fra vårt ting, og vi sa mye, men en essens i det vi sa var jo at FIFA har vedtatt veldig viktige reformer og menneskerettighetsreformer, men de må faktisk implementere det, really implement change og gå fra policy to impact. Året etterpå så var det kongress i Kigali, da var Gianni Infantino på valg, og da varslet vi, både vedtatt i våre egne styreprotokoller, men også utad, at vi ikke ville stemme på han. Og da begrunnet vi det med manglende implementering av reformen Infantino selv ble valgt på, og de reformene var mindre, altså mer maktfordeling, mindre isolert presidentmakt, mer effektiv maktfordeling, mer transparens og metode for ansvarlig styring, og armlengdes avstand til statsledere. Og det var det vi mente han ikke hadde levert på 2023. Altså andre statsledere enn de som er i diskusjon nå da. I vår løypemelding til Norges fotballforbund, altså norsk medlemsmasse før jul, så skriver vi i den norske delegasjonen vår åpne om at han ikke hadde vår stemme, først og fremst på grunn av det vi mener at han ikke har gjort nok for å virkelig implementere mange av de prinsippene og reguleringene han lykkes godt med og få nedfelt på papir i sin første tid i stolen. Så for 2023-2024 så er det FIFA-kongress i Bangkok. Da foreslås det mange ting fra Council, blant annet at VM-tildeling av 2 mesterskap skal slås sammen til 1 kongress. Det skal opprettes mange nye komiteer, og mange forskjell som strekker seg fra språklige redigeringer til store politiske endringer slås sammen i 1 forslag, sånn at kongressen må stemme ja eller nei. Og da har vi et styremøte, og vi går ut veldig, veldig tydelig og advarer veldig tydelig mot at nå Nå er det ikke bare manglende implementering av 2016-reformene, men en faktisk reversering. For eksempel så vedtok man jo etter Qatar-Russland-tildelingen at det skulle være i to ulike kongresser for å unngå rigging og unngå hestehandler. Da. Og svekkede kontrollmekanismer gir maktkonsentrasjon og økt risiko for hestehandler. Vi var ute og snakket om dette veldig tydelig. Vi uttalte da, foran våre øyne skjer det en ganske tydelig revers av de reformene som ble innført av veldig gode grunner. Det er urovekkende. Og hvis du pulveriserer ansvaret for mye, dette handlet om de alle komiteene, for komiteene ble redusert når han ble valgt, og nå økte de til et større antall enn de var. Så hvis du pulveriserer ansvaret for mye, blir det en uoversiktlig maktstruktur, og da ender det ofte med at det bare sentreres rundt presidenten. Og vår uttalelse om hvorfor man ikke burde bøndle tildeling av to mesterskap i en kongress. Man gikk bort fra dette etter Qatar-Russland. Den gang fikk man en hestehandler. Man sa at hvis du tar det dette året, så får du det andre året. Da ble det rigging, og veien fra rigging til korrupsjon er ganske kort. Vi sier ikke at det har skjedd, men vi er veldig urolig for det. Så kom kongressen, den digitale kongressen før juli 2024. Vi ba vår bekymring protokollert, og vi skrev et brev til FIFA, der vi snakket om at det mangler reell prosess. Allerede ved oppstart av budkonkurransen i oktober fremstår utfallet som gitt. Det begrenset budkonkurransen og kongressens faktiske beslutningsmyndighet. Og to tildelinger på samme kongress, digital gjennomføring, en blokkbehandling, altså at man slår sammen disse veldig forskjellige vurderingene, og uklarhet rundt selve gjennomføringen av kongressen skaper uforutsigbarhet, fjerner fokus fra det som skulle være kjernen i reformene, en legitim, åpen og tillitskapende beslutningsprosess. Så det var 2024-2025, da vi i Paraguay, det FIFA-kongress der. Gianni Infantino kommer ikke de første dagene, og kommer også for sent til selve kongressen, etter å ha reist med statsleder Trump til Saudi-Arabia, og det er første gang på en måte det er statslederen vi snakker om, og vi går veldig tydelig ut og advarer mot manglende avstand til statsleder igjen. Da. Og kongressen blir utsatt, og Norge går ut av kongresssal, og de har mange av UEFAs medlemmer. Så kommer vi til VM-trekningen i desember i Washington, der vi er der, og vi er veldig glade for å være der, for vi har ikke vært der på 28 år på herresiden, og det blir også utdelt en såkalt fredspris. Dette uttaler vi tydelig om, og så blir det tema på forbundstinget, og det uttaler vi. NFF sitt styre er sterkt kritisk til prisen, sånn som den ble etablert og tildelt. Prisen er opprettet av FIFAs president alene, og håndteringen fremstår politisk motivert, og prisen virker konstruert for tildeling til USAs president. Prisen mangler styrebehandling i FIFA og nødvendig forankring blant FIFAs medlemmer. Det foreligger ingen objektive kriterier for tildeling, og prisen har ingen nødvendig legitimitet. Overrekkelsen fremstår i skarp strid med politisk nøytralitet som er stadfestet i FIFAs vedtekter. Så skriver vi til FIFAs etiske komité i et brev. Dagen etter får vi svar. Dette var 1. juni, 2. juni får vi svar fra etisk komité, som sier at de er mottatt det, rett og slett, og at de forbeholder seg retten til å vurdere hvordan de skal ta denne. Vi får ikke noe innsyn i fremdrift eller om behandlingen skal være åpen. Da. Det var det vi ba om. Og så kommer vi til den Belgien-saken, der FIFA gjør suspensjon av Belgien betinget. Og da går vi også ut og sier, når han likevel, altså Belgien klarerer seg FIFA til å spille neste kamp uten nærmere begrunnelse, det er grunn til bekymring for spillets integritet, politisk inngripen i konkurransen og fotballens troverdighet. Og vi advarte mot manglende armlengdes avstand til statsledere. Og så er vi her i denne saken, FFE-saken, FIFA Forward Enterprise-saken, der jeg ikke skal kjede dere og der skjer det jo veldig mye nå da. Så bildet vårt i forbundsstyret er at maktkonsentrasjonen rundt presidenten har blitt stadig sterkere og sterkere. En etter en av reformene blitt ikke implementert, og de som har blitt implementert reversert, og avstand til eget styre og administrasjon har økt i takt med at båndene til ulike statsledere har blitt, og eksterne maktmennesker har blitt tettere. Som jeg sa, saken er på en måte veldig krevende, men håndteringen vår tar utgangspunkt i det da, i dette bakteppet. Ikke bare den siste saken, selv om den er veldig, veldig alvorlig. Og i 2023 valgte vi å ikke stemme på Infantino, og etter dette har irreversible overtramp skjedd, så det var det bakteppet forbundsstyret gjorde sin vurdering i går. Og vi vedtok tre ting. Det ene vi vedtok i denne sammenheng, vi vedtok mange andre ting i andre saker, men i denne sammenheng, det ene var at vi vil fortsette å sende en ny klage til etisk komité, holde på det med fredsprisen, og være tydeligere på våre krav om at vi må få vite tidslinje for prosess. Vi vil ta inn denne Belgen-saken, og vi vil ta inn denne FFE-saken i klagen til etisk komité, fordi det er viktig for oss at en ting er presidenten, men det er viktig et fungerende system, at det finnes kontrollmekanismer som holder alle maktpersoner ansvarlig, og at man selv er ansvarlig i den posisjonen han har valgt å ta i ulike verv, som for eksempel etisk komité. Og at det foregår en gjensidig vurdering av en accountability. Ansvarlighetsvurdering går ikke bare nedenfra opp, den må gå begge veier, og den må være transparent nå. Så det er det ene vi vedtok, og som vi absolutt vil gjøre sammen med andre forbund, og vi vil jobbe for å kunne gjøre det med sammen med andre forbund. Punkt to er at vi vil kreve en full gjennomgang av reformene Gianni Infantino ble valgt på. De var gode. Hva var de? Hvilke ble implementert? Hvilke ble reversert? Hvilke ble ikke implementert? Og hva trengs mer for å lage en fungerende organisasjon i dimensjonen president, styre, i dimensjonen president, generalsekretær og administrasjon, i dimensjonen FIFA, konføderasjonene. For reformene handler selvfølgelig om en ansvarlig styring, men det handler også om hva vekst skal vi ha når all vekst tar utgangspunkt i samme kalender, som må nødvendigvis gå utover de samme spillerne, og må nødvendigvis også gå utover det lokale konføderasjonen holder på med, og klubbenes mulighet til å bruke denne kalenderen. Så det er jo en mer, det er også en veldig viktig sak vi vil kreve en gjennomgang av. Og det siste vedtaket, nummer tre, er at forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå. Det var det.
1: Da åpner vi opp for spørsmål fra salen. Så har vi en mikrofon her. Hvis du kan snakke høyt og tydelig inn i den, så kanskje det som følger sendingen får med seg spørsmålet.
2: Holger Ekland fra NRK. Dere sier at dere ber Infantino om å trekke seg. Er det da et mistillitsforslag dere vil sende inn til ekstraordinær kongress, eller hvordan skal den prosessen være?
0: Altså, vi må komme tilbake til det, men jeg sitter ikke i council, så vi vil be han om å fratre. Vi forstår at det er et forbund, og at det er andre mekanismer som skal til for at han faktisk gjør det, hvis ikke han ønsker å gjøre det selv. Men vi har gjennom disse fire årene hele tiden forholdt oss til at vi også er medlemmer av FIFA, og må på en måte bare ta vårt ansvar, så vi vil be om det. Og så får vi se hvilke andre land som eventuelt hiver seg på, om det blir strategien fra UEFA-styret. Vi snakker jo mye med de, og det må de styre, og spørsmålet må du stille de. Vi kommer ikke til å be om en ekstraordinær council, vi vil be han om å fratre i vår dialog med FIFA.
2: Hvordan er dialogen med UEFA, eller de andre UEFA-landene, om å sende inn et forslag til det som jo allerede er en ekstraordinær kongress i november om mistillit mot presidenten?
0: Jeg har ikke noe pågående dialog om det. Per nå så er det UEFA og UEFA-presidenten som styrer den overordnede kommunikasjonen for UEFA, og det stiller vi oss bak, 100% bak. Alt som kommer fra UEFA.
3: SVG, men hva er en reell motkandidat til presidentvervet i FIFA?
0: Altså, per nå har vi jo en sittende president som fortsatt sitter, så det er det vi forholder oss til. Når og hvis han trekker seg, eller hvis han ikke trekker seg og tar gjenvalg, så må jo det komme en motkandidat, og da vil vi ta stilling til det. Det er ikke et tema for oss overhovedet nå, det var ikke et tema i går, og vi vil jo komme tilbake til det, og da vil dere få vite det. Hvem er det vi støtter, hvem skal det være, hvem skal vi støtte, og da vil vi naturligvis snakke også med UEFA-presidenten, som er vicepresident i FIFA-styret.
3: Er han en kandidat?
0: Altså, det må jo du spørre han om. Nå har vi bedt om å ta gjenvalg i UEFA. Det gjorde vi 15. juni. Det har skjedd mye fantastisk i sommer for Norge siden den gang, men også en vanskelig sak i FIFA. Så jeg tror dere alle ser at vi ikke er der. At det er, pressen spekulerer jo i mange ulike kandidater, og det er jo pressens jobb. Men der er ingen internt. Jeg hører ingen reelle diskusjoner om enkelte kandidater. I hvert fall ikke hos oss, og ei heller i de samtalene jeg har ute.
3: Så må jeg bare spørre, siden flere har lansert ditt navn, hva tenker du om den biten?
0: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
2: Rent rett. Nå ser det ikke ut som en kantine har noen planer om å gå av selv. Hvor realistisk er det, sånn som du leser fotballfamilien nå, at man kan felle han, eller at det blir en kandidat som kan vinne et valg?
0: Nei, det er jo et godt spørsmål det. Hva tenker du?
2: Det ser vanskelig ut.
0: Ja, det, altså, for noen uker siden så var jo jeg på finalen, og jeg møtte The Times etter finalen, og vi snakket om etisk, at vi skulle ta opp i forbundsstyret dette avtalte møtet, som i går ble omtalt som et hemmelig møte, men som var et helt ordinært styremøte, der vi skulle ta opp om vi skulle inkludere Belgien-saken i vår klage til etisk kommitté. Og da var det veldig utenkelig at vi var i denne situasjonen. Og det handlet ikke for oss om at han ikke skulle bli gjenvalgt. Det handlet om hele systemet. Så det er vårt fokus enda, men fordi vi er nå kastet ut i et ganske stort kaos, der det er veldig viktig å samle troppene, så er det i hvert fall, tror jeg det er ganske åpenbart for mange, at han kan ikke samle troppene i den situasjonen han står i nå, uavhengig av alt som har skjedd. Så for oss så blir det liksom to veier inn til at han bør gå av nå. Om han gjør det, det sitter jo ikke vi med makt til å styre, men det er likevel det som er vårt innspill.
2: Men jeg tror det er den pressemeldingen han sendte ut her om dagen, hvor han allerede beklager den, som også kommer med en slags trussel om at han tolererer ikke angrep, og det han kaller integritet, prosesser, styresett. Hvordan leser du den meldingen her?
0: Jeg leser jo at han hadde tenkt å fortsette, at han ikke hadde tenkt å på en måte gå av nå. Det var jo ikke overraskende det. At han har tatt inn over seg dette rundt selve prosjektet. Men at han oppfatter andre utspill da, som et angrep på FIFA og kanskje seg selv. Og det, jeg forstår at han opplever det sånn. Hvis du skal prøve å sette deg i hans sko, så kan jeg forstå det. Men vi reagerte også på etter VM at han gikk ut med en uttalelse når han satt trygt, om at mange av innspillene som har kommet handler om hat og et ønske om å polarisere. Og det er jo en retorikk som jeg mener ikke er konstruktiv i det hele tatt, og som er direkte ødeleggende. Så uavhengig av det brevet, så har det vært en retorikk over tid, at protester, bekymringer blir sett på som negativitet, og hat ble kanskje brukt for første gang nå da, men det var et nytt nivå. Og det er ikke retorikk jeg vil bruke tilbake, for jeg mener at det er usaklig.
2: Når det gjelder boykott-trusselen fra UEFA, det blir jo en test allerede noen uker når det skal være 20 mot Polen. Det er viktig det der. Hvor realistisk er det at den trer kan tas i bruk?
0: Ja, så per nå er jo det UEFA, du leser jo det UEFA sier selv, det er jo tilbake på bordet, det skal vurderes. Vi møtes i UEFA neste uke i forbindelse med Supercup-finalen i Salzburg, så da vil UEFA helt sikkert uttale seg mer. Vi kan ikke sitte og gjøre de uttalelser på vegne av UEFA, men vi stiller oss solidarisk bak et samlet UEFA. Så lenge UEFA er samlet i dette, så er det kjempeviktig, og vi er en del av det. Og vi er også enige at nå har man kommet til en situasjon der det må ekstraordinære virkemidler til for å skape varig endring.
2: Jeg tar for at fotballkommunen kan bli delt i to her, at ytterst konsekvens at UEFA ryker ut av FIFA, for det blir to fotballkommuner.
0: Altså, det er jo ingen som ønsker det. Vi ønsker det i hvert fall ikke i Norges fotballforbund. Per nå er vi jo veldig splittet. Og det er derfor vi ber han om å fratre. Vi vet vår rolle. Vi vet at det ikke er sånn at han får det brevet, og så Lise og forbundsstyret gitt beskjed om det jeg går av. Så for oss handler det mer om, og det var derfor jeg tok litt bakteppet, at vi jobber systematisk med noe som ting har bedt oss om i lang tid. Det er det som bør skje nå. Og så stiller vi oss bak UEFAs linje. Faren er jo der selvfølgelig. Jeg håper og tror at det ikke skjer. Jeg tror ikke det skjer. Jeg tror kreftene vil virke sånn at vi samler oss til slutt, og at vi vil jobbe videre sammen om VM og EM. Men per nå er jo ting veldig, veldig ustabilt, og det er derfor vi mener at det må nye krefter innenfor, av det bakteppet vi beskrev, men også bare av denne situasjonen isolert sett. Det har blitt så splittet, og da må en leder ta ansvar.
3: Dagbladet. Du sier at du har fått med deg at du har blitt trukket fram som kandidat rundt omkring, men hvis du skulle få spørsmål offisielt fra noen andre forbund, er det noe du kunne tenke deg å stille som motkandidat?
0: Altså, det er ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi er absolutt ikke klare til å kommentere det. Vi hadde forbundsstyremøte i går, dette var ikke tema i det hele tatt. Du kan være helt trygg på at de benevnelsene der, de kommer ikke fra oss. Så det er noe vi registrerer der ute, og andre kandidatur, og det er det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til i det hele tatt.
3: En av de som trakk deg fram var tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Hva tenker du om den meldingen han la ut?
0: Jeg er ikke på X, men jeg fikk jo med meg dette her, for det blir jo screenshotet og sendt. Men nei, Sepp Blatter, han var jo president når jeg var spiller. Jeg husker han ville at vi skulle spille med kortere shortser, vi kvinnespillere. Så da husker jeg kommenterte det. Men jeg har ingen kommentar til dette.
3: Jeg har to spørsmål. Det ene er om Supercupen. Der er det en somalisk dommer som skal dømme. Hva slags eksempel er det dere prøver å statuere ved at han skal dømme der? Og hva slags reaksjoner har dere fått fra FIFA på at han skal dømme? To. Det er jo i dette møtet som var i Marokko nå, så var det jo blant annet han som har ansvaret for å kontakte de europeiske forbundene var til stede. På hvilken måte har FIFA prøvd å presse europeiske land til å ikke være med på boykottaksjonen og til å støtte Infantino? Hva kan du si om det?
0: Altså det første til den somaliske dommeren, UEFA gikk ut med den beslutningen, jeg var ikke involvert i den, det var ikke en council-beslutning, så det må Seferin og Theo i UEFA svare på hva som var den konkrete begrunnelsen at han ble oppnådd, og hvordan det skjedde, og om det ble gjort for å statuere et eksempel. Jeg kan bare si hva jeg oppfatter da, fra mitt personlige ståsted, og som jeg selv snakket med Gianni Infantino om under en av kampene vi satt sammen, at det var en vanskelig situasjon for oss og for det internasjonale fotballfellesskapet. Det kan godt være at det var grunner til at han ikke kom inn. Det har jo ikke vi innsyn i, og alle myndigheter har jo regler som er vanskelig for oss å vurdere. Men fordi vi har FIFA-organisasjonen da, har så tette bånd til sittende statsleder som har vært ute og uttalt seg så bombastisk om generelt om det somaliske folk, så blir jo det veldig vanskelig. Det er jo ord og uttrykk som er brukt om somaliske folk som har kommet til, kall det, vår fredsprisvinner. Og det er et eksempel på at når båndene blir så korte, og man binder seg sånn til ulike statsledere, vi har jo snakket om dette lenge før det var i USA, at man kan komme i uforutsigbare altså situasjoner, men kanskje egentlig er det noe der, det skal ikke jeg påstå, men som gjør at saken havner likevel i en rasismedimensjon da, når uttalelsene har vært rasistiske fra vår fredsprisvinner, hvis vi kan si det sånn. Ditt andre spørsmål. Jeg har ikke oppfattet noe press på UEFA-landene på å ikke være med på dette. UEFA har jo vært veldig tydelig, Seferin har vært veldig tydelig. Nå skal det jo sies at jeg tror ikke vi er de første som blir presset. Det var jo også under VM masse snakk om disse brevene til Gianni Infantino, og at han burde få støttebrev. Og vi også fikk disse spørsmålene, men jeg tror vi får det i en mindre interesse intensitet enn mange andre forbund fordi vi ikke stemte på han ved forrige valg. Så det kan godt være at det er et press der. Men jeg hører faktisk, jeg tror egentlig ikke at det er veldig sterkt mot UEFA-landene. Jeg tror, men det, dette er spekulasjoner fra min side.
3: Eivind i Nettavisen. Norsk supporterallianse vil at dere sammen med UEFA trekker dere ut av FIFA for å starte noe eget. Ser du på det som noe som kan være aktuelt? Sånn tingene stilstand er nå?
0: Altså det er jo ikke et ønske for oss i det hele tatt. Vårt klare ønske, vi er medlem av FIFA, vi er medlem av UEFA, og vi deltar jo i begge disse organisasjonene. Vi har flere posisjoner i UEFA, for det er jo nærere oss. Men vi har jo lang tradisjon for å delta i FIFA og UEFA med Per Ravne Omdal og Karen Espelund og så videre. Det har jo vært mange fighter i FIFA tidligere. Karen Espelund og Per Ravne Omdal sto i bresjen for det. Så vi jobber jo for å styrke de dagens institusjoner. Som jeg sa, det var et fantastisk VM. Vi jobber jo veldig nært med administrasjonen til FIFA underveis. Det er jo en veldig stor operasjon. Are Hogstad og Ken, eller hva det er. Altså de kommer vel i hverandres... De er jo så tette, de jobber så tett, sant? Det er veldig tette bånd. Det er en veldig god administrativ organisasjon på det nivået der. Vi ønsker jo at det skal... at organisasjonen skal bli mye mer... fungere mye bedre da, i de aksene jeg sa i sted. Og som var også bakteppet Gianni Infantino ble valgt på. Selvfølgelig er det noe nedstemmende med at han ble valgt på et bakteppe der det var diskusjonen, og han var en reformist, og så er vi her 10 år etterpå. Men jeg tror at den manglende implementeringen av den reformen det var mye ord om hva man skulle bygge opp, men ikke hvordan de skulle gjensidig kontrollere hverandre. Og at det er det som gjenstår nå. Men det er ikke noe ønske for oss å lage en ny organisasjon. Det er ønske for oss å styrke den organisasjonen vi har.
3: Og så nevnte du da at tilliten til Infantino er helt brutt. Er det ingenting FIFA eller Infantino kan gjøre for å snu om på deres syn?
0: Altså, det er jo et godt spørsmål. Jeg og forbundsstyret legger veldig ære i at vi må vurdere alle saker. Det er veldig vanskelig i mediene og virksomhet som oss, for det er en krevende ting, men jeg mener at det er en veldig viktig del av styring. At man må alltid vurdere nye forhold når de kommer på bordet. Vi har landet nå på, etter alle disse årene, og derfor dro dere litt igjennom det som sikkert var litt langt, at det er det ingenting som tyder på at han vil klare. Men vi hadde jo dette på styremøtet nå, det var jo før den FFE-saken, fordi vi virkelig ønsket å se på det, at ikke vi skal liksom ha bare bestemt oss for at vi ikke skal stemme på han. Vi skulle vurdere det ordentlig, men gitt den eskalerende utfordringen knyttet til manglende implementering og mindre armlengdes avstand til statsledere, så klarer jeg ikke å se at han kan klare det da. Så vi mener han må gå av nå. Det er ingen vei tilbake for han, og det er jo situasjonen vi er i. Det handler ikke bare om... Altså, nå er man i en situasjon der det må samles, og han vil ikke kunne klare det.
3: Siden han faktisk ender opp mot Rexa, selv om det kanskje er høyst urealistisk, hvordan vil du da gjenoppbygge relasjonsbyggingen med FIFA som organisasjon, og tilliten til organisasjonen?
0: Ja, det må vi jo komme tilbake til da. Det er jo et stort spørsmål, men det var derfor jeg innledde litt med å si at det er mye som fungerer veldig bra. Det er ikke tomme ord, det er for å prøve å beskrive også. Det store operasjoner å ha et VM, det at det operasjonelt fungerte så godt, det betyr jo at det ansettes veldig gode folk der, og at de klarer å stå i ganske vanskelig, bare det hotellbytte vi styrte med, det døgnet der, det krever veldig mye av oss og av FIFA til å få dette til. Så på det planet der, så er det ikke noe å gjenoppbygge, det fungerer veldig godt. På politisk nivå og på styringsnivå så er det selvfølgelig et langt og stort lerret å bleke.
3: Takk på vann. Hvilke andre nasjoner og forbund snakker dere mest med om denne saken?
0: Vi snakker med veldig, veldig mange. Karl Petter snakker med mange, jeg snakker med mange. Kristian og Magnus og folk som jobber rundt her, Ragnhild, og snakker med folk på de ulike nivåene. Da. Norden selvfølgelig, snakket med Sverige i går, meldte med Finland rett før møtet. England, Tyskland, Nederland, Belgia, Romania, mange, mange, mange land. Jordan. Kanada, ja. Så Men det gjør vi i alle saker på en måte. Det er jo litt sånn det er sikkert det for journalister og sånt. Noen får man... Det er ikke alltid det er så strategisk hvem jeg ringer. Det er jo folk du stoler på. Vet at de... Hva tenker du nå, liksom? Så det er mange, mange, mange. Det har vært en lang telefonliste de siste ukene.
3: Du nevnte Sverige. Hvordan har du å se han svenske fotball?
0: England, Wales, sa jeg det. Ja, mange.
3: Hva sa du? Gravstrøm. Da han poserte på det bildet med Infantino. Hvordan har du å se det?
0: Altså, jeg føler ingenting rundt det. Han er generalsekretær. Jeg forstår ikke den prosessen med at et management board, altså administrativt ansatte, skal stemme over. Det er ikke rollen til administrasjonen, hverken i FIFA eller her, til å stemme over forslag. Så det er jo en politisk vurdering. Administrasjonen skal jo gjennomføre det som legitimt har blitt besluttet. Så jeg forstår ikke den prosessen, men det er mulig det er noe der jeg ikke forstår. Så men vi har jo registrert at Kevin Lamour har gått ut mot denne prosessen. Kevin er jo en person som vi var veldig glad for at han ble ansatt i FIFA. Han har vært til stor hjelp under VM og i alle prosesser. En ekstremt dyktig fotballadministrator. Så det er klart det veier jo tungt å høre hvordan han har opplevd dette.
2: Du sa at det krever en full gjennomgang av alle reformene Gianni Infantino ble valgt på. Er det noe dere skal sende inn til en kongress, eller hvordan skal den fulle gjennomgangen foregå i deres øyne?
0: Ja, det må jeg komme tilbake til da, men ideelt sett så er det noe som et arbeid som settes ned ganske raskt, og som kan bli tema på kongressen, sånn at det ikke bare handler om hvem er presidenten, men det handler om nå skal alle, i hvert fall vår stemme, men forhåpentligvis de fleste stemmer, være betinget av at disse faktisk blir gjennomført, og vi skal bidra til det. Vi skal ikke sitte og peke, vi er jo med, sier du ja til et verv, så er du med og implementerer dette, og at det blir en stor tema, og for oss et hovedtema på den kongressen. Nå bestemmer jo ikke vi alt da, men vi mener det må være en styringskongress. Det må handle om hvordan gjøre denne organisasjonen konstruktiv i de aksene jeg beskrev da, så president, GS, administrasjon, styre og mot konføderasjonene da. Det er det ideelle, men hvis ikke vi får det til nå, så må vi jo foreslå det på kongressen, aller helst sammen med andre forbund.
2: Så har det vært snakk om en boykott fra UEFA-landene. Hva tenker du om at Norge eventuelt skal boykotte et fotball-VM i 2030?
0: Du trenger ikke gå til 2030, for det er jo VM for kvinner neste år. Det var et veldig dårlig spørsmål, Alvar. Ja, det bare U17 jenter VM er ordentlig. Altså, jeg er jo tidligere toppfotballsjef, for meg er jo det sier bare noe om hvor vi er, liksom. Så nå står vi bare solidarisk bak den linjen UEFA har valgt. De har tatt dette på bordet igjen. Vi er helt med på at det er viktig å dra opp de tøffeste verktøyene vi har i en sånn sak. Det har pågått over lang tid. Men jeg håper og tror og vil jobbe veldig hardt for at vi skal kunne konkurrere allerede med jenta 17 landslaget vårt i Marokko i 17. oktober, eller hvor tid de spiller sin første kamp.
1: Ta et par spørsmål til deg, så avrunder vi.
4: Jeg vet ikke om vi husker når vi skal gå inn, men nå er den klagen. Hvordan skal den utformes, eller hvordan skal dere klage på det? Så kan du si litt om den biten her.
0: Ja, så vi ønsker å inkludere eller ha en henvendelse til etisk kommitté der de skal gjennomgå Belgien-saken, FFE-saken, altså FIFA Forward Enterprise-saken og fredspris-saken. Og at de skal fra et etisk perspektiv da gjennomgå det innenfor sitt mandat som etisk kommitté, og at de skal gjøre det åpent. Det er ulike deler av disse sakene som må vurderes. Christian, som sitter bak der, han sitter i de tekniske detaljene og la frem et utmerket notat. Han blir glad for at jeg sier det sikkert nå. Jeg går til styret. Så det kommer til å bli en veldig velbegrunnet klage i det. Men den er ikke ferdig utformet. Og vi ønsker å gjøre det sammen med andre forbund. Så det får vi bare komme tilbake til det teknisk, hvis det er det du spør om da. Ja, men det... Jeg er ikke vant til at folk er så opptatt av det, men jeg er jo veldig opptatt av det, og vi er veldig opptatt av det, så det skal du endelig, det kan vi snakke lenge og mye om, og vi utkastet og brevene der blir sendt, det vil vi selvfølgelig dele.
4: Nå er det jo en av fremtidens FIFA må nesten rive det ned for å bygge det opp igjen. Det er ikke bare å bytte ut en president, sånn som det har vært. Når man ser hvordan historien ble min bank inn etter blatter, hvilke tanker gjør det om framtidens FIFA?
0: Nei, jeg har vel sagt en del ting her. Jeg tenker at det er fullt mulig å få en fungerende organisasjon. Den har jo også fungert. Dette er jo perioder. Men det har vært et bilde som har gått fra veldig god start. Reformer som er veldig viktig, og mye ble også innført. Det betyr ikke at problemene forsvinner, men da fungerer det. Og når det fungerer, så er det jo mange diskusjoner. Når det ikke fungerer, blir det jo stillere og stillere og stillere, og så får du mer en sånn press som øker, og så får man boykott eller den type politiske reaksjoner. Da. Men det er jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker jo at man skal ta ting på et mye lavere nivå i hverdagen, at det er en kultur for å ta ting opp i styrene. At ikke det blir sett på som politikk. Og styring er jo ikke politikk, det er jo noe det er jo litt kjedelig, du må holde på med det hele tiden. Jeg mener det er fullt mulig. Hvis man implementerer, det er derfor vi vil ha den gjennomgangen, da, og implementerer større uavhengighet for det juridiske, hvis man separerer, på en måte utviklingsdelen der FIFA selv er en kommersiell aktør, og governance-delen på en eller annen måte sikrer at de er separert, gjerne under FIFAs paraply, men at det ikke nå glir det over i hverandre på en måte. Og det er veldig mye å si om selvfølgelig også 37 medlemmer i et styre, sant? Altså at hvis det er alt for mange involvert, så pulveriseres jo ansvaret. Så dette er fullt mulig å få over en mer konstruktiv eller fungerende organisasjon, men det er jo mye jobb, og det krever jo for eksempel Bangkok-kongressen da, sant? Når reformene blir reversert, og det er veldig gode grunner til at reformene blir innført. Man bruker ord som korrupsjon, altså det er for å hindre korrupsjon, det er for å hindre maktkonsentrasjon og så videre. Og så blir det foreslått reversering, og så vi stemte ikke for, men de gikk gjennom veldig greit på kongressen, så er det jo ikke bare presidenten, det er jo, vi må jobbe med kulturen for å ta opp ting før noen er på gjenvalg. Og det er selvfølgelig fullt mulig å gjøre. Om du river det ned, så må du gjøre det samme uansett. Det er jo en global organisasjon, så det vil jo alltid være. I USA har de jo lukket liga. Vi må jo tåle diskusjoner om ulike retninger, at det er ulike retninger i verden, men europeiske sportsmodellen må få lov å leve, og det må være rom i FIFA til å ikke konkurrere med den. Det har vært en stor del av utfordringen nå.
1: Tror vi rundt av i plenumet. Tusen takk for fremmøte, og takk til dere som følte sendingen, og så blir vi med for intervju med Lise nå i
5: Vi skal straks få en prat med Lise Klaveness etter denne pressekonferansen, men aller først skal vi til Jan-Petter Saltvedt. Du er med oss fra Namsos. Det kom altså mye kritikk av alt Infantino har gjort her. NFF har ikke tillit til ham og ber ham fratre. Hva tenker du om det Lise Klaveness sier?
6: Nei, hovedbudskapet er jo, som du sier, Norges fotballforbund har hatt et varslede styremøte og opprettholder til de grader alt av kritikk mot Infantino og måten FIFA styres på i øyeblikket. Lise Klaveness sier jo det er ingen vei tilbake. Norges fotballforbund er veldig tydelig på at Infantino må fratre for at FIFA skal kunne bevege seg over i en ny tid, og at det skal bli drevet på en måte som er akseptabel for Norges fotballforbund først og fremst, men i dette ligger jo også at Norges fotballforbund og de andre europeiske landene er enige om disse hovedpunktene i kritikken av den sittende FIFA-presidenten.
5: Ja, minn oss på hva de forskjellige fotballforbundene mener om Infantinos fremtid som president i FIFA nå.
6: Ja, det er jo den store utfordringen for Norges og fotballforbund og deres europeiske partnere. Man fikk med seg det nordamerikanske forbundet og det asiatiske på å få veltet dette FFE-forslaget som vi nå kjenner det om. Men når man skal ta dette et steg videre og har et ønske om å få et nytt styre, og ikke minst da en ny president, så må man begynne hele tellingen på nytt, for særlig i Asia så er det veldig mange nasjonale forbund som har støttet Infantino lenge, og allerede flere av dem har uttrykt at det kommer de til å gjøre igjen, hvis det blir, og det alt tyder på det nå, et nytt presidentvalg i mars neste år på kongressen i Marokko. Da må man ha støtte av flere nasjoner derfra enn man har i øyeblikket for å kunne få flertall. For en eventuell motkandidat, Lise Klaveness er jo veldig nøye på å understreke at de har ikke snakket mot eventuelle motkandidater, inkludert hennes eget navn ennå. Afrika har sagt at samtlige land der støtter Infantino. Og så kom det jo i natt at Argentina, som et av de søramerikanske landene, støtter Infantino, men også Mexico, som jo er en del av dette CONCACAF, som er nordamerikanske forbundet, som de siste dagene har vært skeptiske, men ikke noe godt signal for de som ønsker et regimeskifte, at Mexico er tydelig på at Infantino fortsatt har deres støtte.
5: Det har vært mange omdiskuterte og kontroversielle avgjørelser i FIFA gjennom historien, og det begynte vel for alvor i 2010 da Qatar ble tildelt VM. Da var det Sepp Blatter som var president, og den gangen ble det også mye bråk.
6: Ja da, og det har vært, Klaveness var jo innom Blatter, som jo nå lett ironisk har uttrykt sin støtte til Klaveness. Det er en litt klam omfavnelse, som også var inne på. FIFAs regime ble kritisert en gang, blant annet av Norges egen Karen Espelund, som var en av de få som var tydelige. Det ble etter hvert avslørt også som særdeles korrupt og med prosesser som kanskje var enda verre enn i dag. Dette endte i en skandale av en razzia mot flere FIFA-medlemmer i 2015. Dette gjorde at Sepp Blatter måtte gå av, og ironisk nok, reformatoren som kom inn og skulle ta tilbake demokratiet og de gode prosessene, het Gianni Infantino. Det varte ikke mange ukene før man så at bevegelsen foregikk en helt annen retning, og der er vi også nå, 10 år senere.
5: Nå viste jo også Klaveness til alt det Norge har utrettet i sommer i VM i USA. På denne pressekonferansen fikk jo verden for alvor øynene opp for Norge under VM. Har Norge fått en mer tungtveiende stemme i fotballen, tror du?
6: Ja, det begynte egentlig tidligere også. Synligheten av den norske tilstedeværelsen ble enormt mye større nå under VM. Men Lise Klaveness har vært en av de ytterst få som også i de siste årene har turt, for det er det ordet man må bruke, og uttrykke kritikk mot det sittende styret og Gianni Infantino åpent. Hun nevnte flere av brevene de har sendt, uten å få egentlig noe som ligner på et ordentlig svar. Lise Klaveness har vært en tydelig president, men på vegne av et lite og ikke veldig betydelig, med all respekt, forbund. Nå har hun fått med seg en støtte i et Europa som står samlet i denne saken. Norge er en betydelig aktør når det gjelder det politiske i fotballverden. Det skyldes Lise Klaveness, det skyldes den jobben Norges fotballforbund har gjort, og så er synligheten også takket være et landslag og noen supportere som bidro til å sette det hele i en enda større kontekst.
5: Hun snakket jo en del om det som har skjedd under Infantinos ledelse. Det har vært fredspris til Trump, det har vært planer om å selge ut deler av fotballen til private, og det var også oppi der en annullering av et rødt kort til en amerikansk spiller under VM. Alt dette har altså skjedd under Infantino. Det kom en beklagelse fra Infantino for litt siden, men den var ikke engang halvhjertet, har du sagt. Hva mener du med det?
6: Alt i formuleringene tyder på at dette var noe han hadde nærmest lovet som et minimum for å kunne ta med seg støtten fra FIFA ellers. Så skal vi høre hva Lise Klaveness sier om det selv også, tror jeg.
5: Jeg ser at Halvor Ekland står klar med fotballpresidenten.
7: Ja, Lise Klaveness har nettopp hatt en pressekonferanse her og svart på noen spørsmål fra pressen her, men la oss starte med de tingene som har skjedd nå. Da dere skal sende en klage til etisk komité om det som har skjedd de siste ukene. Er dette en ny klage til etisk komité, og krever dere, hva er det dere krever av etisk komité her?
0: Altså, det er jo tre ting vi vedtok i styret i går. Det ene er å fortsette å forfølge det sporet vi har vært på før denne siste eskaleringen med dette datterselskapet, da, som handlet om at vi klagde inn, støttet Fair Square sin klage til FIFAs etiske komité om fredsprisen, at den brøt reglene for politisk nøytralitet. Og nå vil vi gjenta den klagen på egen kjøl, ikke bare støtte Fair Square, men være part kjøl, ta inn den Bellegun-saken, de etiske dilemmaene som ligger der, og denne saken knyttet til FFE, altså dette selskapet. Da. Og grunnen til at vi gjør det, er at vi er jo også opptatt av at komiteene skal være ansvarlige for det mandatet de er satt til å gjøre, at det er også en viktig del av et velfungerende fotballsystem, da. At en etisk komité jobber med etiske dilemmaer, og at de jobber ikke bare på eget initiativ, men at de plukker opp det som medlemmene ønsker at de skal plukke opp, og at de er transparent i sin behandling av det.
7: FIFA hadde jo et møte i Marokko for noen dager siden. Etter det så skrev de en pressemelding hvor de blant annet skrev at de har sendt et brev til forbundene og til styret, hvor de har beklagd prosessen knyttet til dette salget av VM. Da. Har dere mottatt det brevet, og er dere fornøyd med det som står i det brevet?
0: Vi har mottatt det brevet, fornøyd med det. Altså, det er jo bra at han beklager den prosessen. Nå virket kanskje den beklagelsen litt anstrengt, litt generell, men likevel, det gjør han jo. Jeg legger ikke så mye i det brevet. Jeg oppfatter at det var veldig tydelig at her blir han og de da presset til å reversere, til å beklage, men at det først og fremst var en startblokk for å angripe tilbake igjen da.
7: Så du opplever ikke at den beklagelsen eller de erkjennelsene som har kommet fra FIFA faktisk er reelle og ektefølt, at man beklager at man har gjort feil?
0: Nei, men jeg leser brevet, og du har lest det sikkert, sant? Så det FIFA er jo mange ting nå, for det har jo blitt litt fragmentert, så, men for Gianni Infantinos side så handler vel dette også om overlevelse i hans posisjon, så kanskje det er prioritet, men jeg oppfatter ikke det som jeg mener alle mennesker gjør feil, og det er veldig viktig i roller som alle våre, din og min nå, at man kommer til å gjøre feil, og man må jo tørre å gjøre litt feil også for å få gjort noe, og at da skal man jo alltid lytte på, og jeg prøver for å gjøre det når folk unnskylder det. Men dette var ikke en reell beklagelse, det var det jo ikke.
7: Flere og flere peker jo på at det holder ikke å bytte president, det må være fullstendige reformer av FIFA. Man kan ikke ha en organisasjon som både skal selge rettigheter og samtidig skrive reglene. Hva tenker du om en eventuelt reform av FIFA? Hva må gjøres for at man skal få rydde opp?
0: Ja, det er sikkert for langt for dette intervjuet, men det var jo det andre vedtaket vi hadde i går, at vi vil ha en gjennomgang. Vi mener jo det du sier, vi mener at det er fullt mulig å ha dette i samme organisasjon, men det må skje på andre måter enn det gjør i dag. De reformene han ble valgt på, Gianni Infantino ble valgt på, altså han kom jo fra Europa, han ble valgt på ansvarlig styring, det var det som var plattformen hans, han satt selv i reformkomiteen, var dyktig på det, så det ligger veldig mye bra der, men som aldri ble implementert, og det som ble implementert, mye av det ble reversert, så vi mener jo også det at dette her må reformeres, men at dette tankearbeidet, mye av det er gjort, og så må det ses på nytt, men det må uansett være en politisk vilje hos ledelsen da, hos FIFA-presidenten til å virkelig bli innført, og vi andre må ta bank og kongressen, sant? Det blir jo demokratisk stemt over veldig mange forslag, der man reverserer veldig viktige reformer. Hvis begrunnelse var å hindre korrupsjon, så reverserer man de, og kongressen stemmer demokratisk, uansett om du da at det er representasjon færre eller mindre. Vi stemte imot, men jeg tror ikke, det kan være noen andre, men det har ikke jeg oversikt over, men det ble i hvert fall nesten en stemme vedtatt. Så det er jo noe med fokus og kulturen her også som må opp før man kommer til den kongressen. Det må være et arbeid og en checks and balances før man kommer til den kongressen der man sikrer regelstyring. Det er jo egentlig ikke oppe til avstemming. Det man må vurdere regelverket innimellom selvfølgelig. Men det, ja.
7: Så er det jo flere som har pekt på deg som en mulig presidentkandidat. Nå skjønner jeg at dere har ikke tatt stilling til det. Det har ikke blitt diskutert ordentlig enda, men hva sier det om posisjonen som Norges fotballforbund har fått, du har fått, at ditt navn faktisk blir trukket fram her som en mulig arvtaker?
0: Så vi, det utgangspunktet gjenta det, at vi har jo vært veldig opptatt av at dette ikke bare skal handle om en maktkamp nå, for det er jo litt den logikken vi ser, at hver gang det er gjenvalg, så kommer vi jo opp, men så forsvinner jo reformene, sant? At byråkratiet ikke helt, og det mener jo politiske byråkratiet, kommenterer utvalg, ikke helt fungerer mellomfase da, mellom valgene til å virkelig gjøre den jobben. Så derfor er vi ikke opptatt av det nå, vi er ikke opptatt av kandidater eller navn, men vi kommer jo dit, og da skal vi må jo finne en eller annen etterfølger hvis han trekker seg, eller hvis vi må ha et valg mellom to her. Da kommer vi tilbake til det. Vi oppfatter vel at den diskusjonen som oppstår ute der nå handler også om at det er en diskusjon om styring. Det er en diskusjon om ansvarlig styring fremover, og det synes jo vi er bra. Det er jo det vi har prøvd på i alle disse årene, men da er det viktig at det er det handler om, og ikke enkeltnavn.
7: Og den diskusjonen kommer nok helt sikkert også til å fortsette når UEFA møtes neste uke. Der skal også Lise Klaveness være med i de UEFA-møtene og diskutere veien videre og eventuelt et mistillitsforslag mot Infantino fra et samlet UEFA.
5: ...126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
8: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
5: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, de opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter er nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen er funnet, og det jobbes med retting. Og det er håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til. 6 personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
9: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
10: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
9: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
10: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
9: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
5: Reporter var Ole Christian Alsaker. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
11: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
5: Partene i SAS-samtalene sitter fortsatt i møter hos riksmekleren i et forsøk på å unngå streik blant

0: altså at det kan bli en løsning. Men dette vet vi ikke helt ennå.
1: Det er mange som skal reise usikre på hva de skal gjøre nå. Hva sier SAS om det?
0: Ja, det er faktisk mange som skal hjem fra ferie denne helgen. Det er jobbstart på mandag, det er både skole- og studiestart om en drøy uke. Så mange er på vei hjem. Det passasjerer som da blir rammet av en eventuell streik må gjøre, det er i første omgang å forholde seg til det SAS sier og kommer med av informasjon. SAS har informasjonsplikt ved en slik hendelse, og de har også plikt til å hjelpe passasjerer med type ombookinger, omrutinger, refusjoner av billetter dersom det skulle være nødvendig.
1: Nå er dette en såkalt frivillig mekling, men det er fare for flere streiker i august, for nå står meklingene nærmest i kø fremover.
0: Ja, det er flere innenfor luftfartsbransjen som skal i mekling. Den første som skal ut, det er luftfartsoverenskomsten og flyavtalen. Dette er støtte- og serviceoperasjoner ved flyplassene som da skal til mekling. Så er det flygelederne som skal til mekling 19. og 20. august. Og senere ut i august måned så er det fagforbundet Styrke som skal i mekling med NHO Luftfart, og dette dreier seg om helikoptertrafikk offshore. Så det er mange som skal mekle, og alt dreier seg om luftfart, så det er fortsatt skyer på himmelen hva trafikk og trafikkavvikling angår.
2: Norges fotballforbund vil be Infantino om å gå av som FIFA-president, kommer ikke til å støtte han i det kommende presidentvalget. Håper vi skal komme i mål, det sier riksmekleren om SAS-samtalene som pågår på andre døgnet. Problemer for apotek over hele landet skal nå være løst, dermed kan folk hente ut resepter igjen. Dette er hovedsakene våre nå klokka 12. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
3: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
2: En 18 år gammel mann er siktet etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda. De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
4: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har

0: var det heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
0: Det har veldig mye å si, for det nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redde for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak, både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i det her spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
0: Jeg tror det mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
0: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen. Partene setter fremleis i møte og gjør riksmeklaren i håp om å unngå streik blant de kabintilsette i SAS. Forhandlingene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet på formiddagen i går etter at medlemmene i både Fellesforbundet og Parat røysta nei til tariffavtalen. Det var enighet om tidligere i sommer. Og dersom samtalene ikke fører frem, vil det bli streik fra klokka er fire i natt.
2: Riksmekler Mats Ruland, fortell, hvordan står det i SAS-meklingen nå?
3: Vi har satt her i møte nå siden i går morges, og partene sitter fortsatt. Vi har jobbet jevnt og trutt gjennom natta og morgenkvisten, og vi er ikke ferdige enda. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke ferdige.
2: Når du sier dere har jobbet jevnt og trutt, hva legger du i det?
3: Det er tausesplikt om det som skjer i meklingen, så jeg kan ikke gå inn og si noe om hva som har vært diskutert. Partene er her for å forsøke å løse det her. Vi har hatt en mekling før fellesferien der partene kom til enighet, så det er litt nedstemt uravstemning, og situasjonen er da at partene er strengt tatt i brudd. Så tok jeg kontakt med partene når resultatet av uravstemningen ble klar, og spurte partene når det var grunnlag for å møtes for å forsøke å løse det. Det er derfor partene er her. Jeg kan ikke gå inn og kommentere hva som posisjonene til partene det er det tausesplikt om. Vi er for å forsøke å løse det.
2: Ja, hvordan ser du på muligheten for en løsning slik dere står nå over et døgn i mekling?
3: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
2: Kan du si litt om hvor den store striden står?
3: Det kan jeg dessverre ikke kommentere. Det her er tausesbelagt. Altså, alle samtaler er fortrolige, og vi er for å forsøke å finne en løsning.
2: Hvordan vil du da si forhandlingsklimaet er?
3: Det her er som alltid profesjonelle parter som er for å løse det. Partene vet hva oppgave de har, og den ja, det etterlever
4: det. Har det blitt noe søvn i natt, eller har det forhandlet hele
3: natten? Her har folk vært våken siden i går morgen, så mange som er sliten, og det gjør det vanskeligere også.
5: Hvordan er stemningen i rommet?
3: Det er profesjonelle parter, men det er vanskelige tema. Det er, jo, det er alltid en ekstra krevende situasjon når man har blitt enig i mekling, og så blir det stemt ned. Da må man nulle ut resultatet, så man begynner på nytt å se hva som kan løse det. Så det er ekstra krevende, men det er mulig å løse det. Vi sitter her enda, vi forsøker.
2: Hvor begynner man da når man nuller ut og begynner på nytt?
3: Jeg kan ikke gå inn og kommentere hva vi diskuterer, dessverre.
6: Men hvor
3: sterk
6: vilje er det
3: da til å bli enige nå? Det gjenstår å se. Jeg håper at vi skal få det til, men vi er ikke i mål.
5: Hva vil du si til reisende nå som sitter og er bekymret for reisen sin?
3: Reisende må følge de beskjedene som blitt fra flyselskapet. Det er der man må henvende seg. Ikke begynne å spekulere, men følge beskjed fra flyselskapet.
1: Ja, men nå blir antageligvis ikke da nødvendig, for nå er nemlig SAS-streiken avblåst. Fellesforbundet varsler at det ikke blir noen SAS-streik. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noen streik?
7: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det er bra for SAS, fordi at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
1: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
7: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet gjør dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
1: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
7: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
1: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
7: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
1: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
7: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
1: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
7: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt også måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere frem i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
1: Nei, og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
7: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
1: Så det blir dyrere flybilletter?
7: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
1: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Ja, vi skal videre med. Du skal få rett og slett se hva vær som er i vente. Her er statsmeteorolog Bente Maria Wahl.
6: Vi begynner å nærme oss slutten av sommeren, og ofte så merkes det først i fjellet. Det har vært en relativt kjølig natt. Vi må veldig høyt i fjells for å finne minusgrader, men vi ser her på Venabygdsfjellet at det var litt rim på denne bilen i morgentimene. Men dagtemperaturene de blir gjerne atskillig høyere, og i Troms og Finnmark så blir det fortsatt en del sol, selv om det kan dukke opp noen byger utover ettermiddagen, og de varmeste stedene kommer nok opp igjen 17-18 grader. Stort sett grått og vått i Nordland, bortsett fra Lofoten og Vesterålen, kanskje litt mer skyer også der enn i går, men bygene også trekker da nordover til Ofoten etter hvert. På Vestland og i Trøndelag, hvor dagen har startet ganske grått, så går det i hvert fall mot litt lettere vær, kan ikke love så veldig mye sol. Mest sol er det også i dag på Sør-Østlandet, selv om det også her er veldig varierende skydekke, og kan dukke opp en og annen lokale byge i ettermiddag. For morgendagen så ser vi dette nedbørområdet som det er mest intens over Nordland. Det svekkes og drar seg litt grann nordover, mens et nytt nedbørområde kommer inn mot Vestlandet allerede ganske tidlig på dagen. Nord-Norge så får man litt mer skyer da i Troms og Finnmark, og det kan komme litt spredt nedbør, hovedsakelig da i ytre strøk. Det blir forbigående litt bedring i Nordland, men kommer da inn regn igjen på Helgeland om kvelden. Og i Sør-Norge så øker det på med vind og nedbør inn mot Nordvestlandet, og dette trekker da mot Trøndelag utover ettermiddagen. Det er fortsatt Sør-Østlandet som får mest sol og de høyeste temperaturene, men også på lørdag så kan det dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger.
8: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner.
1: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
9: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, der meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
8: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
10: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
1: Så streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
11: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn cirka 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da er i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette er for ansatte som er ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så er det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det er uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så er det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så er det noe som faktisk er tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det er tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette er sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
1: Da er det nok mange som er veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på overtid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
11: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men da kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
1: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
11: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som er organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette er innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke i noen nevneverdig grad i alle fall bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norske organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
1: Nå blir det ikke sånn. Det er nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland.
8: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen funnet, og det jobbes med retting, og det håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til VG. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen en personlig relasjon med en partikollega, og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det en riktig vurdering.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå avlyst?
0: Det nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
0: Det har veldig mye å si, for det nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i det her spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
0: Jeg tror det mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige i at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
0: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie.
8: 6 personer drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
12: Sjokk og sorg. De berørte tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
13: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer, løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
12: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
13: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
12: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
8: Reporter var Ole Christian Alsen. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
1: Norges fotballforbund vil be Infantino om å gå av som FIFA-president, kommer ikke til å støtte han i det kommende presidentvalget. Håper vi skal komme i mål, det sier riksmekleren om SAS-samtalene som pågår på andre døgnet. Problemer for apotek over hele landet skal nå være løst, dermed kan folk hente ut resepter igjen.
8: USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
13: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
8: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner.
1: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
9: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, der meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
8: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
10: Vi våkna jo av brannvarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
8: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen funnet, og det jobbes med retting. Og det håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til VG.
1: Norges fotballforbund vil be Infantino om å gå av som FIFA-president. Kommer ikke til å støtte han i det kommende presidentvalget. Håper vi skal komme i mål, det sier riksmekleren om SAS-samtalene som pågår på andre døgnet. Problemer for apotek over hele landet skal nå være løst, dermed kan folk hente ut resepter igjen.
8: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen en personlig relasjon med en partikollega, og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det en riktig vurdering.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå avlyst?
0: Det nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet til å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
0: Det har veldig mye å si, for det nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresida, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
0: Jeg tror det mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte, og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men være et mer ansvarlig styringsparti som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
0: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie.
8: 6 personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
12: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
13: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
12: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
13: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
12: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
8: Reporter var Ole Christian Alsen. En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
1: Fellesforbundet varsler at det ikke blir noen SAS-streik. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noen streik?
7: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, fordi at De trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
1: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
7: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet er dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig, og de skal ha nye folk. Og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
1: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
7: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
1: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
7: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
1: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
7: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
1: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen, sånn generelt nå?
7: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå er etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt og måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere frem i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
1: Nei, og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
7: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
1: Så det blir dyrere flybilletter?
7: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at prisen er. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
1: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Sten, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. SAS-streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
11: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da er i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette er for ansatte som er ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så er det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det er uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så er det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så er det noe som faktisk er tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det er tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette er sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
1: Da er det nok mange som er veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på overtid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
11: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men nå kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
1: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
11: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som er organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette er innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS 2 datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norsk organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
1: Nå blir det ikke sånn. Det er nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland.
8: USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
14: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en viss. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
8: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner.
1: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
9: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
8: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten.
15: Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
10: Vi våkna jo av brannvarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
15: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av 2 kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Apotek over hele landet har problemer i formiddag. Systemet som henter ut resepter nede, det opplyser Apotekforeningen. Feilen funnet, og det jobbes med retting. Og det håp om at dette skal kunne gå relativt raskt, ifølge kommunikasjonssjef Jostein Soldal, det sier han til VG. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det en riktig vurdering. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkene stillinger med ballistiske missiler og droner. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator i NRK. Hva vil du si at dette møtet nå avlyst?
0: Det nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet til å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
0: Det har veldig mye å si, for det nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak, både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt leierskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
0: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at...
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Infantino må gå av som FIFA-president, det sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte han i den kommende presidentvalget. Klokka er 13:02. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Nå klokka 13 legger statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnettet. Og politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, hvorfor legger de fram disse tiltakene akkurat nå?
0: Det gjør de nok for å imøtekomme all den kritikken som har vært om

0: honnørord fra politikerne, da, som vi har hørt ganske mange ganger, så jeg tror mange vil følge spent med på om dette her er reelle endringer som faktisk vil sette fart på kraftutbyggingen, og de sier jo at de faktisk skal halvere tempo, så da holder det vel egentlig ikke med gode formuleringer.
1: Nå ser vi Jonas Gahr Støre har kommet opp på talerstolen sin, vi får høre hva han skal legge frem.
2: Tema som har med noe som står i stil med dette regjeringsbygget, nemlig å bygge landet. Og forutsetningen for det, som er at vi har kraft og nett. Og bak oss, det er jo ikke tilfeldig energiminister, så er det altså Herøya fra et visst fylke i landet hvor du har røtter. Men bildet er egentlig illustrerende, fordi det er vel soloppgang, vil jeg anse, over en nasjon i utvikling, og det er lys, og det er kraft, og det er arbeid, og det er velferd, og det er å bygge landet. Og det er det som er bakgrunnen for at vi har invitert til denne pressekonferansen. Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det er en sentral del av regjeringens plan for Norge. Så dette har vi jobbet med nå grundig over tid. La meg også si at det har vært et tema for oss siden vi kom i regjeringskontorene. Og det var vel noe av det første jeg på en måte merket meg, at med det vi trenger å gjøre på kraft, det vi trenger å gjøre på nett, det tar for lang tid, og kapasiteten til å behandle det er ikke god nok. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep. Og kraft er noe vi alle stifter bekjennskap med. Det er store størrelser for landet vårt, men det er jo når vi trykker på bryteren og lyset tennes, skrur på kaffetrakteren eller lader elbilen, eller når folk og virksomheter starter opp med ny virksomhet, så er det kraft vi trenger. Men bak hver liten stikkontakt så ligger det altså et stort stykke Norges historie, og det er jo et moderne land som er bygget på naturressurser. Vi hadde et stikkord i utenrikstjenesten en tid som var at Norge var powered by nature, altså drevet av naturen, og det er jo mye hardt arbeid som ligger bak det. Vi har tatt naturressursen vår i bruk på en måte som har skapt store verdier for fellesskapet og arbeid til folk. Og det har vært konkurransedyktige priser for næringslivet. Så det å bygge Norge, det er en vedvarende oppgave, ikke en vi blir ferdig med. Vi har ambisjoner for det fremover. Og derfor så er en helt klar oppgave at vi må også videreutvikle oss som kraftnasjon. Fortsatt utvikle kraft fra naturen, fornybare ressurser i vann, vind, land, hav og sol. Og dette er avgjørende også for tryggheten vår til næringslivet, ikke bare i dag, men om en 20-30 år. Vi ser at etterspørselen etter kraft øker ganske betydelig, vil øke. Mange ønsker å utvide og etablere bedrifter i Norge, og det er bra. Det er et uttrykk for at industrien og næringslivet vårt vil satse. Og det er også en del av klimapolitikken at vi klarer å elektrifisere med de fornybare ressursene vi har. Men, og her kommer oppgaven, utbyggingstempo innen kraft og nett holder ikke tritt. Det ser vi allerede får konsekvenser, ikke minst nord i landet. Dere er kjent med det, og kraft og nett henger sammen, og felles for begge er at vi må bygge raskere, vi må altså få opp farten. Og samtidig så skal vi jo balansere dette mot viktige samfunnshensyn, natur, miljø, lokal involvering, urfolks rettigheter og så videre, det ligger til grunn. Men tempo må opp, fordi mer kraft og mer nett er avgjørende også for å kutte utslipp og nå klimamål, etablere nye bedrifter og trygge eksisterende arbeidsplasser i norsk industri. Tar vi lokomotivene våre, det er vel Yara i bakgrunnen her, Hydro, Yara, Alcoa, de sier at nye vindkraftprosjekter på land er spesielt viktige for at de skal få konkurransedyktig kraftprisavtale fremover. Det er den lavest hengende frukten for ny kraft for oss. Derfor legger vi frem nå nye tiltak for at Norge skal fortsatt være en kraftnasjon med kraftoverskudd og med konkurransedyktige priser. For det første, vi setter et mål om å halvere tiden det tar å bygge ut nasjonalt og regionalt strømnett. Altså bindeleddet som transporterer kraften fra kraftverket og helt frem til stikkontakten. Og for å oppnå dette så er forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Og det er ikke en enkel sak, det å gå gjennom hele kjeden for å se hvor man

0: kan forenkle for å gjøre tiden kortere og veien kortere. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft. Det er altså slik at staten har hatt innsigelse mot staten. Og det kan man jo spørre om hvor riktig organisert det er. Vi ønsker altså nå å endre på det, men la meg understreke at Sametingets rolle, den beholdes sånn som den er i dag, av årsaker som jeg tror dere forstår. Vi vil forenkle og omfang av utredninger som kreves for å bygge kraft og nett. Vi har gjort forenklinger frem til nå, men nå skal vi gjøre det systematisk, og det kommer Terje Aasland inn på flere av de grepene. Og alt dette er for å øke tempo i konsesjonsprosessen. Og da blir det, for å si det sånn, mindre rom for at staten klager på staten. Staten får ordne opp i dette og finne det på en måte som er troverdig, mens vi også klarer å ta hensyn til miljø, natur og samfunnsinteresser. Så det er det ene, en betydelig reduksjon, halvering av den tiden. For det andre, for å legge til rette for å få mer kraft raskere, så må vi finne ut av dette i balansepunktet med kommunene. Det er en oppgave å gjøre på lag med kommunene og ikke mot kommunene. Og det gjelder minst, ikke minst i saker om vindkraft på land. Og jeg har merket en også endring i holdning hos kommunene til hvordan de ønsker at dette kan tilrettelegges, så de kan få ordentlig grunnlag til å ta skikkelige beslutninger. Vi vet at vindkraft på land er lønnsomt. Det er også den teknologien som kan bidra til raskest til å øke kraftproduksjonen, så det monner. Og derfor så tar vi nå grep for å sørge for at kommuner får inntekt fra vindkraft tidligere enn i dag. I dag får kommunene inntekter fra det tidspunktet anlegget settes i drift, men det tar tid å gjøre klar anlegg. Vi vil endre etter slik at inntektene kommer allerede ved byggestart. Det er tid spart og antageligvis penger tjent. Vi ser eksempler på at det er krevende for lokale myndigheter å håndtere de prosessene som oppstår ved utbygging av vindkraft, og det ønsker vi å ta tak i og få til enklere og mye smidigere prosesser. Kommunenes rett å si ja eller nei til vindkraft, det skal bestå, men vi vil gjøre prosessene enklere, mindre konfliktfylte for kommunene og mer oversiktlige. Regjeringen vil derfor starte et lovarbeid for å forenkle den kommunale behandlingsprosessen for vindkraft på land, slik at kommunen får et opplyst grunnlag til å ta disse viktige beslutningene. Så i sum med de tiltakene som vi nå har gjennomført og som vi nå legger frem, så er målet å halvere tiden. Det tar å bygge et nasjonalt og regionalt nett. Vi forventer at de tiltakene vil gi effekt gradvis, men full effekt mot slutten av denne stortingsperioden, og så inn i det neste tiåret. Men det vil også gi resultater på kort sikt. Og jeg bare, la meg avslutte med det. Når vi ser på hvordan vårt samfunn er organisert, så har jeg i mange sammenhenger, de som kjenner meg internt, sett at de tre T-ene virkelig gjelder i Norge. Ting tar tid. Og litt for ofte, for lang tid. Og det er ikke bare noe vi kan konstatere, men vi må ta tak i det, og vi finner da at det ofte er forklaringer til det, grunner til det. Men vi kan ikke slå oss til ro med det. Det er vår jobb å gjøre noe med det på en ansvarlig måte. Opprettholde norsk forvaltningstradisjon, være grundige, men samtidig skjære igjennom der det trengs. Og her er det rom for å gjøre det. Og nå tar vi altså et krafttak for å forenkle regelverk og kutte byråkrati, og dette skal gi oss mer kraft og mer nett raskere. Og da gir jeg ordet til han herfra, energiministeren vår, Terje Aasland. Vær så god.
1: Tusen takk for det, statsminister. Og jeg synes det her er en stor dag, ikke minst for videreutvikling av krafta. Og det er jo så viktig å fokusere på det at vi skal opprettholde konkurransekraften og videreutvikle industrien og næringslivet vårt. Ja, da trenger vi mer kraft og mer kapasitet i strømnettet, som statsministeren sa. Jeg besøker ofte industrien, men tidligere også besøkte jeg nettopp Herøya Industripark, som er bildet bak her. Og tilbakemeldingen var unison fra de tillitsvalgte og fra bedriftslederne. Herøya Industripark trenger mer kraft og mer nett for å utvikle industrien der videre, og dermed også trygge grunnlaget for arbeidsplassene og den framtidige verdiskapingen. Og det er jo ikke unikt for Herøya Industripark, det gjelder for alle industriparkene i dette landet. For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Mer kraftproduksjon inn i systemet, da særlig vindkraft på land, det vil også gjøre oss mindre sårbare mot år med lav magasinfylling, slik vi ser det er deler av landet som har nå. Mer kraft vil også bidra til å styrke kraftoverskuddet vårt, som trekker ned strømprisene. Derfor vil tiltakene vi legger frem i dag for raskere utbygging av kraft i Norge være utrolig viktige. Gjennom de tiltakene vi nå legger frem, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling. Og som statsministeren sa, vi har gjort mye siden 2021, og vi begynner å se resultatene nå, men vi erkjenner at vi må gjøre mer for å lykkes i tida fremover. Arbeiderpartiregjeringen foreslår derfor en kraftig forenkling og avbyråkratisering av kraft- og nettutbyggingen i Norge. Vi snur nå altså de siste ti årenes utvikling, hvor regler, krav og byråkrati har vokst til enorme dimensjoner. Forenkling skal være nå et kontinuerlig arbeid, og det er forenkling vi nå også gjør. Jeg vil nå gå noe nærmere inn på tiltakene som vi presenterer i dag. Først litt om kommunens rolle i vindkraftsaker. Siden vi startet opp igjen behandlingen av vindkraft i 2022, så har vi vært veldig tydelige på at vindkraft skal bygges med og ikke mot kommunenes vilje. Skal vi lykkes i tida fremover, så må vi gjøre dette sammen med kommunene også i tida fremover. Men vi må forenkle prosessene og gjøre det enklere å håndtere vindkraftsaker, både for kommunene, kommunens innbyggere, men også for utbyggerne. I dag er vindkraftprosjekter underlagt både planbehandling i kommunene og konsesjonsbehandling i NVE. Det dobbeltarbeidet vil vi nå fjerne. Vi foreslår nå å fjerne krav om kommunal planbehandling av vindkraft, men vi vil samtidig lovfeste at kommunene må samtykke, som nå, før NVE kan gi konsesjon. Fremover skjer vi oss en prosess med fire viktige steg. Første steg er at en melding om vindkraftutbygging rettes til NVE. NVE skal da sørge for et oppstartsmøte mellom NVE, utbygger og kommunen. I neste steg så fastsetter NVE et utredningsprogram, og kommunen kan da gi innspill og få godt fram hva som er viktig for kommunen i et eventuelt vindkraftprosjekt. I det tredje steget skal utbygger utrede alle relevante sider og konsekvenser av vindkraftanlegget basert på utredningsprogrammet. Dette danner grunnlaget for konsesjonssøknaden. Til slutt så har vi da konsesjonsbehandlingen hos NVE, og eventuelle innsigelser eller klager skal da rettes til NVE i selve konsesjonsbehandlingen, altså sånn at vi får en stat også i vindkraftsaker. På hvilket steg i prosessene kommunene skal ta stilling til prosjektet, det vil vi vurdere nærmere i lovarbeidet. Derfor vil vi ha innspill på dette i den offentlige høringen som vi skal ha av forslaget. Det viktige vil jo være at kommunen har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag når de sier ja eller nei til et vindkraftprosjekt. Vi tar sikte på at dette lovforslaget kan legges frem for Stortinget slik at saken er ferdig behandlet i løpet av vårsesjonen neste år. Og så stiller mange spørsmål. Hvorfor er vindkraft så viktig? Og jeg skal prøve å gi i hvert fall noen få korte svar på det. Vindkraft er den teknologien som raskt kan gi oss mer kraftproduksjon, både sommer og vinter. Vindkraft er også den teknologien som har lavest utbyggingskostnad, og vindkraft er viktig for at vi skal ha et kraftoverskudd også i fremtiden. At vi produserer mer kraft enn vi selv forbruker, betyr at vi får lavere priser enn landene rundt oss. Vindkraft er dermed det viktigste bidraget til konkurransedyktige priser for industrien vår. Og vindkraft har også den kvaliteten at de spiller veldig fint på lag med vannkraften. Vi får med andre ord et mer robust kraftsystem. Og for å bruke industriens egne ord, så siterer jeg, vi mener helt og holdent at det som kan komme fortest, det som klarer å utnytte naturressursene vi har fortest, enklest, og mest kostnadseffektivt er vindkraft på land, sa energidirektøren i Alcoa i januar. Hydro skriver, Norge trenger mer fornybar kraft for å trygge industriarbeidsplasser og kutte utslipp. Vindkraft står allerede for 25% av Hydros kraftforbruk, og vil spille en stadig større rolle for å sikre nok kraft til industrien. Når vi nå forenkler prosessene for vindkraft, så sørger vi også for at kommunene får inntekt fra vindkraft tidligere enn i dag. Og allerede i statsbudsjettet for 2027 vil vi foreslå at staten skal forskuttere deler av produksjonsavgiften, slik at det kommer inntekter til kommunen allerede fra anleggets byggestart, og ikke som i dag fra det tidspunktet anlegget settes i drift. Og så til det som hovedpulsåren i det norske kraftsystemet, nettet. Strømnettutvalget anslo i 2022 at det tar opp mot 14 år å planlegge, behandle og bygge de største kraftledningene i transmisjonsnettet, eller i det nettet som har høyest spenning. Sånn kan jo ikke det fortsette. Hverken vi eller industrien har tid til å vente inntil 14 år for å realisere investeringer i økt produksjon eller klimatiltak, og som de mener de må gjøre i dag. For å lykkes må nettselskapene respondere raskere på forbruksøkningene, kravene om utredning må reduseres, myndighetsprosessene forenkles, og konsesjonstidspunktet må tydeliggjøres. Det siste gjør vi nå, blant annet ved å innføre en tidsfrist for NVE på 2 år til å behandle konsesjoner for nett. Vi vil også ha tydeligere og felles prioriteringer i Statnett og hos energimyndighetene som sikrer at vi får gjort det viktigste først. Tett oppfølging av de viktigste prosjektene for kraftsystemet, med jevnlig rapportering på framdrift og tettere samarbeid gjennom felles framdriftsplaner, vil også bety redusert tids- og ressursbruk. Vi frigjør da ressurser i NVE ved forenklinger i behandling av mindre konfliktsaker og saker på regionalnettnivå. På regionalnettnivå vil vi nå vurdere om enkelte netttiltak skal komme inn i en områdekonsesjon, slik at regionalnetteier kan sette i gang tiltak uten konsesjon. I dag, med dagens regelverk, så vil en 420 kV kraftledning utredes om lag like grundig som en firefelts motorvei. Det illustrerer veldig godt hvor omfattende prosessene og for så vidt byråkratiet har blitt. En 420 kV ledning har mastepunkter kanskje med 400-500 meters mellomrom, har lite fotavtrykk i naturen sammenlignet med en firefelts motorvei hvor naturen legges under betong og asfalt. Men utredningskravet om lag likt. Det må vi gjøre noe med. Det er både viktig, men også derfor riktig at vi reduserer krav om konsekvensutredninger for nettutbygging, og utredningskravene må tilpasses det som skal utredes, og ikke omvendt. Det sparer oss for tid, og det sparer oss for penger. Vi må også klargjøre forhold som i dag kan framstå utydelige, og i dag så har vi presisert blant annet overfor NVE at ledninger i regional- og transmisjonsnettet som hovedregel skal bygges som luftledning og ikke som jord- eller sjøkabel. Med det så unngår vi også å utrede svært lite tilgjengelige løsninger. Og så er det det. Nå er det på tide å si ja, fordi det handler om fremtiden vår. Alle kommuner trenger mer kraft til velferd og arbeidsplasser. Krav om mer nett og mer tilgjengelig strøm er unisont når vi reiser rundt i landet. Derfor er det så viktig at alle må bidra til mer kraftproduksjon. Ingen kan løse oppgaven vi står overfor alene, men sammen kan man utgjøre store forskjeller. I dag er det for mange og omfattende utredninger og for mye nei. Derfor må vi si mer ja, og derfor må vi ha enklere utredninger og bedre prosesser. Kommunene er viktige arealforvaltere og har et viktig ansvar for at næringslivet som skaper arbeidsplasser skal få den kraften de trenger. I statlige planretningslinjer, altså krav til kommunene, så vil de nå få en plikt til å legge til rette for fornybar energiproduksjon. Dette er særlig viktig når det settes av større utbyggingsområder til næringsformål og når kommunene legger til rette for nytt stort forbruk. Og vi vil nå starte et lovarbeid med sikte på å fjerne statsforvalterens og andre statlige myndighets rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft, samtidig som Sametinget beholder sin innsigelsesrett. Hensynet til miljø, natur og urfolksrettigheter og andre viktige samfunnsinteresser, det skal ivaretas i konsesjonsprosessen sånn som den da blir. Frem til nødvendige endringer er på plass, skal statsforvalteren ha høy terskel for å varsle innsigelser. Regjeringen vil gi statsforvalteren klare styringssignaler. Nå skal de bidra til å legge til rette for mer kraft og mer nett. Statsforvalteren skal blant annet bistå kommuner og fylkeskommuner med etablering av ny kraftproduksjon og bidra til gode prosesser for nettutvikling. Samtidig ber regjeringens statlige miljømyndigheter om å prioritere behandlingen av energisaker. Mange av disse sakene som jeg nå har nevnt krever endringer i forskrift og lovverk. Det vil bli høringer og involveringer av berørte interesser på ordinær måte. Men vi ønsker også å legge til rette for et godt og konstruktivt samarbeid med Stortinget i disse sakene, slik at løsningene står seg over tid, og at vi bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i kraftpolitikken. Og det jeg har lyst til å understreke betydningen av stabilitet og forutsigbarhet i kraftpolitikken er vesentlig. Ikke minst for industrien og næringslivet som skal investere i Norge i tida fremover, men også for de som skal bygge ut mer kraft og mer nett raskere enn det vi gjør i dag. Takk.
2: Nå går vi over til spørsmål i plenum, og da er det maks to spørsmål per redaksjon. Og da begynner vi med Dagblad, og deretter kan kommunal rapport gjøre seg klar. Så det er fint om dere bruker den mikrofonen som står bak der, sånn at spørsmålet kommer med på sendingen.
3: Dere begrenser også kommunenes mulighet til å si nei for å bygge ut i hvert fall vindkraft, sånn som jeg skjønner det. Det er mange detaljer her som holder tunge bein til munnen. Og statsforvalteren mister også innsigelsesretten. Offrer dere vern av naturen her for å skaffe mer?
4: Vi har nå hørt statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fortelle om hvordan de ønsker å få opp tempoet på utbyggingen av kraft og strøm i Norge. Vi hører at statsministeren sier at det er de mest omfattende tiltakene på kraft og strøm på mange år. Og de ønsker da å halvere tiden det tar å bygge ut nasjonalt og regionalt strømnett. Og det er forenkling som går igjen flere ganger under denne pressekonferansen. De ønsker da å få opp tempo på utbyggingen, fordi statsministeren sier også at tempo det går ikke fort nok, mens etterspørselen etter kraft og strøm den øker, og den vil fortsette å øke.
5: Takk skal du ha, reporter Sander Moen Johansen. Og det blir altså ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS, etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og vart i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik.
6: Vi har etter en svært krevende forhandling med NHO Luftfart og SAS kommet frem til en tilleggsavtale som gjør at vi kan avblåse den varsla streiken i SAS fra i morgen tidlig.
7: Hva går tilleggsavtalen ut på?
6: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
8: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
6: Ja, jeg har ikke i utgangspunkt noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
8: Det har også vært mye snakk om mer kontroll over egen arbeidshverdag i SAS, og så hva har dere kommet frem til der?
6: Ja, det er der vi har på en måte både fått på plass enkelte bestemmelser i den her tilleggsavtalen, og så er vi enige med motpart å starte et grundig arbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte for å jobbe videre med både HMS og de arbeidsvilkårene våre medlemmer har på SAS. Kabin.
8: Du sa dere skulle ta det til en ny uravstemning, altså hvordan er magefølelsen før det da?
6: Nei, altså det er jo sånn at den tilleggsavtalen, vi har jobbet nå i godt og vel et døgn med den, med motpart, forhandlingsutvalget på Fellesforbundets side har akseptert avtalen og anbefaler medlemmene å stemme ja i den neste uravstemningen som kommer. Den uravstemningen vil bli iverksatt fra våre sida i tidsrommet 14. til 20. august, og det vil komme ut både muntlig, altså informasjon muntlig og informasjon skriftlig til våre medlemmer, så den skal godt kunne sette seg inn i det vi har kommet frem til, både i tilleggsavtalen og det som på en måte er de styrkende bestemmelsene vi har utover det vi hadde i hoveddokumentet fra forhandlingen tidligere i sommer.
7: Det har vært en lang forhandling med flere runder, og dere har forhandlet gjennom hele natta. Hvordan vil du beskrive den forhandlingen som dere har hatt her?
6: Ja, som jeg innleder med å si, det har vært krevende. Vi visste i utgangspunktet med både det vi hadde vært igjennom i forhandlinger og meklinger tidligere i vår, at vi hadde en krevende situasjon, og det er klart når medlemsdemokratiet i Fellesforbundet er bygd opp sånn at medlemmene har den muligheten de har til å stemme over sine egne lønns- og arbeidsvilkår, og de valgte å si nei til den første anbefalte løsningen, så var det her krevende. Så vi har jobbet intensivt nå i godt og vel et døgn for å få på plass denne tilleggsavtalen, så jeg vil beskrive det som en svært krevende situasjon, men dyktige folk i forhandlingsutvalg og i vår administrasjon har gjort det mulig å klare å få på plass den tilleggsavtalen som vi mener nå medlemmene bør sette seg nøye inn i og delta i den nye uravstemningen som kommer på den.
8: Vi må spørre, altså vi har hatt en avstemning før, og det endte opp med at vi var her igjen. Hva er det som er annerledes nå?
6: Nei, det som er annerledes er at vi mener at denne tilleggsavtalen gir, spesielt på den økonomiske biten, en styrking, og på det vi har klart å, klart i, å få til i forhold til vernebestemmelser, og vi mener også at denne tilleggsavtalen, når du kobler den sammen med den tidligere avtalen, så ser du klare forbedringer som gjør at det skal være mulig for medlemmene å faktisk se det som vi antok de ikke klarte å se i den avtalen vi hadde i første omgang da vi sendte den ut til uravstemning.
8: Hvordan føles det å være ferdig med forhandlingen nå?
6: Jo, det er alltid godt å være ferdig med forhandlinger. Det er alltid greit å få på plass de tingene som vi alltid er ute etter når vi er ute på sånne her oppdrag som å forhandle for alle våre medlemmer i Fellesforbundet. Så vi er tilfreds med at vi kommer i mål, og vi mener at vi har et bedre avbalansert avtale nå når vi har fått denne tilleggsavtalen i havn.
8: Kan du si kroner og øre hva dere har blitt enige om på lønnssiden?
6: Direkte kroner og øre kan jeg ikke kommentere sånn direkte. Jeg vet, kan med sikkerhet si at vi er innenfor frontfagsrammer, men vi har fått økning på både det flytillegget som har vært mye omtalt i det arbeidet som man har gjort i forbindelse med å selge inn den opprinnelige avtalen. Og vi har på en måte fått på plass muligheter for en lønnsstige som gjør at medlemmer på, i enkelte deler av avtalen kommer til å stige mye raskere fra bunn til topp lønn. Og vi har fått egentlig særskilt kronetillegg som vi, som vi har kunnet putte på for å styrke de lavere lønte gruppen i avtalen, og det har vært av stor betydning for oss å få til denne gangen, sånn at vi nå føler oss ganske trygg på at vi har klart å omfatte alle våre medlemmer på SAS-kabinavtalen.
7: Hva ser du nå på veien videre? Har du troen på at det vil bli færre meklinger fremover?
6: Ja, det kan jo ikke jeg svare for. Jeg vet jo at fellesforbundet som forbund, vi har 55 tariffavtaler. Jeg vet at vi er kommet et godt stykke på vei, men jeg vet også at vi har en del meklinger som står i kø. Så for min egen del så tror jeg ikke det siste gangen jeg møter i Riksmeklingskontor, men da på andre type avtaler som jeg har ansvaret for i forbundet.
9: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.

0: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. 6 personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
2: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
2: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsen.
3: Fellesforbundet varsler at det ikke blir noen SAS-streik. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale.
4: Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noen streik?
5: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det er bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
3: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
5: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet er dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
3: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljerne i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
5: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
3: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
5: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
3: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
5: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
3: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
5: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktor du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det, og det varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt og måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere frem i veien, og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
3: Nei, og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den regningen?
5: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
3: Så det blir dyrere flybilletter?
5: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at prisene, jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
3: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. SAS-streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tore Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
6: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da er i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette er for ansatte som er ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så er det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det er uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så er det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så er det noe som faktisk er tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det er tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette er sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
3: Da er det nok mange som er veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på overtid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
6: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, nå varslet jo fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men da kom det altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
3: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
6: Ja, det ville jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som er organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall vil det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette er innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norsk organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
3: Nå blir det ikke sånn. Det er nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
7: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
0: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
8: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våknet til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt. Da.
0: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, det opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den fire uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av to kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering.
3: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
9: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
10: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
9: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS, som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
11: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
3: Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe streik?
5: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, for det at De trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
3: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
5: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet gjør dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
3: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljerne i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
5: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
3: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
5: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
3: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
5: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
3: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
5: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt og måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere fram i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
3: Nei, og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
5: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
3: Så det blir dyrere flybilletter?
5: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
3: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. SAS-streiken altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka fire i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tore Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva de enige om?
6: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette for ansatte som ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så det noe som faktisk tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
3: Da det nok mange som veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på øvertid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
6: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men da kom det altså da til enighet på en, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
3: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
6: Ja, det ville jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som jo organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norsk organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
3: Nå blir det ikke sånn. Det nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Frøsland.
0: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkene stillinger med ballistiske missiler og droner. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
3: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
12: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
3: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
12: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i det her spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
3: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
12: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige i at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig

0: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft og strømnett. Regjeringen la fram ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Infantino må gå av som FIFA-president, sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte han i det kommende presidentvalget. Klokka er 14. Du følger NRK Nyheter med meg, Øyvor Bakke. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
1: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.

0: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken. 6 personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
1: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
2: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
1: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
2: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
1: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
0: Reporter var Ole Christian Alsen.
3: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
4: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre

0: Fifa stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
2: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
3: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
2: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, de opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av to kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
4: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
5: Det har vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
4: Ja, jeg har ikke i utgangspunkt noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
6: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
1: Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe streik?
7: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, fordi at de trenger ikke den typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
1: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
7: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. Og i tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet gjør dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian, og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
1: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
7: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
1: Da har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
7: Nei, altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
1: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
7: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
1: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
7: Ja, altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt og måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere fram i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
1: Nei. Og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
7: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
1: Så det blir dyrere flybilletter?
7: Jeg liker ikke å snakke om flybillettene. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
1: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. SAS-streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
8: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette for ansatte som ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så det noe som faktisk tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
1: Da det nok mange som veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på øvertid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
8: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, nå varslet jo fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men da kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
1: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
8: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke i noen nevneverdig grad i alle fall bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norske organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
1: Nå blir det ikke sånn. Det nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
9: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid. Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
2: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner. USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
1: De rød-grønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rød-grønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
10: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rød-grønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
10: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglete i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
10: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
10: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme, som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier at det var en spesiell stemning i kapellet.
11: Det er jo en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning. Det er en spesiell stemning, trykket stemning. Det er mye følelser og mange folk som stiller opp. Ja.
12: Kan du si litt om det som ble fortalt om Arend Sømme her i dag?
11: Ja, det kom fram at hun har gode venninner. Hun har betydd mye for familien sin. Hun har hatt flere interesser. Hun har vært glad i dyr. Hun har vært en som har spredd glede og godhet rundt seg.
2: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
1: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
0: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
2: Seks personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
13: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
14: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
13: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
14: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
13: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
2: Reporter var Ole Kristian Alsen.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Regjeringen la fram ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Infantino må gå av som FIFA-president, sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte han i det kommende presidentvalget. En 18 år gammel mann sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
2: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniaklekkasje. Den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
3: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
2: Marius Borg Høyby ber om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, de opplyser forsvareren hans til TV 2. Høyby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på kronprinsparets eiendom i Asker siden 14. juli. Den fire uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. I juni ble 29-åringen dømt til 4 års fengsel for blant annet sovevoldtekt av to kvinner og partnervold mot ekskjæresten Nora Haukeland. Høyby har anket dommen. Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene noen gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
4: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
5: Det har vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
4: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
6: Vi veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
15: Som dere nok alt vet, så er
9: partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat, blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først går an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
15: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
9: Det er taushetsplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
9: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for av klimahensyn, og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra, men det tar for lang tid. Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
2: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekter for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
16: Det er en spesiell situasjon, det vi står på i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp. Ja.
12: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
16: Ja, det kom fram at hun har gode veninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredt glede og godhet rundt seg.
2: USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
17: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det.
18: That does birthright citizenship. I thought we were going to win it at the Supreme Court.
17: Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side.
2: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
1: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
0: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Politiet ber om 4 nye veker i varetekt med fotlenke for Marius Borg Høyby. Påtalemakten mener at det fremleis er fare for gjentaking, og at det ikke er forsvarlig å sette han fri. Høyby har sett i varetekt med fotlenka hjemme i bostaden sin på eiendommen til kronprinsparet i Asker siden 14. juli.
2: Seks personer er drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
13: Sjokk og sorg. De berørte er tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
17: Og så smalt det oftere. Pang, pang. Så ble det stille en stund, før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
13: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen er selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
17: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette er grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
13: Våpeneierskap og våpenvold er ikke uvanlig i Thailand. Dette er den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.
2: Reporter var Ole Kristian Alsen.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, der meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
2: 126 personer ble evakuert fra et hotell i Skien i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. den giftige gassen kom fra en ishall i nærheten. Politiet sa i morges at lekkasjen var stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og forteller om en dramatisk natt.
3: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min, min bror, ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
2: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid i Telemark går av. Bakgrunnen er en personlig relasjon med en partikollega og at han ikke har vært åpen om dette. Ifølge lederen i Telemark Arbeiderparti søker Løkslid fritak fra vervet, og det har Telemark Arbeiderparti kommet frem til at det er en riktig vurdering.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
4: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
5: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
4: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
6: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
19: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
15: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
19: Det er taushetsplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeidet i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe streik?
7: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem, og jeg tror det er bra for SAS, fordi at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
1: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
7: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. Og i tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet er dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
1: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
7: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
1: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
7: Nei, altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
1: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
7: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
1: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå økonomisk?
7: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt også måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere frem i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
1: Nei, og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
7: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
1: Så det blir dyrere flybilletter?
7: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
1: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Sten, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
9: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også av klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
2: Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP skal over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske missiler og droner.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
11: Det er en spesiell situasjon det vi står på i dag. Og den er en merke på stemning. Det er en spesiell stemning, trykket stemning. Det er mye følelser og mange folk som stiller opp. Ja.
12: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
11: Ja, det kom fram at hun har gode venninner. Hun har betydd mye for familien sin. Hun har hatt flere interesser. Hun har vært glad i dyr. Hun har vært en som har spredd glede og godhet rundt seg.
1: Politiet ber om 4 nye veker i varetekt med fotlenke for Marius Borg Høyby. Påtalemakta mener at det fremleis er fare for gjentaking og at det ikke er forsvarlig å sette han fri. Høyby har sett i varetekt med fotlenka hjemme i bostaden sin på eiendommen til kronprinsparet i Asker siden 14. juli.
2: USAs president Donald Trump har signert en ordre om å begrense retten til amerikansk statsborgerskap. Presidentordren kommer kort tid etter at USAs høyesterett avviste Trumps forsøk på å innskrenke retten til statsborgerskap i landet. Den nye ordren tar sikte på å forby såkalt fødselsturisme, der gravide reiser til USA for å føde barnet, slik at barnet automatisk får amerikansk statsborgerskap.
14: De har gjort retten til statsborgerskap ved fødsel til en vits. Vi er det eneste større landet, ja, det eneste landet i det hele tatt, som gjør det. Jeg trodde vi ville vinne fram i høyesterett. Dessverre fikk vi en dårlig avgjørelse mot oss. Landet lider på grunn av det. Nå setter vi en stopper for det.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side.
2: En domstol i USA har pålagt Meta å betale mer enn 5 milliarder kroner for skadene plattformen sosiale medier påfører barn. Domstolen i New Mexico mener Metas produkter som Facebook og Instagram bidrar til å skade barns psykiske helse. Mesteparten av beløpet skal brukes på behandlingstilbud for barn og unge, mens resten skal gå til forebyggende tiltak. Meta sier seg uenig i kjennelsen og vil anke saken.
1: Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
0: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
2: 6 personer drept og 23 skadet i utkanten av Thailands hovedstad Bangkok. En tenåring skjøt og drepte besteforeldrene sine før han fortsatte skytingen på skolen der han var elev.
13: Sjokk og sorg. De berørte tydelig preget av opplevelsen. Elever sier de først trodde det var fyrverkeri de hørte.
14: Og så smalt det oftere. Pang, pang, pang. Så ble det stille en stund før skytingen begynte igjen. Jeg trodde ikke det var skudd. Så gikk vi på do, for vi trodde det var over. Mens jeg gikk dit, ropte en lærer. Løp hit, fort. Han har gått til bygning 4. Så da måtte vi løpe hit.
13: Gjerningsmannen, som selv var elev ved skolen, skal først ha drept besteforeldrene sine i hjemmet deres, før han åpnet ild mot medelever og lærere på skolen. Gjerningsmannen selv blant de døde. Thailands statsminister uttrykte sin medfølelse.
14: Jeg har sendt tjenestemenn til området. Dette grusomt. Det burde aldri ha skjedd. Har du noe å si til familiene til de drepte? Det gjør meg utrolig trist at dette har skjedd. Jeg sørger ikke bare over de drepte, men over at en slik hendelse i det hele tatt kan skje i landet vårt.
13: Våpeneierskap og våpenvold ikke uvanlig i Thailand. Dette den andre skoleskytingen i landet i år etter at en lærer døde i en skyteepisode i februar.

Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Regjeringen la frem ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik fra i natt. Fagforeningene ble enige med

0: Egil Eriksen, kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
1: Ja, du står jo nå på Aronnes, som er en av arenaene der turneringen foregår. Det er jo i hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det er en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
0: Og hva betyr det for barn som er engasjert i fotball å være med på noe slikt?
1: Det er den største møteplassen vi har i Nord-Norge, folk til folk, mellom Troms og Finnmark. Med at så mange kommer både fra Øst- og Vestfinnmark, fra Troms. Og det er jo en enormt stor mulighet for å møte andre som er på samme alder, og som du kanskje møter senere i livet. Så det å knytte bånd i en landsdel som har store geografiske avstander, så er det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
0: Og som du sier, det er jo hundrevis av folk som er møtt opp her i Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
1: En kjempeinnsats fra hele byen, egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhodet mulig. Så det er veldig mange involverte, både i Alta IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
0: Og turneringen, den er også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan er det å være her?
2: Nei, akkurat nå er jeg her nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi er en del av Tverlian IL, så vi er også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det er jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det er jo... Ja, så det er jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for de turneringene her. Jeg er jo bare en av dem da.
0: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
2: Nei, det er jo fantastisk bra. Det er utrolig artig for ungene, utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Det er artig å se når ungene og ungdom er i full vigør, og det er motivasjonen til at man har lyst til å holde på med det her.
0: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva er det gøyeste som har skjedd i dag?
2: Nei, det artigste det er jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter og noen blir veldig glad, og det er liksom mye følelser, og det er det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
0: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
3: Takk til dere med fra Alta. Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum. Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter i hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen sier at apoteken uansett kan hjelpe hvis det er akutt. Jens Hjertedal er solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen er på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Og vi er kommet frem til været.
4: Sola, den skinner i Vesterålen i dag også, men man ser nok litt mer skyer om man titter litt lenger sørfra, og det kan nok være at det drar seg inn litt mer skyer utover ettermiddagen. I Midt-Norge, Trøndelag og på Vestlandet så har det startet ganske grått og vått, men det går mot litt lettere vær utover ettermiddagen, det blir færre byger, også mulighet for å se litt mer til blå himmel. På Sør-Østlandet er det også litt varierende skydekke, men stedvis er det en del sol som her på Østre Toten, og det er nok her på Sør-Østlandet vi finner de høyeste temperaturene også i dag, rundt 22-23 grader på det varmeste. For morgendagen så har vi dette nedbørområdet da, som nå ligger over Nordland. Det vil trekke litt nordover, men svekke samtidig. Men så har vi et nytt nedbørområde.

0: Området som trekker inn mot Vestlandet og skal gi økende nedbør utover lørdagen. I Nord-Norge så blir det da litt mer skyer i Troms og Finnmark, og kan komme litt spredt nedbør i hovedsakelig da i ytre strøk. Nordland får forbigående litt bedring i været, men ny nedbør da inn mot Helgeland om kvelden. Og på Vestlandet så øker det på med både vind og nedbør ganske tidlig på dagen. Nedbøren trekker mot Trøndelag utover ettermiddagen. Sør-Østlandet får nok en del sol, men det kan dukke opp i en og annen lokal ettermiddagsbyge. Når vi går videre mot søndagen, så følger vi dette nedbørområdet da på Vestlandet. Det vil trekke nordover, det vil gi mer nedbør nord i landet, og det øker på med en ny runde utover søndagen på Vestlandet, og denne kan nok også trekke litt lenger over mot Østlandet. Det blir økende nedbør da på Nordvestlandet fra litt ut på søndagen, og denne trekker litt over mot Østlandet og de vestlige delene av Østlandet. Også i Nord-Norge så får vi økende nedbør både i Nordland og Troms. Også Finnmark kan få noen spredte regndrypp innimellom.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
3: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
2: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
4: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi er også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som nå blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
5: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
6: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
5: Det er taushetsplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeidet i gang og kommet frem til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe streik?
7: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, for det at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
1: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
7: Nei, det er klart SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. I tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet er dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
1: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
7: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
1: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
7: Altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
1: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
7: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
1: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
7: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå er etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt og måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere frem i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
1: Nei. Og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
7: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
1: Så det blir dyrere flybilletter?
7: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at prisene. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
1: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som er professor ved Institutt for samfunns. SAS-streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
8: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette for ansatte som ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så det noe som faktisk tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
1: Da det nok mange som veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på øvertid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
8: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men nå kom de altså da til enighet på en, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
1: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
8: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norsk organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
1: Nå blir det ikke sånn. Det nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
9: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekter for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
10: Det er jo en spesiell situasjon, det vi står på i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
1: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
10: Ja, det kom fram at hun har gode venninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredt glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
11: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
11: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redde for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
11: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
11: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
12: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
13: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann er siktet etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
13: Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter i hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen sier at apoteken uansett kan hjelpe hvis det er akutt. Alta-turneringen i fotball arrangeres i helgen. Dette er Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter i Alta, Betel Brito, interessen er stor.
14: Sola skinner og folkefesten er i gang i Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, så mindre som 6 år spille flere kamper de neste dagene. Og i år er det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her i Alta. Daglig leder i Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
15: Ja, du står jo nå på Aronnes, som er en av arenaene der hvor turneringen foregår. Det er jo i hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det er en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
14: Og hva betyr det for barn som er engasjert i fotball å være med på noe slikt?
15: Det er den største møteplassen vi har i Nord-Norge, folk til folk mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vestfinnmark, fra Troms, og det er jo en enormt stor mulighet for å møte andre som er på samme alder, og som du kanskje møter senere i livet. Så det å knytte bånd i en landsdel som har store geografiske avstander, så er det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
14: Og som du sier, det er jo hundrevis av folk som er møtt opp her i Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
15: En kjempeinnsats fra hele byen, egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhodet mulig. Så det er veldig mange involverte, både i Alta IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
14: Og turneringen, den er også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan er det å være her?
16: Nei, akkurat nå er jeg her nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi er en del av Trellian IL, så vi er også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det er jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det er jo... Ja, så det er jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for denne turneringen her. Jeg er jo bare en av dem da.
14: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
16: Nei, det er fantastisk bra. Det er utrolig artig for ungene, utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Vi har Ja, det er artig å se når ungene og ungdom i full vigør, og det er motivasjonen til at man har lyst til å holde på med det her.
14: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva er det gøyeste som har skjedd i dag?
16: Nei, det artigste det er jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter og noen blir veldig glad, og det er liksom mye følelser, og det er det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
14: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
13: Jens Hjertedal er solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen er på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Regjeringen la frem ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik fra i natt. Fagforeningene ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Gianni Infantino må gå av som FIFA-president, sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte ham i det kommende fotballpresidentvalget.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
3: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
2: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
4: Vi veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
5: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat, blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først går an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
6: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
5: Det er taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Og vi har jo fått besøk av deg med, Frode Steen. Du er altså professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen i Bergen. Hva tenker du om at det ikke blir noe strekk?
7: Veldig, veldig bra. Nei, men altså, det er jo så mange som skal hjem denne helgen. Det ville vært så trasig for dem. Og jeg tror det er bra for SAS, fordi at de trenger ikke denne typen oppmerksomhet fra kundene sine. Og så tenker jeg at det må bety at de har gitt en bedre avtale til de ansatte, og det mener jeg faktisk var helt på sin plass denne gangen.
1: Hvorfor har disse forhandlingene vært så vanskelige?
7: Nei, det er klart, SAS har en kostnadsbase som er stor, og de prøver jo desperat å gjøre noe med det. Og i tillegg så har jo noen luringer klart å ikke kjøpe bensin på kontrakt, så drivstoffet gjør dyrt da. Men ser vi bort ifra det, så er poenget at de skal ha folk. De snakker nå om å ekspandere flåten sin kraftig. Ja, de skal ha nye folk, og da vil de ha gode folk, og de vil i hvert fall like gode folk som de som jobber i Norwegian. Og da kan ikke de leve med at lønnsnivået og arbeidsbetingelsene er så mye dårligere enn det.
1: Men selskapet er jo kanskje ikke så sterkt som de selv skulle ønske. Har de økonomi til å gå med på? Nå vet vi ikke detaljene i denne avtalen, men vi vil jo anta at en har fått et litt høyere gjennomslag enn da en hadde i utgangspunktet.
7: Jo da, jeg tror de har økonomi til dette. For det første er det ikke en veldig stor gruppe, og det er ikke veldig høy lønn i utgangspunktet her. Og som sagt, jeg tror på en måte at det er nasjonal konkurranse om folk her, og den må de på en måte være med i. Har de økonomi til det? Det tror jeg de har. Men det bør de jo ha hvis de tenker å investere så mange milliarder som de tenker i fly i hvert fall.
1: Det har vært endringer på eierskapssiden i SAS. Air France KLM har rundt 60% av aksjene. Hva har da hatt å si inn i disse forhandlingene?
7: Nei, altså det betyr jo, det henger også sammen med at de sier at de nå skal handle fly. Altså det må jo bety at de har eiere som er klar for å gå videre og faktisk øke også. Og jeg tror jo at det er viktig. Og så vil jeg jo tro at det viktigste med KLM ellers er på en måte at de knyttes opp mot et veldig stort selskap med et veldig stort nett og med veldig mye kompetanse på fly.
1: Så passasjerene kan få noe igjen for dette.
7: Ja, det må vi jo håpe, selv om det blir KLM-launch heller enn de gamle launchene.
1: Ja. Nå er det jo sånn at en opplever en krig i Midtøsten som har ført til dyrere flydrivstoff. Hvordan vil du si at situasjonen er for flybransjen sånn generelt nå?
7: Altså, drivstoff er den største kostnadsfaktoren du ikke har kontroll på. Sant? Du må kjøpe det. Og den varierer med drivstoffprisen, ikke sant? Det jeg tror vi kommer til å se nå er etter hvert som dette fortsetter, så vil jo en del av de flyselskapene som har kjøpt på kontrakt også måtte møte denne nye høye prisen. Det betyr at det er all grunn til å tro at drivstoffprisen kommer til å være høyere frem i veien. Og det betyr at da går ikke kostnadsbasen ned.
1: Nei. Og nå har det jo blitt en enighet da, i SAS-streiken. Hvem er det som tar den rekningen?
7: Nei, altså den regningen tar jo SAS og vi i fellesskap som kunder.
1: Så det blir dyrere flybilletter?
7: Jeg liker ikke å snakke om flybilletten. Jeg vil heller si det sånn at akkurat nå så ser jeg ikke noen grunn til at de skal gå så veldig mye ned.
1: Takk for at du kom i studio til oss, Frode Steen, som er professor ved Institutt for samfunns. SAS-streiken er altså ikke et faktum. Det blir ingen streik klokka 4 i natt. Partene de har blitt enige med NHO Luftfart. Og kollega Tor Albert Frøsland, du har fulgt disse forhandlingene. Hva er de enige om?
8: Ja, disse forhandlingene dreide seg jo i utgangspunktet om at de kabinansatte som stemte nei til avtalen, de var misfornøyd med avtalen. Den gikk på lønn. De fagforeningene hevdet at SAS-ansatte i kabinen hadde lønn ca. 20% under flyselskaper det var naturlig å sammenligne seg med. Og den andre store forhandlingsgrunnlaget, det var arbeidstidsbestemmelser. Og de har altså da kommet i havn på ja, noe av dette i hvert fall. Når det gjelder dette flytillegget som de kabinansatte har, så økes det med 10%, det vil si tillegg de får mens de da i lufta. Og så har de da så fremforhandlet en ny lønnsmodell, som de kaller det. Og dette for ansatte som ansatt etter 2012, og som gir altså da en raskere lønnsutvikling, slik at de kommer seg høyere opp i lønning. Og så det forbedringer i enkelte tjenestegjøringsbestemmelser, uten at det uttrykt så veldig spesifikt, blant annet knyttet til at de må sjekke inn tidlig på morgenen. Så det litt andre goder de får, om at de skal få seg frokost på et tidlig tidspunkt, blant annet. Og så det noe som faktisk tatt ut av avtalen. Det dreier seg da om en vernemodell. Det tatt ut av tariffavtalen og flyttes til forpliktende samarbeid, som det heter, som partene da har signert på. Dette sånn sett i korte trekk det den nye avtalen går på, og som gjør at alle statsflygninger kommer til å gå som planlagt denne helgen, og en stund fremover i hvert fall, får vi tro.
1: Da det nok mange som veldig glade for, men de har jo da forhandlet veldig på øvertid her. Hvorfor ble det nesten en streik nå?
8: Det var som sagt, for det første ble jo avtalen som kom på bordet og som ble enighet om i juni, den ble stemt ned av brorparten av de ansatte i disse to fagforbundene, de kabinansatte. De ville ikke ha den avtalen. Nå, og som Riksmekler sa, når man har et nei til forslaget, så må man nulle ut, og man starter fra scratch igjen med nye forhandlinger. Dette var en frivillig mekling hos Riksmekler, og Riksmekler hadde kalt inn til denne meklingen med en tidsramme på 48 timer, altså 2 døgn. Nå varslet jo SAS at, fagforeningene at dersom det så ut til å ikke kunne bli enighet, så ville de gå ut i streik klokken 4 i nå natten som kommer, det vil da si under de 48 timene som var berammet til mekling. Men nå kom de altså da til enighet på en, 25-26 timers mekling, og Riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt, selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for Riksmeklerembetet.
1: Hva ville konsekvensene av en storstreik blitt?
8: Ja, det vil jo selvfølgelig bli det at de kabinansatte som organisert i disse fagforeningene ville bli tatt ut i streik. Ikke alle på en og samme gang, men i alle fall ville det føre til en rekke innstillinger. Og da skal vi legge til at dette innstillinger der norsk kabinpersonale i disse fagforeningene ville vært ombord. Danske kabinansatte, svenske kabinansatte ville ikke være berørt av denne streiken. Og så har SAS to datterselskaper, SAS Connect og SAS Link. Disse ville heller ikke, i noen nevneverdig grad i alle fall, bli berørt av streiken. Så det var det vi kan kalle SAS' morselskap, SAS Scandinavian Airlines, og de norsk organiserte kabinansatte som ville bli tatt ut i streik. Og det ville jo føre til at en rekke avganger i Norge, i Skandinavia, i Europa først og fremst, ville kunne bli rammet.
1: Nå blir det ikke sånn. Det nok mange som skal ut og reise og glad for. Takk skal du ha, kollega Tor Albert Fresland. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
9: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også av klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid. Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekter for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
17: Det er en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
1: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
17: Ja, det kom fram at hun har gode veninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært ei som har spredd glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil du si at dette møtet nå er avlyst?
11: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
11: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
11: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige i at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
11: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator I NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion I dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogen.
12: Forbundsstyret mener at Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
13: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke I 4-9 uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet I varetekt med fotlenke hjemme I boligen sin på Skaugum I Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Peter Sekulic sa tidligere I dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann sikta etter en dødsulykke I Molde I går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet I Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke avhørt enda.
13: Alta-turneringen I fotball arrangeres I helgen. Dette Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter I Alta, Betel Brito, interessen stor.
14: Sola skinner, og folkefesten I gang I Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, som mindre som 6 år spille flere kamper de neste dagene. Og I år det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her I Alta. Daglig leder I Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
15: Ja, du står jo nå på Aronnes, som en av arenaene der turneringen foregår. Det jo I hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
14: Og hva betyr det for barn som engasjert I fotball å være med på noe slikt?
15: Det den største møteplassen vi har I Nord-Norge, folk til folk mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vest-Finnmark, fra Troms, og det jo en enormt stor mulighet for å møte andre som på samme alder, og som du kanskje møter senere I livet. Så det å knytte bånd I en landsdel som har store geografiske avstander, så det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
14: Og som du sier, det jo hundrevis av folk som møtt opp her I Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
15: En kjempeinnsats fra hele byen, egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhovedet mulig. Så det veldig mange involverte, både I alt det for de andre idrettslagene og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
14: Og turneringen, den også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan det å være her?
16: Nei, akkurat nå jeg henne og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi jo også, vi en del av Tverlian IL, så vi også en del av den turneringen I lag med mange andre klubber I Alta. Så vi det jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene I Alta, som, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det jo, ja, så det jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige I Alta som stiller opp for denne turneringen her.
14: Og hva?
16: Ja, jo bare en av dem da.
14: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt I Alta?
16: Nei, det fantastisk bra. Det utrolig artig for ungene, det utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Vi har det artig å se når ungene og ungdom I full vigør, og det motivasjonen til at man har lyst til å holde på med det.
14: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva det gøyeste som har skjedd I dag?
16: Det artigste det jo å se når ungene skårer mål og blir glad ja, någon gråter och någon blir väldigt glad och det är liksom mycket känslor och det är det som gör att man på en måte gidder hålla på med det här.
14: Och här ska det också ske flera kamper över helga och snart måste vi flytta oss för noen barn ska spela.
13: Jens Hjertedal solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en femårig kontrakt som utgår da sommeren 2031.
1: Det blir ingen SAS-streik I natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Samtalene mellom partene startet I går og varte I 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
3: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
2: Ja, jeg har ikke I utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass I denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt I den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere I sommer.
4: Vi veldig fornøyde med å komme I mål. Vi har kommet I land med de hovedkravene vi kom inn her med I går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som I Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst I lang tid. Vi også klart, og vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det en modell som allerede finnes I Sverige, som da blir implementert I Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
5: Som dere nok alt vet, så partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det jeg veldig glad for. Vi har holdt på I skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det godt å vite at alle som nå skal ut og reise, og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
6: Hvordan utvikler forhandlingene seg I løpet av det siste døgnet?
5: Det tausesplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn I detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si at det har vært vanskelig. På et tidspunkt I meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid I gang og komme frem til en enighet som partene kan leve med. Det godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier I SAS Norge kabinforening I fagforbundet Parat, Martinus Røkkum.

Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft og strømnett. Regjeringen la frem ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik fra i natt. Fagforeningene er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Gianni Infantino må gå av som FIFA-president, sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte ham i det kommende fotballpresidentvalget. Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig, ifølge Varpe.

0: for nye prosjekter som bra, men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme, som døde den 27. juli. Gravferda ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
2: Det er en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
3: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
2: Ja, det kom fram at hun har gode veninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredd glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truget med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
4: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle i noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
4: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
4: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
4: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre heller

0: ikke noen de nødvendigvis kan stole på I alle spørsmål, så det vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator I NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion I dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
2: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke I 4-9 uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet I varetekt med fotlenke hjemme I boligen sin på Skaugum I Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere I dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann sikta etter en dødsulykke I Molde I går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet I Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke avhørt enda.
3: Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter I hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef I Apotekforeningen sier at apotekene uansett kan hjelpe hvis det akutt. Alta-turneringen I fotball arrangeres I helgen. Dette Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter I Alta, Betel Brito, interessen stor.
4: Sola skinner og folkefesten I gang I Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, som mindre som 6 år spille flere kamper de neste dagene. Og I år det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her I Alta. Daglig leder I Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
5: Ja, du står jo nå på Aronnes, som en av arenaene der turneringen foregår. Det jo I hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
4: Og hva betyr det for barn som engasjert I fotball å være med på noe slikt?
5: Det den største møteplassen vi har I Nord-Norge, folk til folk mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vest-Finnmark, fra Troms, og det jo en enormt stor mulighet for å møte andre som på samme alder, og som du kanskje møter senere I livet. Så det å knytte bånd I en landsdel som har store geografiske avstander, så det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
4: Og som du sier, det jo hundrevis av folk som møtt opp her I Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
5: En kjempeinnsats fra hele byen egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhovedet mulig. Så det veldig mange involverte, både I alt det for de andre idrettslagene og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
4: Og turneringen, den også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan det å være her?
6: Nei, akkurat nå jeg nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi jo også, vi en del av Tverrland IL, så vi også en del av den turneringen I lag med mange andre klubber I Alta. Så vi det jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene I Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det jo Ja, så det jo gått over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige I Alta som stiller opp for denne turneringen her.
4: Og hva,
6: ja, jo bare en av dem da.
4: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt I Alta?
6: Nei, det fantastisk bra. Det utrolig artig for ungene, det utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Vi har... Ja, det artig å se når ungene og ungdom I full vigør, og det motivasjon til at man har lyst til å holde på med det her.
4: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva det gøyeste som har skjedd I dag?
6: Nei, det artigste det jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter, og noen blir veldig glad, og det liksom mye følelser, og det det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
4: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
3: Jens Hjertedal solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Kongen var I dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet og ble kjørt I egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere I dag at Kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig ifølge Varpe.
1: Det blir ingen SAS-streik I natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Samtalene mellom partene startet I går og varte I 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
7: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
8: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
7: Ja, jeg har ikke I utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass I denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt I den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere I sommer.
9: Vi veldig fornøyde med å komme I mål. Vi har kommet I land med de hovedkravene vi kom inn her med I går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst I lang tid. Vi også klart, og vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnskalaen. Den har vi nå halvert, så nå du på topp på lønnskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det en modell som allerede finnes I Sverige, som nå blir implementert I Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
10: Som dere nok alt vet, så partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det jeg veldig glad for. Vi har holdt på I skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis partene blitt enige, og flyttet trafikken vil gå som normalt, og det godt å vite at alle som nå skal ut og reise, og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
11: Hvordan utviklet forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
10: Det er taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og kommet frem til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
12: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn, og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra, men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel. Det kan ta 10-15 år, så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
13: Det er jo en spesiell situasjon, det vi står på i dag. Og det er en merke på stemning. Det er en spesiell stemning, trykket stemning. Det er mye følelser og mange folk som stiller opp. Ja.
1: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
13: Ja, det kom fram at hun har gode venninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredt glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
0: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
0: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redde for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i det her spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt leierskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
0: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
0: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
2: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann er siktet etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
3: Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter i hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen sier at apotekene uansett kan hjelpe hvis det er akutt. Alta-turneringen i fotball arrangeres i helgen. Dette er Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter i Alta, Betel Brito, interessen er stor.
4: Sola skinner og folkefesten er i gang i Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, som mindre som 6 år spille flere kamper de neste dagene. Og i år er det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her i Alta. Daglig leder i Alta Idrettsforening, Egil Eriksen, Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
5: Ja, du står jo nå på Aronnes, som er en av arenaene der turneringen foregår. Det er jo i hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det er en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
4: Og hva betyr det for barn som er engasjert i fotball å være med på noe slikt?
5: Det er den største møteplassen vi har i Nord-Norge, folk til folk, mellom Troms og Finnmark. Med at så mange kommer både fra Øst- og Vestfinnmark, fra Troms. Og det er jo en enormt stor mulighet for å møte andre som er på samme alder, og som du kanskje møter senere i livet. Så det å knytte bånd i en landsdel som har store geografiske avstander, så er det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
4: Og som du sier, det er jo hundrevis av folk som er møtt opp her i Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
5: En kjempeinnsats fra hele byen, egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhodet mulig. Så det er veldig mange involverte, både i Alta IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
4: Og turneringen, den er også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan er det å være her?
6: Nei, ja, akkurat nå er jeg her nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi er en del av Tverlian IL, så vi er også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det er jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det er jo... Ja, så det er jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for denne turneringen her.
4: Og hva,
6: ja, jeg er jo bare en av dem da.
4: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
6: Nei, det er fantastisk bra. Det er utrolig artig for ungene, utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Vi har... Ja, det er artig å se når ungene og ungdom er i full vigør, og det er motivasjonen til at man har lyst til å holde på med det her.
4: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva er det gøyeste som har skjedd i dag?
6: Nei, det artigste det er jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter og noen blir veldig glad, og det er liksom mye følelser, og det er det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
4: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
3: Jens Hjertedal er solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen er på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en femårig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig, ifølge Varpe. Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft- og strømnett. Regjeringen la frem ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik fra i natt. Fagforeningene er enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Gianni Infantino må gå av som FIFA-president, sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte ham i det kommende fotballpresidentvalget.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
7: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
8: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
7: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
9: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
10: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat, blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først går an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
11: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
10: Det er taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeidet i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
12: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn, og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra, men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjente farvel med Maren Sømme, som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
14: Det er en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp. Ja.
1: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
14: Ja, det kom fram at hun har gode veninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser,
13: Hun har vært glad i dyr. Hun har vært ei som har spredt glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
0: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet til å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
0: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
0: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige i at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
0: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogen.
2: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
3: Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter i hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen sier at apotekene uansett kan hjelpe hvis det akutt. Alta-turneringen i fotball arrangeres i helgen. Dette Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter i Alta, Betel Brito, interessen stor.
4: Sola skinner, og folkefesten i gang i Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, som mindre som 6 år, spille flere kamper de neste dagene. Og i år det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her i Alta. Daglig leder i Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
5: Ja, du står jo nå på Aronnes, som en av arenaene der turneringen foregår. Det jo i hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
4: Og hva betyr det for barn som engasjert i fotball å være med på noe slikt?
5: Det den største møteplassen vi har i Nord-Norge, folk til folk mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vest-Finnmark, fra Troms, og det jo en enormt stor mulighet for å møte andre som på samme alder, og som du kanskje møter senere i livet. Så det å knytte bånd i en landsdel som har store geografiske avstander, så det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
4: Og som du sier, det jo hundrevis av folk som møtt opp her i Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
5: En kjempeinnsats fra hele byen, egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhodet mulig. Så det veldig mange involverte, både i alt det IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
4: Og turneringen, den også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan det å være her?
6: Nei, akkurat nå jeg nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi har jo også, vi en del av Tverrlandet IL, så vi også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det jo, ja, så det jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for denne turneringen her.
4: Og hva?
6: Ja, jeg jo bare en av dem da.
4: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
6: Nei, det fantastisk bra. Det utrolig artig for ungene, det utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Vi har det er artig å se når ungene og ungdom i full vigør, og det er motivasjonen til at man har lyst til å holde på med det her.
4: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva det gøyeste som har skjedd i dag?
6: Nei, det artigste det jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter, og noen blir veldig glad, og det liksom mye følelser, og det det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
4: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
3: Jens Hjertedal solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. K2 Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig ifølge Varpe.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
7: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
8: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
7: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
9: Vi veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi er også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var også veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
10: Som dere nok alt vet, så partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem på vanlig måte.
11: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
10: Det taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklinga så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
12: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn, og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra, men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel. Det kan ta 10-15 år, så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme, som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
14: Det jo en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det en merke på stemning, det en spesiell stemning, trykket stemning, det mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
15: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
14: Ja, det kom fram at hun har gode venninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredd glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truget med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
2: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
3: Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter i hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen sier at apoteken uansett kan hjelpe hvis det akutt. Alta-turneringen i fotball arrangeres i helgen. Dette Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter i Alta, Betel Brito, interessen stor.
4: Sola skinner, og folkefesten i gang i Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, som mindre som 6 år, spille flere kamper de neste dagene. Og i år det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her i Alta. Daglig leder i Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
5: Ja, du står jo nå på Aronnes, som en av arenaene der koordineringen foregår. Det jo i hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
4: Og hva betyr det for barn som er engasjert i fotball å være med på noe slikt?
5: Det den største møteplassen vi har i Nord-Norge, folk til folk mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vest-Finnmark, fra Troms, og det jo en enormt stor mulighet for å møte andre som på samme alder, og som du kanskje møter senere i livet. Så det å knytte bånd i en landsdel som har store geografiske avstander, så det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
4: Og som du sier, det jo hundrevis av folk som har møtt opp her i Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
5: En kjempeinnsats fra hele byen egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhodet mulig. Så det veldig mange involverte, både i Alta IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
4: Og turneringen, den også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan det å være her?
6: Nei, akkurat nå jeg her nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi har jo også, vi en del av Tverrløan IL, så vi også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det jo, ja, så det jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for denne turneringen her.
4: Og
6: jeg jo bare en av dem da.
4: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
6: Nei, det fantastisk bra. Det utrolig artig for ungene, utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Vi har det er artig å se når ungene og ungdom i full vigør, og det er motivasjon til at man har lyst til å holde på med det her.
4: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva det gøyeste som har skjedd i dag?
6: Nei, det artigste det jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter og noen blir veldig glad, og det liksom mye følelser, og det det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
4: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
3: Jens Hjertedal solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en femårig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig, ifølge Varpe.

0: mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut kraft og strømnett. Regjeringen la frem ny kraftpakke i dag. Det blir ingen SAS-streik fra i natt. Fagforeningene ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Infantino må gå av som FIFA-president, sier Norges fotballforbund, som ikke kommer til å støtte ham i det kommende fotballpresidentvalget. Her er NRK. Nyheter klokken er 17. Apotekene kan nå ekspedere resepter igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Tidligere i dag førte en feil til problemer med å hente ut resepter i hele Norge. Selv om feilen etter hvert ble funnet, viste seg å være vanskelig å gjenopprette systemene enn det man først ventet. Problemene varte i flere timer før de like før klokken 17 ble meldt i orden igjen. Gruveselskapet Nordic Mining falt kraftig på Oslo Børs i dag etter å ha varslet at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang i november. Selskapet må i tillegg utsette en rentebetaling på 46 millioner kroner, noe som utløser et ekstra gebyr på 30 millioner kroner og økt rentesats til kreditorene. Nordic Mining driver med gruvevirksomhet, blant annet i Engebøfjellet, og har fått tillatelse til deponering av avfall i Førdefjorden. Høyesterett slo 17. juni i år fast at denne tillatelsen er ugyldig.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem

0: Norwegian. Hvordan blir det med det du har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
1: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
2: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi er også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som nå blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
3: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige, og flytrafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise, og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
4: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
3: Det er taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme frem til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
5: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
6: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn, og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra, men det tar for lang tid å få utbygget nett, for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
5: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme, som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekter for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
7: Det er jo en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
5: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
7: Ja, det kom fram at hun har gode venninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, Hun har vært ei så spredt glede og

0: og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil det si at dette møtet nå er avlyst?
2: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
2: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
2: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
2: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
3: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
4: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann siktet etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.
4: Feilen som førte til problemer med å hente ut resepter i hele Norge skal nå være rettet, men det vil likevel ta noe tid før systemene virker helt igjen, fordi de må restartes. Like etter klokken 13 opplyser Apotekforeningen at det tar lengre tid enn først regnet med å gjenopprette systemene. Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen sier at apotekene uansett kan hjelpe hvis det er akutt. Alta-turneringen i fotball arrangeres i helgen. Dette er Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter i Alta, Betel Britto, interessen er stor.
5: Sola skinner og folkefesten er i gang i Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, så mindre som 6 år spille flere kamper de neste dagene. Og i år er det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her i Alta. Daglig leder i Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
6: Ja, du står jo nå på Aronnes, som er en av arenaene der turneringen foregår. Det er jo i hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det er en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
5: Og hva betyr det for barn som er engasjert i fotball å være med på noe slikt?
6: Det er den største møteplassen vi har i Nord-Norge, folk til folk, mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vestfinnmark, fra Troms, og det er jo en enormt stor mulighet for å møte andre som er på samme alder, og som du kanskje møter senere i livet. Så det å knytte bånd i en landsdel som har store geografiske avstander, så er det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
5: Og som du sier, det er jo hundrevis av folk som er møtt opp her i Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
6: En kjempeinnsats fra hele byen, egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet. Alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at dette skal bli en så god turnering som overhodet mulig. Så det er veldig mange involverte, både i Alta IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet. Alle stiller opp for at dette skal bli bra.
5: Og turneringen, den er også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan er det å være her?
7: Nei, akkurat nå er jeg her nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi er en del av Tverlian IL, så vi er også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det er jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det er jo... Ja, så det er jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for de turneringene her. Jeg er jo bare en av dem da.
5: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
7: Nei, det er fantastisk bra. Det er utrolig artig for ungene, utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere et så stort arrangement. Det er artig å se når ungene og ungdom er i full vigør, og det er motivasjonen til at man har lyst til å holde på med det her.
5: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva er det gøyeste som har skjedd i dag?
7: Nei, det artigste det er jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter og noen blir veldig glad, og det er liksom mye følelser, og det er det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
5: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
4: Jens Hjertedal er solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen er på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Apotekene kan nå ekspedere resepter igjen, det opplyser Apotekforeningen. tidligere i dag førte en feil til problemer med å hente ut resepter over hele landet. Selv om feilen etter hvert ble funnet, så viste det seg å være vanskeligere å gjenopprette systemet enn først ventet. Problemene varte i flere timer før de like før klokken 17 ble meldt i orden. Gruveselskapet Nordic Mining falt kraftig på Oslo Børs i dag etter å ha varslet at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang i november. Selskapet må i tillegg utsette en rentebetaling på 46 millioner kroner, noe som utløser et ekstra gebyr på 30 millioner kroner og økt rentesats til kreditorene. Nordic Mining driver med gruvevirksomhet, blant annet i Engebøfjellet, og har fått tillatelse til deponering av avfall i Førdefjorden. Høyesterett slo 17. juni i år fast at denne tillatelsen ugyldig. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet, og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig, ifølge Varpe.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
8: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
9: Det har vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
8: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
10: Vi veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
11: Som dere nok alt vet, så partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Parat blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først går an til. Det jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
12: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
11: Det taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det jeg godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre.
13: Vi ønsker å få mer kraft og mer nett fortere. Vi er fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft. Vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som er bra. Men det tar for lang tid. Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
1: I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferda ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet.
14: Det er jo en spesiell situasjon, det vi står oppe i dag. Og det er en merke på stemning, det er en spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser, og mange folk som stiller opp. Ja.
15: Kan du si litt om det som ble fortalt om Maren Sømme her i dag?
14: Ja, det kom fram at hun har gode veninner, hun har betydd mye for familien sin, hun har hatt flere interesser, hun har vært glad i dyr, hun har vært en som har spredd glede og godhet rundt seg.
1: De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truget med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil du si at dette møtet nå er avlyst?
2: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet å kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
2: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresida, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglet til, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
2: Jeg tror det er mange I Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt I et vakuum, så selv om mange har vært uenige I at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men være et mer ansvarlig styringsparti som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå I dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
2: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så Senterpartiet et veldig viktig vippeparti I norsk politikk, og det jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på I alle spørsmål, så det vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdualen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator I NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino I det kommende presidentvalet I FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion I dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogen.
3: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt I den tiden vi I nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
4: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke I 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet I varetekt med fotlenke hjemme I boligen sin på Skaugum I Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere I dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum.
1: En 18 år gammel mann sikta etter en dødsulykke I Molde I går. Han var føreren av bilen, da meldte politiet I Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og 2 personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke avhørt enda.
4: Alta-turneringen I fotball arrangeres I helgen. Dette Nord-Norges største aldersbestemte fotballturnering. Og reporter I Alta, Betel Britto, interessen stor.
5: Sola skinner, og folkefesten I gang I Alta. Her skal også barn mellom 16 og 6 år, ja, som mindre som 6 år, spille flere kamper de neste dagene. Og I år det rekorddeltagelse med over flere lag fra Nordland, Troms og Finnmark som skal spille her I Alta. Daglig leder I Alta idrettsforening, Egil Eriksen. Kan du fortelle meg litt om hva som skal foregå de neste dagene?
6: Ja, du står jo nå på Aronnes, som en av arenaene der turneringen foregår. Det jo I hele Alta med alle idrettslagene involvert. 428 lag og 11 000 mennesker kommer til Lille Alta denne helgen. Så det en stor happening og Nord-Norges største fotballturnering som skal skje de neste dagene.
5: Og hva betyr det for barn som engasjert I fotball å være med på noe slikt?
6: Det den største møteplassen vi har I Nord-Norge, folk til folk mellom Troms og Finnmark, med at så mange kommer både fra Øst- og Vest-Finnmark, fra Troms, og det jo en enormt stor mulighet for å møte andre som på samme alder, og som du kanskje møter senere I livet. Så det å knytte bånd I en landsdel som har store geografiske avstander, så det en kjempearena for å gjøre oss mindre.
5: Og som du sier, det jo hundrevis av folk som møtt opp her I Alta. Hva kreves det for å få dette til å gå rundt?
6: en kjempeinnsats fra hele byen egentlig. Idrettslagene, fra kommunen, fra næringslivet, alle står opp for den helgen her og gjør alt de kan for at det skal bli en så god turnering som overhovedet mulig. Så det er veldig mange involverte, både i alt det IF og de andre idrettslagene, og også butikker, næringslivet, alle stiller opp for at det skal bli bra.
5: Og turneringen, den er også drevet av frivillige. Geir Ove, hvordan er det å være her?
7: Nei, akkurat nå er jeg her nede og ser på datteren min og spiller fotballkamp her, men vi er en del av Tverlian IL, så vi er også en del av den turneringen i lag med mange andre klubber i Alta. Så det er jo egentlig et samarbeid mellom alle klubbene i Alta, hvor Alta IF egentlig driver denne turneringen, og det er jo ja, så det er jo godt over 1000 frivillige, kanskje par tusen frivillige i Alta som stiller opp for turneringen her.
5: Og hva,
7: jeg er jo bare en av dem da.
5: Og hva betyr det for lokale folk å ha noe slikt i Alta?
7: Nei, det er fantastisk bra. Det er utrolig artig for ungene, det er utrolig artig å få til noe, at vi på en måte kan vise at vi klarer å arrangere så stort arrangement. Vi har ja, det er artig å se når ungene og ungdom er i full vigør, og det er motivasjon til at man har lyst til å holde på med det her.
5: Og til slutt, du har jo vært frivillig og stått her hele dagen. Hva er det gøyeste som har skjedd i dag?
7: Nei, det artigste det er jo å se når ungene skårer mål og blir glad, og ja, noen gråter og noen blir veldig glad, og det er liksom mye følelser, og det er det som gjør at man på en måte gidder å holde på med det her.
5: Og her skal det også skje flere kamper over helga, og snart må vi flytte oss, for noen barn skal spille.
4: Jens Hjertedal er solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen er på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Apotekene kan nå ekspedere resepter igjen, det opplyser Apotekforeningen. Tidligere i dag førte en feil til problemer med å hente ut resepter over hele landet. Selv om feilen etter hvert ble funnet, viste det seg å være vanskeligere å gjenopprette systemet enn først ventet. Problemene varte i flere timer før de like før klokken 17 ble meldt i orden. Gruveselskapet Nordic Mining falt kraftig på Oslo Børs i dag etter å ha varslet at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang i november. Selskapet må i tillegg utsette en rentebetaling på 46 millioner kroner, noe som utløser et ekstra gebyr på 30 millioner kroner og økt rentesats til kreditorene. Nordic Mining driver med gruvevirksomhet, blant annet i Engebøfjellet, og har fått tillatelse til deponering av avfall i Førdefjorden. Høyesterett slo 17. juni i år fast at denne tillatelsen er ugyldig. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet, og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig, ifølge Varpe.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
8: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
9: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
8: Ja, jeg har ikke i utgangspunktet noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
10: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som nå blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at ja, de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
11: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Paratet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige, og flytrafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
12: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
11: Det er taushetsplikt om det som skjer her. Så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeid i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er jeg godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre. I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme, som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekter for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet. De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil du si at dette møtet nå er avlyst?
2: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
2: Det har veldig mye å si, for det nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redd for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i det her spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglete, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt leierskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
2: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og lete en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
2: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
3: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
4: Påtalemyndigheten vil be om at Marius Borg Høiby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentagelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høiby har sittet i varetekt med fotlenke hjemme i boligen sin på Skaugum i Asker siden 14. juli. Den 4 uker lange fengslingsperioden utløper førstkommende mandag. Høibys forsvarer Petar Sekulic sa tidligere i dag at Høiby vil be om at han blir løslatt fra varetekt på Skaugum. Jens Hjertedal er solgt fra Tromsø til Premier League-klubben Hull. Det bekrefter fotballaget på nettsiden. NRK erfarer at salgssummen er på 105 millioner kroner. Hjertedal har signert en 5-årig kontrakt som utgår da sommeren 2031. Apotekene kan nå ekspedere resepter igjen. Tidligere i dag førte en feil til problemer med å hente ut resepter over hele landet. Selv om feilen etter hvert ble funnet, viste seg å være vanskeligere å gjenopprette systemet enn først ventet. Problemene varte i flere timer før de like før klokken 17 ble meldt i orden. Vi skal se på været, Pernille. Det er liksom godt godt og blandet sommervær i dag.
1: Ja, det tror jeg man får si. Det er både litt nedbør og skyer flere steder i landet vårt, og her på Skattval i Trøndelag så har det vært både innslag av regn og oppholdsvær, og kanskje bittelitt grann blå himmel her. Så man må jo kose seg litt med de fargene man finner selv i blomster rundt omkring. De som har hatt det varmest så langt i dag, det er i Østfold. Nærmere bestemt Halden har hatt 21,6 grader så langt. Så får vi se i morgen om det kan bli temperaturer rundt det samme Østafjells. Det er der det blir varmest i hvert fall. Fortsatt er det lavtrykksaktivitet inn i helgen som har med seg mer regn inn mot Vestlandet utover dagen i morgen. Nedbøren i nord, den minker litt grann før det øker på igjen utover kvelden i morgen. Så lengst nord i landet der kan det også bli litt sol i morgen, i Finnmark, i Troms stort sett skyet og enkelte regnbyger, også i Nordland litt godt og blandet med skyet eller delvis skyet vær og enkelte regnbyger, særlig i de nordlige områdene, og også på Helgeland kommer det inn mer regn mot kvelden. På Spitsbergen en god del sol. I Trøndelag også starter dagen med litt sol, så kommer regnet utover ettermiddagen, for nord på Vestlandet så blir det vått, litt sørover, ikke veldig mye nedbørsmengder, og i Rogaland så kan kanskje sola titte fram. På Sør- og Østlandet også i morgen en del skyer, men sola den får slippe til, og så er det midt på dagen at det kan komme litt spredt regn. Og så skal man også merke seg at det fortsatt er lokal skogbrandfare på grensa mellom Agder og Telemark. Til søndagen så flytter nedbøren seg videre øst og nordover. Det blir litt grann regn i løpet av dagen østafjells, men våtest fortsatt på Vestlandet. Også en våt dag i Trøndelag og i Nordland, og nedbøren skal også til Troms og Finnmark, men først utover ettermiddagen.
4: Nyhetsettermiddagen fortsetter og går etter hvert over i nyhetskvelden. Dagsnytt 18 kommer som vanlig klokken 18 og Dagsrevyen klokken 19. Takk for at du følger oss.

0: Gruveselskapet Nordic Mining falt kraftig på Oslo Børs i dag etter å ha varslet at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang i november. Selskapet må i tillegg utsette en rentebetaling på 46 millioner kroner, noe som utløser et ekstra gebyr på 30 millioner kroner og økt rentesats til kreditorene. Nordic Mining driver med gruvevirksomhet, blant annet i Engebøfjellet, og har fått tillatelse til deponering av avfall i Førdefjorden. Høyesterett slo 17. juni i år fast at denne tillatelsen er ugyldig. Kongen var i dag til planlagt kontroll og oppfølging hos legen sin på Rikshospitalet og ble kjørt i egen bil, sier kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det er ikke riktig, ifølge Varpe.
1: Det blir ingen SAS-streik i natt. Fellesforbundet er enige med NHO Luftfart om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. Samtalene mellom partene startet i går og varte i 25 timer. Den nye avtalen skal også sendes til uravstemming. Skulle medlemmene nok en gang stemme nei, er det ny fare for streik. Dag Einar Sivertsen er Fellesforbundet sin forhandlingsleder.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og den krevende arbeidssituasjonen våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
3: Det har jo vært mye snakk om at dere har ligget 20% under et selskap man gjerne sammenligner SAS med, altså Norwegian. Hvordan blir det med det dere har kommet frem til nå og lønnsnivåene?
2: Ja, jeg har ikke i utgangspunkt noen kommentarer til avtalen til Norwegian. Vi har fått på plass i denne sammenhengen en avtale med SAS som vil gi våre medlemmer en betydelig økonomisk kompensasjon utover det vi hadde avtalt i den opprinnelige protokollen vi hadde fra meklinga tidligere i sommer.
4: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går, og det var spesielt forbedring på lønn. Vi som er i Parat, vi har jo hele tiden sammenlignet oss med de andre flyselskapene, og vi har nå klart å ta igjen mer av det gapet som vi nå har etterlyst i lang tid. Vi har også klart å, vi har en lønnsskala hvor det stiger bare annet hvert år. Det tar liksom 22 år før du kommer på topp på lønnsskalaen. Den har vi nå halvert, så nå er du på topp på lønnsskalaen etter 11 år. Og det var så veldig viktig for våre medlemmer å få til. Det er en modell som allerede finnes i Sverige, som da blir implementert i Norge, hvis medlemmene sier ja til det. Og det tror jeg faktisk gjør. Vi har også økt det tillegget som vi allerede fikk forrige gang, med 800 kroner. Som gjør at de som ligger lengst nede på skalaen har fått et veldig bra oppgjør.
5: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og Apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til. Det er jeg veldig glad for. Vi har holdt på i skikkelig mange timer. Det har vært tøffe tak, men heldigvis er partene blitt enige og flyttet. Trafikken vil gå som normalt, og det er godt å vite at alle som nå skal ut og reise og også skal hjem fra ferie, at de får komme seg hjem igjen på vanlig måte.
6: Hvordan utvikler forhandlingene seg i løpet av det siste døgnet?
5: Det er taushetsplikt om det som skjer her, så jeg kan ikke gå inn i detalj på hvordan det har vært. Det jeg kan si er at det har vært vanskelig. På et tidspunkt i meklingen så ser det mørkt ut, men vi har heldigvis klart å holde arbeidet i gang og komme fram til en enighet som partene kan leve med. Det er godt fornøyd med.
1: Det sa riksmekler Mats Ruland. Vi hørte også leier i SAS Norge kabinforening i fagforbundet Parat, Martinus Røkkum. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnettet her i landet. I dag la statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland fram tiltakene. Regjeringen vil ha færre krav til utgreiing, fjerne statsforvalteren sin rett til å komme med innvendinger og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Kommunene skal få inntekter fra vindkraft tidligere enn i dag. Prosessene må gå fortere, sier Støre. I ettermiddag tok venner, familie og kjende farvel med Maren Sømme som døde den 27. juli. Gravferden ble holdt i Tjensvoll kapell i Stavanger. Politiet mener at Sømme ble drepen av kjæresten sin, men han nekta for dette. Prest Torbjørn Nedrebø sier det var en spesiell stemning i kapellet. De rødgrønne partiene avlyser å ha et nytt drivstoffmøte på Stortinget i dag, da opplyser Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De mener det ikke er behov for et slikt møte. De rødgrønne partiene møtte hverandre i går etter at Senterpartiet kravde at de midlertidige kutta i drivstoffavgiftene skulle videreføres etter 1. september. Senterpartiet har truga med å gå til de borgerlige partiene for å sikre flertall, men i går kveld sa Høyre at de ikke ønsker å være med på det nå. Dermed vil det heller ikke være flertall for en videreføring av kutta på borgerlig side. Og Tone Sofie Aglen, du er politisk kommentator i NRK. Hva vil du si at dette møtet nå er avlyst?
7: Det er nok en erkjennelse hos Senterpartiet at slaget er tapt, i hvert fall i denne omgang. De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at de Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
1: Ja, hva har Høyre sitt standpunkt å si for drivstoffavgiftene fremover?
7: Det har veldig mye å si, for det er nettopp det at Høyre snudde og gikk for redusert drivstoffavgift, som gjorde at det ble et flertall for det på Stortinget. Og når Senterpartiet valgte å bryte med sine samarbeidspartier og gå til høyresiden, så skapte jo det en veldig ny dynamikk på Stortinget, og jeg tror nok mange også har vært litt sånn redde for at Senterpartiet kan finne på å bytte side i flere saker. Så har nok dette vært en vanskelig sak både for de rødgrønne og også for Høyre, som har blitt ansett som veldig vinglet i dette spørsmålet. Derfor var det nok viktig for dem å avklare først som sist at det var uaktuelt for dem å være med videre nå, som de mener at drivstoffprisene er normale.
1: Høyre har vært vinglet til, sier du. Hva sier dette om Søreide sitt lederskap i Høyre nå fremover etter det som har skjedd i går og i dag?
7: Jeg tror det er mange i Høyre som tenker at endelig har vi en leder som fungerer, for hun har jo brukt noen måneder på å lytte og leite en ny kurs for partiet, noe som er naturlig etter at Erna Solberg har vært partileder veldig lenge og de gjorde et veldig dårlig valg. Samtidig så har nok Høyre vært litt i et vakuum, så selv om mange har vært uenige at man kanskje ønsket et Høyre som var mer likt FRP, så fremstår det nå som en veldig avklaring at Høyre har tatt et veivalg, ikke ønsker å dilte etter FRP, men å være et mer ansvarlig styringsparti, som mange kanskje kjenner Høyre. Så blir det spennende å se om de klarer å stå i dette her nå.
1: Hva tror du Senterpartiet vil gjøre nå da?
7: Nei, det blir veldig interessant å se, selv om de nå nok erkjenner dette nederlaget, så er Senterpartiet et veldig viktig vippeparti i norsk politikk, og det er jo et storting hvor man må ut og få flertall for alle saker. Så tror jeg nok at Senterpartiet her har sett at Høyre er heller ikke noen de nødvendigvis kan stole på i alle spørsmål, så det er vel ingenting som tyder på at det kommer til å bli rolig på Stortinget fremover, nå som politikken ble litt sånn sjokkvekka ut av den sommerdvalen som har preget norsk politikk den siste måneden.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK, Tone Sofie. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA. Da sa fotballpresident Lise Klaveness på en pressekonferanse på Ullevål stadion i dag. Hun understreker at de stiller seg bak UEFA sine uttalelser fullt og helt. Klaveness tok opp en rekke episoder der Norges fotballforbund har reagert på Infantino som leder, som for eksempel tildeling av meisterskap, fredsprisen til Trump og reversering av suspensjonen til Balogun.
8: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: En 18 år gammel mann er sikta etter en dødsulykke i Molde i går. Han var føreren av bilen, der meldte politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom, og to personer ble skadde. Politiet opplyser at bilføreren ikke er avhørt enda.

0: Vindkraft rykker plutselig mye nærmere. Regjeringen vil fjerne en ankeinstans og bygge ut langt raskere. Hvor populært blir det? Ungdomspolitiker fra Høyre ber om dårligere stillingsvern for seg selv og andre unge, mener det får fler ut i jobb. Påvirker, som kalte skilsmisser, for voksnes selvrealisering og mener at de bare må slutte for kritikk. Det er en overfladisk forståelse, sier psykologprofil. Og skogselskap har fått tillatelse til å plante 70 000 såkalte pøbelgraner på en øy i Nordland, samtidig som det brukes millioner av kroner på å fjerne det samme tre andre steder i landet. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas. Ja, etter 5 år ved makten skrur nå regjeringen veldig opp farten for utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil gjøre det raskere å bygge ut, og ikke minst fjerne muligheten til statsforvalterne til å stanse vindkraftprosjekter i kommunene. Energiminister Terje Aasland, det var du og statsministeren som la frem dette for noen timer siden. Dette må jo bety at det må bli vanskeligere å si nei til vindkraftutbygging enn tidligere, da?
1: Jeg håper at flere vil si ja, fordi vi trenger det. Vi trenger å underbygge industriens behov for mer kraft og et bedre nett som de kan knytte seg på med større forbruk, for det handler om å legge til rette for enten økt produksjon eller reduksjoner på klimagassutslipp og så videre, og legge til rette for også den omstillingen i samfunnet som vi står overfor med blant annet elektrifisering av flere og flere samfunnsområder.
0: Mm. Og ikke minst datasenter.
1: Og datasenter vi trenger å ha en veldig tydelig strategi for at den viktige datasenterindustrien skal levere KI og trygghet til oss i tida fremover. Den må også etableres i Norge, det bør vi ha kontroll på. Mm.
0: Samtidig, for tiden, vi har lav vannstand i vannmagasinene, vi eksporterer mye strøm, vi har høy strømpris, det kommer altså disse datasenterne. Er det nå kommunene må betale prisen for de tingene med økt utbygging i sine nærområder?
1: Nei, men vi har et kraftsystem som utvikles hele tiden, og vi trenger å legge til rette for økt strømforbruk, og det å ha hatt kraftutveksling har vært energisikkerhetsgrunnlaget i Norge. Nå er riktignok netto krafteksport redusert med 75% fra i fjor til i år, så den er betydelig lavere, og vi har også hatt flere måneder med import, men det er også et uttrykk da, for at den trenger å bygge ut mer kraft, sånn at for eksempel vindkraft i litt større omfang enn det vi har, ville jo

0: Det er viktig, men
1: vi ønsker krav om at det må utredes. Du kan ikke si nei bare for å si nei, det må utredes først.
0: Ja, og det utbyggeren som må gjøre, basert på et arbeidsprogram som fastsettes av NVE, gjerne i samarbeid med kommunen. Og det gjør jo at vi sikrer en bedre prosess, og også en prosess hvor kommunene får et faktagrundlag på bordet før de sier ja eller nei. Men vi ønsker å gjøre, og er veldig tydelige på, at vi vil gjøre dette med kommunene, ikke mot kommunene. Når vi gjenopptok konsesjonsbehandling av vindkraftsaker i 2022, så var mitt mantra, vi skal gjøre dette sammen med kommunene, ikke mot kommunenes vilje.
1: Mm. Og så hender det jo at innbyggere og kommunepolitikere mener forskjellige ting. Industrien har jublet i dag, Miljøpartiet De Grønne er begeistret, og også andre, men det ikke alle som er like fløyd. Blant dem deg, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt. Dere er jo tradisjonelt ikke så glad i utbygging av vindkraft uansett, men hva er hovedproblemet med det du hørte fra statsministeren og energiministeren i dag?
2: Det at ikke man løser det grunnleggende problemet, som jo at om du så bygger ut noe mer vindkraft i Norge, som det nå kanskje blir mer trøkk fra sentralt nivå, mer overkjøring av kommunene, om du så gjør det, så vil ikke det få ned strømprisene for det første, og for det andre, så vil det også rasere masse natur, som hovedgrunnen til den store motstanden mot vindkraft på land i Norge. Det som har skjedd, og som folk jo ser, jo at disse politikerne, Arbeiderpartiet, sammen med Fremskrittspartiet og Høyre, har koblet vårt energisystem på Europas største og dyreste markeder, Storbritannia og Tyskland, med kabler, som har integrert vår rimelige strøm, vår rimelige fornybare vannkraft i Europas mye dyrere energisystemer. Og det betyr at om du så får nå pressa kommunene til, kanskje da, og si ja til mer vindkraft, så er effekten at prisen på norsk strøm til kunder i Norge settes av den dyreste fossilgassen på kraftbørsen via Nord Pool.
1: Fordi det er en del av et europeisk kraftmarked.
2: Fordi Arbeiderpartiet har overlatt prisfastsettelsen til Nord Pool, og i tillegg har gitt støtte til to kabler som økte vår eksportmulighet med 50% fra tiden før vi fikk NorthConnect og NordLink til Tyskland, som betyr at om Aasland og regjeringen nå får flertall i Stortinget for å overkjøre kommunene i noe større grad, så vil ikke et eventuelt ja til vindkraft bety rimeligere strøm, fordi mer strøm vil føre til mer eksport av kraften, og kanskje også mer strøm til datasenteret uten arbeidsplasser å snakke om for lokalsamfunnet. Det er hovedproblemet med
1: det som kommer. Og la oss ta prisen da, Åsland, for det koster å bygge ut, og det er mye som skal ha strøm, og det har vært en del av kritikken mot de store datasenterne, og at det bare vil fortsette å presse opp en allerede høy strømpris.
0: Det å bygge vindkraft, som er den billigste og enkleste tilgjengelige teknologien, betyr at man med alt annet likt, vil få lavere og mer stabile priser. Så det er liksom fakta for LD Bjørnar Moxnes her sier. Det andre er at vi kommer ikke til å bygge ut flere utenlandsforbindelser. Vi har sagt at vi ikke skal det nå. Fordi vi ønsker ikke å eksponere norsk vannkraft spesielt for ytterligere eksport. Det betyr at vi får den stabiliteten og den forutsigbarheten som er viktig i det norske kraftsystemet.
1: Men produseres det mer vindkraft, så er det vel også større sjanse for at vi kommer til å eksportere mer vindkraft?
0: Kablene har sine klare begrensninger, og vi legger ikke til rette for å øke den kapasiteten. Så tror jeg det viktig at også Bjørnar Moxnes og Rødt begynner å lytte litt til industrien. De prøver å framstå som et industriparti, men er det overhovedet ikke. De har glemt industrien i all sin politikk. Fordi det viktigste som industrien etterspør, det er mer fornybar energi. De er veldig tydelige på at de ønsker vindkraft, som er den raskeste mulige teknologien å etablere. Det er den som gir lavest priser, det er den som gir muligheter for at industrien kan knytte
1: seg. Ok, du skal få svare på det, Moxnes. Både Norsk Industri og NHO har jo nettopp, som Åsland sier, jublet i dag.
2: Jeg kan si det veldig kort. Det som har skjedd de siste 3 årene er at Arbeiderpartiet, dessverre sammen med FrP Høyre, har avskaffet Norges hovedkonkurransefortrinn, som har vært rimeligere strøm enn de har i Europa. Og vi så nå at Norgeshistoriens aller største reservasjon i strømnettet, som var i Grenland, i din hjemregion, fra Yara, Innovin og Ineos, de trakk tilbake denne reservasjonen på mer strøm, av en grunn, for høye priser, fordi du har sørget for en harmonisering med det europeiske strømprisnivået, og om du får mer vindkraft i Norge, så får du mer krafteksport fra den vindkraften, kanskje mer strøm til datasenterne, men du får ikke ned prisen så lenge vi har koblet oss på markedet i Europa, og så lenge det er sånn at vi må ha 40 terawattimer i overskudd i kraft som ikke brukes for å utligne effekten av utenlandskabelen. Det vil si at vi i dag produserer 150 terawattimer i året, og på det må du ha 40 terawattimer i ubrukt energi på grunn av Åsland har gått sammen med FrP Høyre

0: kablene som har koblats på europeiske okay. strømpriser. Det problemet også.
1: Jeg vet ikke hvor mange som har klart å regne ut det der hjemme, men apropos FRP, nå vil jeg sitere en tidligere energiminister fra FRP, Tord Lien på Facebook for et par timer siden. Dette må et bredt flertall på Stortinget kunne stille seg bak. Mer kraft, mer nett, mer penger til kommunene, mindre byråkrati, mindre makt til statsforvalteren. What is not to like, liksom. Men Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra nettopp FRP med oss fra Stavanger, du er ikke så begeistret, du?
2: Nei, altså forslaget fra regjeringen om mer vindkraft er jo en gedigen tabbe og en fullstendig feilslått politikk. Vi frykter jo at det vil jo føre til enda dyrere strømpristopper som vi har sett i vinter.
1: Så du er enig med Moxnes?
2: Ja, der er jeg enig med Moxnes. Jeg mener at det regjeringen burde gjort var jo satsa på enda mer vannkraft, åpnet for mer bruk av gasskraft, ikke minst for gang på en kjernekraftsatsing i Norge. Og en er jo helt upåvittende regjeringer som ikke har klart å produsere omtrent noen ny kraft i sin regjeringsperiode. Og det som kommer nå er jo bare en salig blanding av noe som Stortinget allerede har vedtatt, pluss en satsing på vindkraft som egentlig gjentar den historiske tabben som EU valgte å gjøre. Jeg kunne da binde seg til en uregulerbar kraft som ikke sørger for å gi en stabil kraft når en faktisk trenger det som mest. Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød, dersom dette skal være Arbeiderpartiet sin løsning på kraft.
1: Så industrien som jublet i dag i Sivertsen, de jubler...
2: Jeg frykter at de jubler alt for tidlig, for når man har sett hvordan det har gått når EU har valgt å satse på nettopp vindkraft, så har det ikke gått spesielt bra. Det vi må gjøre er å satse hardt på å bygge ut mer kraft, stanse sløsing av dem på symboliske klimaprosjekter, og ikke minst stoppe enda mer eksport av kraft. Og det okay. første vi bør gjøre er jo faktisk å bygge ut mer vannkraft, og sørge faktisk for at vi har mer regulerbar kraft. For når det ikke blåser, så har vi dessverre ikke noe å hente fra vindkraft. Dessuten så er det jo mange kommuner nå som vil bli overkjørt, det Åsland holder på med, og okay. sånn kan vi faktisk ikke ha det.
1: Åsland.
3: For det første, det med å snakke om overkjøring av kommunene som både Rødt og Fremskrittspartiet, det er ikke det vi gjør. Vi kommer til å lovfeste kommunene som skal da si ja eller nei til et vindkraftverk basert på fakta. Det er det ene.
1: Det er en egen lov som da er erstatter.
3: Det blir en egen lovformulering på akkurat det. Så til det med, hvis man ønsker et kraftsystem med så lave priser som overhovedet mulig, så er vindkraft det desidert beste løsningen, fordi vindkraft er den beste, eller rimeligste teknologien å bygge ut. Det er den teknologien som raskest lar seg bygge ut i volum også. Derfor er industrien opptatt av det. Industrien vil jo ikke fremme forslag som gjør at prisene øker. Så vindkraft i seg selv vil være veldig viktig i den sammenhengen. Og så har ikke vi det europeiske kraftsystemet i Norge. Vi har vannkrafta, det er juvelen i det norske kraftsystemet, og vi ser nå vannkraftprodusentene oppgraderer sine vannkraftverk. De får noe mer produksjonskapasitet ut, men veldig mye effektkapasitet, og da blir samspillet mellom vind og vannkraft helt glimrende, tilpasset en robust situasjon som vil tjene norsk industri og norske arbeidsplasser i tida fremover.
2: Nei, altså det Åsland inviterer til er jo tyske strømpristilstander
3: Nei,
2: i Norge.
3: Det er feil.
2: Nei, det er jo riktig, for når en gjentar den tabben som en har gjort i EU, må ensidig satse på mer uregulerbar kraft som vindkraft, som har sett hvor galt det kan gå for industrien. Dersom vi ønsker å ha god tilgang på rimelig kraft, som Norge har hatt i mange år, men så begynner å løpe ut av kontroll under Arbeiderpartiregjeringen, så må vi faktisk satse på å bygge ut mer vannkraft, mer offensiv politikk for å få det til, og ikke minst begynne å gjøre jobben på annet enn vindkraft, for sånn som vi ser, så hjelper det svært lite når det faktisk ikke blåser. Og man har sett de enorme strømtoppene som næringslivet har måttet slite
1: okay,
2: med.
1: Det var det
3: men når ikke det blåser, så bruker vi vannkraften, og det samspillet mellom vannkraft og vindkraft er helt ideelt, og passer kraftsystemet utmerket, og som jeg sier, til Fremskrittspartiet som satt og styrte...
1: Ja, det var vi innom, men jeg vil bare rekke innom Moxnes siste gang før vi runder, så skal du få svar på han, Åsland.
4: Du kan si at det som skjer da, er at Åsland heller litt vann inn i badekaret med en teskje, og så har han dratt ut bunnproppen av badekaret ved at du både har uregulert krafteksport, og ved at du har for eksempel da, Googles datacenter i Skien som skal få lov til å legge beslag på 7,5 terawattimer, eller at senteret i Narvik, KI-senteret, skal ta like mye strøm som hele Oslo kommune. Det er den bunnproppen som han har dratt ut og ikke vil sette inn igjen. Vi må ha et konsesjonssystem for datasenteret, og vi må få en regulering av krafteksporten for å unngå at vi får for lav vannstand i magasinene våre, at vi kan risikere strømpriskrise til vinteren.
1: Og akkurat det er jo det mange er bekymret for nå, Åsland, også for tiden fremover, ikke bare for denne vinteren.
3: Men for det første, vi kommer ikke til å øke eksporten av norsk kraft fra det norske kraftsystemet. Tvert om, vi kommer til å bygge ut, videreutvikle det norske kraftsystemet, det det vi legger til rette for i dag, med mer kraft inn i det norske kraftsystemet, vindkraft på land, raskere utbygging av nettet, bedre utnyttelse av ressursene, manglende, altså fjerne noe av innsigelsesverket rundt dette, sånn at det går raskere og bedre. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi det er helt nødvendig for å sikre eksisterende industri, bygge opp under ny industri og sørge for at vi klarer å omstille samfunnet.
1: Det blir garantert mange reaksjoner. Nå det presentert, og vindkraft blir alltid omdiskutert. Vi får se hvordan det går etter disse endringene. Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant fra Rødt, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant, som det også heter, fra Fremskrittspartiet. Bare 40% av de som tjener minst her i landet eier sin egen bolig, og det rundt 15 prosentpoeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU, det viste nye tall fra OECD. Og vi skal nå til en av dem som leier bolig og snart må flytte nok en gang. Sjuende gangen på 6 år, Maria Eid, du med oss fra Bergen. De fleste skjønner at dette ikke noe du ønsker selv naturligvis. Hva betyr det praktisk for deg at du igjen må flytte nå? Og du flytter jo ikke alene heller.
5: Nei, altså, det jo ekstremt slitsomt at vi har nødt til å flytte igjen. Det jo... Det at man aldri føler at man kan være trygg, hverken meg eller datteren min, da, at vi blir akkurat som en kasteball i systemet. Og at, ja, det jo krevende. Det jo ikke bare å finne en leilighet når du har barn og som går på skole. Og, ja, det ganske tøft, altså. Det det.
1: Og du bor i Bergen, en stor norsk by med høye leiepriser, men hvorfor har du måttet flytte så mange ganger på så få år?
5: Nei, altså første gangen da bodde vi på Os og flyttet tilbake til Bergen. Og de andre gangene så har du da enten vært at leiligheten ikke har vært godkjent, eller at husverten skal selge, og så kommer vi til den leiligheten der det kom mygg, fukt, og til slutt rotter i brødskuffen. Da. Altså, ja.
1: Ja, så du hadde ikke så mye du skulle ha sagt. Leie er dyrt, som vi har vært innom. Hvorfor kan du ikke heller kjøpe?
5: Nei, altså for det første, det å kjøpe når du alene, og kanskje ikke har den beste inntekten, og ja, egenkapital er ekstremt dyrt. Eller du må ha mye egenkapital, mener jeg. Og så, nei, det rett og slett bare det at det dyrt. Og ja, man man alene og ikke har så god inntekt, så ikke det bare å få lån, og da det ikke bare å kjøpe.
1: Må du bo i Bergen, da?
5: Hæ?
1: Må du bo i Bergen, hvor det dyrt?
5: Ja, jeg må det, for det at datteren min går på skole her. Og det veldig viktig at hun får gå på den skolen hun går på. Og vi har familie her og venner da. Så det spiller jo veldig inn, og hele hennes nettverk jo her.
1: Bli med videre, Maria Eid, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister. Det jo 1 million her i landet som leier bolig. Det dyrt mange steder, og ikke så mange rettigheter. Og at det så mange av de nederst ved bordet som i denne situasjonen. Hva kan du gjøre?
6: Vi jo mange ting. Det ene jo at vi i hvert fall mange konkrete tiltak for å øke boligbyggingen. Det andre at vi har sett i gang arbeidet med ny boligleielov, og til flere ut av de tingene som hun peker på her, så tror jo jeg at den nye boligleieloven faktisk vil bety ganske mye. Der vil vi øke minstetiden til 5 år, og vi vil sette en stopper for at man kan leie ut leiligheter på en sånn som den at vi stiller minimumskrav til standarden.
1: Det færre som leier ut til folk også. Mange velger heller leie ut til tjenester som Airbnb, Booking.com og så videre, samtidig som det mye dyrere å eie flere utleieleiligheter, fordi skatteskjerpelsen har vært ganske mye kraftigere fra deres regjering. Så hvordan hjelper det?
6: Den viktigste årsaken til at det ble den dyrere både å bygge og leie, det handler jo om den dyrtida som hele den vestlige verden opplever knyttet til den krigen som pågår både i Europa og det som skjer i Midtøsten. Det får vi ikke gjort noe med. Jeg tenker vi må gjøre noe med det som vi kan gjøre noe med. Vi har også vært i Stortinget, fått gjennomslag for lovendringer som gjør at det skal bli lettere å gå ifra leie til å eie, altså at man kan ta en sånn stegvis vei til det å eie sin egen bolig, og vi har vært enige med budsjettpartnerne våre i Stortinget i forbindelse med revidert, med et nytt tilskudd til kommunene for å kjøpe seg inn i å kjøpe borettslagleiligheter, og vi har også gitt kommunene mulighet til å kreve at en andel ut av nye boligprosjekter skal være borettslag, så vi gjør ganske mange ting, men boligpolitikk er et område som vi kommer til å må arbeide mye, mye mer med fremover, og det er den høyeste prioriteten jeg har i mitt virke.
0: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, har du lave skuldre for den millionen som må ta til takke med å leie av noen andre?
7: På ingen måte. Og jeg mener jo at saken til Maria Eid illustrerer jo også egentlig fire ulike problemer på samme tid. For det første så er det for få utleieboliger, det er for svagt leievern, og det har jo vært tydelig på også her, og det er for mye spekulasjon i boligmarkedet. I tillegg så er det for lite politisk styring. Så her mener jeg jo at Arbeiderpartiregjeringen i mye større grad er nødt til å ta politisk styring.
0: Men hvordan da? Det er jo et forholdsvis fritt boligmarked i dette landet. Du velger om du vil leie, du velger om du vil leie ut, og så videre.
7: Absolutt, og da er det fire ting som vi er nødt til å gjennomføre. For det første så er vi nødt til at folk får en forutsigbar husleie. Det kan statsråden gjennomføre gjennom å ikke gå for en markedsbasert husleie, men en prisjustering, en KPI-justering på husleia. Det er foreslått av husleielovutvalget. I tillegg så er jeg glad for at statsråden nå signaliserer at man ønsker å gå på langtidsleie opp til 5 år. Der vil SV støtte. Og så er det vesentlig at vi også sørger for at folk har trygghet i eget hjem, at det å oppleve at en huseier låser seg inn og tar seg til rette i det du har leid, uten at det finnes noen sanksjonsmuligheter for det, er uakseptabelt. Det fjerde punktet som SV ønsker å ha opp handler jo om den tredje boligsektoren. Og det er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for en utredning på nå, og den forventer jeg at statsråden positivt følger opp i mars.
0: Den ligger jo litt fremtid, men med dette med å regulere både hvor mye man kan øke leien, hvor mye markedsleien det skal være. Hvor lett er det å regulere, Sharan?
6: Nei, det er ikke enkelt, og når vi snakker om boligpolitikk og de grepene som vi ønsker å gjøre i den nye boligleieloven, så må vi ha en balanse i det vi gjør, for vi oppnår ingenting hvis vi ikke også har et tilbud fra de som har mulighet til å leie ut bolig, så det må være attraktivt nok også å leie ut, og den balansegangen er noe av det som er krevende når vi jobber med det her.
0: Men bare for å gjenta et poeng fra Stav, som du vil strengt at ikke svarte på, veldig mange sier at det lønner seg så lite å leie ut lenger, også fordi at bolig nummer to blir skattlagt så høyt. Var det en god idé når vi ser at det blir færre og færre utleieprosjekter?
6: Det som var en god idé var jo at Arbeiderpartiregjeringen tok et initiativ for å få nedsatt en skattekommisjon, og har skattekommisjonen levert sin rapport. Den ser også på boligbeskatning, og nå går jo jobben i gang med å se om vi kan greie å få til et bredt forlik om beskatning totalt.
0: Betyr det at det ikke nødvendigvis var en så god idé at nummer to boligen skulle skattes hardt?
6: Nei, jeg velger først og fremst å se fremover. Vi har hatt en veldig, veldig gunstig ordning for når det gjelder beskatning av primærbolig, og så har vi hatt en annen beskatning og har en annen beskatning på sekundærbolig, på utleieboliger. Og det her er jo diskusjoner som vi må gjennomføre. Arbeiderpartiet går inn i diskusjonene om en skattereform med en sånn klar holdning om at hvis vi kan få til et skattesystem som er mest mulig effektiv, som gjør at investeringene kommer der det er mest lønnsomt, ikke der det er mest der det er skattemessig mest gunstig, samtidig som vi har et godt omfordelende skattesystem, så kan vi diskutere det aller meste.
0: Fredrik?
7: Nå tenker jeg at det er vesentlig å påminne statsråden om at husleielovutvalgets mandat først og fremst, det handler om å sørge for gode bovilkår for de som er leietagere. Og det handler da om å rette opp den maktubalansen som er mellom leietager og utleier. Da er det også vesentlig at når vi velger de politiske løsningene, når statsråden kommer med lovforslaget sitt, så må det handle om nettopp den prisjusteringen på KPI og ikke på marked eller gjengsleie. Det må handle om rom for å bli boende med både sokkelsegmentet og langtidskontraktene fra 1 til 3 og 3 til til 5 år, og det handler om trygghet til eget hjem på sanksjoner.
0: Mm, som du nevnte.
7: Så det også vesentlig den tredje boligsektoren, fordi den et supplement til både eierlinja og det private.
0: Ja, bare forklar kort hva det
7: Ja, det handler om at vi har sameiemodeller etter gammel borettslagsmodell i Norge for eksempel, eller allmennboligen i Danmark, hvor en gruppe mennesker kan gå sammen om å eie og drifte og selge seg inn og ut, men ikke til markedspris. Det her riktig og viktig. 40% av alle Københavns innbyggere bor i dette, og det handler ikke bare om de som har minst eller trenger mest.
0: Det er mest SV som opptatt av det.
7: Det flere som opptatt av det, for eksempel husleie.
0: Men på Stortinget.
6: Vi har en tredje boligsektor som regjeringen satser hardt på, og det handler jo om studentboliger, studentsamskipnadene som i fjor 2025 sette en ny norsk rekord i studentboligbygging, og vi har sett høye ambisjoner, 12 000 nye studentboliger i løpet av stortingsperioden, så vi jobber ganske intenst med det.
0: Men, okay. Men nå er vi et sekund der vi begynte, nemlig hos deg, Maria Eid. Det kan ofte være en prøvelse å være et vanlig menneske å høre på politikere, som du har gjort nå. Hvis du skulle sette opp en ønskeliste på de 3 viktigste punktene på hva politikere skulle gjøre for at det skulle være lettere å leie?
5: Nei, altså jeg har jo noen spørsmål til begge to, jeg kan begynne med Skjæran. Han har jo sagt at innen 2030 så vil han skal de prøve å få 130 000 nye boliger, men til hvem?
0: Vær så god.
6: Ja, det er bolig som helt vanlige folk skal ha mulighet til å kjøpe, flytte inn i, bo og leve sine gode liv.
5: Men hva helt vanlige folk?
6: Ja, og for de som har store utfordringer i økonomien, så det aller viktigste tiltaket vi har, det jo bostøtten. Jeg har sett ned et utvalg som skal se nærmere på innretningen på bostøtten for å være sikker på at den fungerer etter best mulig, og vi bruker over 4 milliarder i år, det ca. 100 000 husholdninger som mottar bostøtte, og det et veldig viktig tiltak for å sikre botrygghet for de som har store utfordringer i økonomien sin.
0: Hadde du spørsmål til SV også, Mia?
5: Ja, jeg har et spørsmål til Skjæran.
0: Ok.
5: Du mener jo at midlertidig botilbud ikke en god løsning for barn, og hva målrett tiltak tenker du for barnefamilier?
6: Det viktigste er jo at en ny husleielov der vi øker minstetiden fra 3 til 5 år, der man ikke kan etablere minstetid, og i forhold til det som du beskrev med boliger som du har måttet flytte ut av, så tror jeg at det vil ha også stor betydning at vi skal ha regler om standard, en minstestandard på boliger som kan leies ut. Og så er det sånn at vi må klare å øke boligbyggingen. Det at tilbudet på antall boliger øker, det vil ha stor betydning for alle som skal inn i boligmarkedet, både de som ønsker å ha bytt bolig og de som skal inn i sin første nye bolig.
0: Hjalp det på nattesøvnen?
5: Maria? Ja, kanskje litt. Men nei, det hjelper vel egentlig ikke på nattesøvnen, for jeg må jo fortsatt finne leilighet et sted på.
0: Sånn var det du beskrev i et innlegg eller en sak i Aftenposten. Vi takker dere av alle 3. Maria Eid med oss fra Bergen, der du leietager. Bjørnar Skjæran, kommunalminister fra Arbeiderpartiet, og Anne-Lise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV.

0: Ja, denne sommeren det mange som har forsøkt seg i arbeidslivet for første gang. Noen skal kanskje også fortsette inn i høsten. Hva det du ber om da? Ber du om et dårligere stillingsvern, i hvert fall, som mener nestlederen for Agder Unge Høyre, at et svakere stillingsvern bra, nettopp fordi at det skal få flere i jobb? Du ber om dette i Dagens Næringsliv, Kitty Tebal Gjerland. Hvordan det en god ting?
1: Nei, vi ser jo at snart blir det jo 1 av 5 nordmenn som over 70 år gamle, og samtidig så har vi over 100 000 unge som utenfor både arbeid, som utenfor utdanning. Og skal vi finansiere flere pensjoner, mer eldreomsorg og en større helsevesen, så har vi også nødt til å få flere unge i arbeid. Så ikke bedrifter frivillighetssentraler heller, men Arbeiderpartiet har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å ansette. Mm.
0: Men før du går inn i den vanlige politiske retorikken, hvorfor et svakere stillingsvern for deg og andre unge jobb en god ting?
1: Nei, nettopp fordi mange bedrifter ikke tør å ansette oss unge. At det mer risikabelt å satse på en ung person uten erfaring eller en person med hull i CV-en, enn det å la være å ansette, særlig med utviklingen av KI i dag.
0: Så da, poenget ditt da at det vil være mer aktivitet, da, at man vil være mindre redd for å ansette noen, fordi man også kan kvitte seg med dem hvis man ikke fornøyd.
1: Man må tørre å satse.
0: Mm. Det høres jo veldig brutalt ut. Favi var sammen med sentralstyremedlem i AUF. Det var ikke der du ville begynt.
2: Altså, jeg kan jo si meg enig i med motdebattanten om at det et tøft arbeidsmarked, og det noen som tar seg kjenne på det, så det oss unge. Men det jeg helt uenig i at man skal være med å bidra til at det skal være lettere å si opp, både for de unge som skal inn i arbeidsmarkedet, og for de 3 millioner mennesker der ute som ute i arbeidslivet fra før. Og så må jeg bare være ærlig innrømme at dette kjente toner fra høyresiden. Man har vært for at man skal gjøre noe med sykelønnsordningen. Når ny teknologi har kommet, så har man snakket om at man skal ha mer midlertidighet, og nå ønsker man også at det skal være lettere for å kunne si opp folk. Og jeg tror ikke at noen av disse tingene her kommer til å bidra til at flere unge kommer seg inn i arbeidsmarkedet. Tvert imot, når jeg møter hundrevis av ungdom rundt omkring i landet, så det ikke slik at det de ber om for å komme inn i arbeidsmarkedet at det skal være lettere å si dem opp, men at de skal ha enklere veier for å komme seg inn i dette arbeidslivet her. Så jeg tror vi er nødt til å snakke om det aller viktigste, som at unge må få muligheten til å komme inn i arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved at det skal være lett å si opp.
0: Det du gjennom at unge må komme inn, men Gjerland, det ikke dette bare å åpne døren for et veldig bruk og kast samfunn, særlig da i jobber som man ikke trenger all verdens bakgrunn eller erfaring for å begynne?
1: Nei, vi trenger først og fremst en mer fleksibel arbeidsliv, så har man jo et svakere stillingsvern i for eksempel Danmark, for det mye større kultur å både endre jobb, og det ikke like skummelt å være arbeidsledig, for man vet at det lettere å komme inn i arbeid. Og det nettopp det vi trenger mer av i Norge, at man skal kunne tørre å satse, fremfor å la være å satse i det hele tatt.
2: Så vil jeg tørre på at den fleksibiliteten der fra før, for vi har prøvetid på 3-6 måneder i de fleste arbeidsforhold, hvor man kan ta og se om man en match eller ei, når man tar og begynner på et nytt sted. Det også mulighet for å kunne si til en ansatt som for eksempel ikke fungerer i et arbeidsforhold, at man får nye oppgaver før man tar det drastiske grepet og faktisk si opp igjen. Så jeg tror jo som sagt at vi nødt til å få debatten til å handle om det som viktig for unge der ute, nemlig hvordan vi får dem inn i arbeidsmarkedet. Og det ingen unge jeg møter som sier at det de ønsker at det skal være lettere å si dem opp. Jeg tror det kommer til å bidra til at de som allerede i arbeidslivet også kommer til å kjenne på en form for utrygghet som vi ikke må være bidra til at skal finnes der ute.
0: Men samtidig, det å ansette noen jo ofte noe av det dyreste du kan gjøre, litt avhengig av hva du holder på med, åpenbart. Men det mange forpliktelser. Du har mange krav til deg som arbeidsgiver. Og hvis du da ser en ufaglært 18-åring, 19-åring, 20-åring, en eller annen som har andre utfordringer, det ikke det letteste da å la være å ansette den, og heller ansette en som har en riktig bakgrunn?
2: Men sannheten det at vi ikke tar oss å skape flere arbeidsplasser ved å si opp flere. Det vi kommer til å være med til å bidra til jo at unge der ute kjenner på en form for utrygghet, og derfor det viktig for meg at vi snakker om de enkle måtene for folk å komme seg inn i arbeidslivet på, og det handler om at vi tilrettelegger for at det sommer og deltidsjobber som man har gjort her i Oslo. De rødgrønne var kjempeflinke til å ta oss og opprette det, men også det ungdomsløftet som på plass nå, for at de som utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme inn i samspill med næringslivet, at det skal være tett dialog med NAV, og at unge skal kjenne på mestringsfølelse av at ja, jeg utenfor, men jeg har også mulighet til å komme inn når man velger å bruke de store pengene på de store tingene.
1: Ja. Da må man også høre på hva næringslivet trenger, hva staten trenger. Altså, mens vi skriker etter arbeidskraft, så gjør vi det likevel vanskelig å ansette og tørre å ta sjansen på folk med hull i CV-en og ta sjansen på unge. Altså, man må kunne satse feil fremfor å ikke satse i det hele tatt. Og da må det også være en mer fleksibel stillingsvern. At man for eksempel utvider den prøvetiden til ett år, at man likestiller stillingsvern i både privat og offentlig sektor. At man skal ha flere muligheter til å prøve ting ut og vise hva man kan som en ung person, selv om man kanskje ikke har like mye erfaring som den andre kandidaten.
0: Men hva vinner du på som arbeidstaker hvis du den som da blir knipset ut? Fordi det har politikerne gjort lettere, det vanskelig å se den gevinsten. Det ikke sånn at du nødvendigvis blir tilbudt en annen jobb med en gang da?
1: Nei, jeg tror nok at sterke rettigheter i en jobb du aldri får, det ikke så veldig mye å bygge liv på. Vi den første generasjonen som har god grunn til å være redd for om vi klarer å komme inn på boligmarkedet, om vi klarer å få råd til å få barn, og da den første jobben den aller, aller viktigste, at man i det hele tatt har et steg inn i arbeidslivet. Og for å gjøre det, så må også bedrifter tørre å satse på oss, og da må vi ha en politisk
0: jo, men poenget er at hvis den første jobben som man trenger så innmari for å komme i gang, fremstår som så usikker, fordi du kan bli satt på gata igjen for så lite. Hvor er gevinsten for deg som arbeidstaker?
1: Når det 100 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeidsliv, så det aller viktigste at man i det hele tatt får til, og så får lov til å komme inn og vise hva det man kan. Vise at man til nytte, og vise at man har noe å bidra med. Og så ser man også i Danmark at dette fungerer godt. Man har et svakere stillingsvern enn det man har i Norge, men også mer en fleksibel arbeidsliv, hvor det mulig å prøve og feile.
0: Og du opparbeider deg en erfaring som du kanskje ikke vil ha fått i dag var sammen.
2: Ja, men vi må også, og det dette som så utrolig fint med det ungdomsløftet som gjøres på plass nå, nemlig at man skal klare å få inn 30 000 av de som står utenfor arbeidslivet innen 2030. Og jeg tror at det unge har behov for er jo politikere, det partier som kommer med ordentlig gode løsninger på hvordan vi skal se fremover. Og all den tid vi har kjempet frem 8-timersdag, vi har kjempet frem sykepenger, rett
0: til... Slipp å ta inn, hele historikken.
2: Ja, men det her jo bevis på at høyresiden alltid står på feil side når det kommer til å være med og bidra til at flest mulig skal inn i arbeidslivet. Og det vi akkurat nå trenger at unge kjenner på en mestringsfølelse, og det gjør de ikke ved at man kommer med et forslag som putter ikke bare deres mulighet til å komme inn i arbeidslivet ved risk, for det lettere for å bli sagt opp, men også for de 3 millioner mennesker der ute som er ute i arbeidslivet fra før. Jeg tror ikke det det de trenger
0: nå,
2: i en ganske så tøng hverdag.
0: Sette dere to på gangen, men det har jeg også rett i, for jeg er programleder. Takk skal du ha, for vi var sammen sentralstyremedlem i AUF og nestleder i Agder Høyre, Kitty Tebald Gjerland. Agder Unge Høyre var det naturligvis hvis jeg sa noe annet. Men nå over til et temaskifte som vi under å si i dette program. For spørsmålet vi stiller nå har det å skille seg som voksne blitt et alt for enkelt valg? Ja, det har i alle fall du ment, Elias Omberg, påvirker eller influencer om du vil, og psykologistudent for i et mye omdiskutert og omtalt innlegg på sosiale medier, rikt illustrert, skriver du at samfunnet vårt har gjort skilsmisse til noe nesten ansvarsfritt, og at det burde bli vanskeligere for voksne å skille seg. Minerva har også omtalt innlegget ditt. Hvordan bør det bli vanskeligere?
3: Nei, altså jeg tror det er viktig først og fremst å starte med hva min posisjon er. Jeg jo ikke imot skilsmisse som et konsept. Selvsagt så det rett avgjørelse å gjøre ved enkelte tilfeller, eksempelvis vold, mishandling, overgrep, og så videre.
0: Men man velger det for enkelt i dag, poenget ditt i den posten.
3: Riktig, fordi jeg savner at noen tar og snakker for barna. Fordi barna har ofte ikke en stemme i denne saken her. Voksne tar denne beslutningen selv, og for de voksne så vil det jo være et parforhold som går i oppløsning, men for barna så vil jo det her være hele deres verden som går i oppløsning. Så jeg ønsker jo på en måte å minne de som ser på hva egentlig et ekteskap er. Jo, det en pakt, og en pakt til døden skiller oss ad gjennom gode og onde dager, ikke til jeg går dritlei.
0: Men så er det jo, det meglingsinstitutter, altså man kan ikke bare gå rett fra hverandre, for barna blir også hensyntatt, men det fortsatt for enkelt.
3: Ja, altså, det handler ikke nødvendigvis om at det juridisk for enkelt, men kanskje det burde bli pålagt med noen obligatoriske, la oss si at de er nødt til å gå til parterapi x antall timer, så lenge det lavkonflikt. Jeg snakker jo om lavkonflikt, konflikt. Jeg snakker om disse tilfellene hvor det for eksempel er «Jeg føler ikke kjærligheten lenger», «Jeg har gått lei», «Jeg tror jeg kan bli lykkeligere et annet sted». Dette er de skilsmissene jeg snakker om, ikke de med vold.
0: Vi vender oss til deg, Peder Kjøs, psykolog med doktorgrad om nettopp konfliktfylte skilsmisser. Du er med oss på linje fra bil, ser det ut som. Du kaller disse vurderingene for både bedrevitende og moraliserende. Hvordan er det?
4: Ja, og ikke minst så synes jeg det fryktelig overfladisk. Det jo ingen forståelse av hva en skilsmisse er fordi det gjennomgår, og jeg veldig enig i at hensyn til barna bør være viktig, og jeg har enda ikke møtt, og jeg jobber i over 25 år som psykolog, da. Jeg har enda ikke møtt et par som gjør det her med lett hjerte og som ikke tenker på barna. De aller fleste som skilles, de gjør det etter lang og moden overveielse, og det at det så lett og at folk gjør det av sånne grunner som at de bare skal realisere seg selv og alt det der. Jeg tenker det så overfladisk perspektiv. Det finnes ikke sånne skilsmisser, det vil jeg påstå. Mm.
0: Men er det ikke blitt en for enkel utvei likevel?
4: Nei, det ikke en for enkel utvei, for det ikke enkelt for noen av de som står inne og gjør det. Jeg har aldri møtt noen som synes at en skilsmisse var enkel. Mm. Og det må jo være juridisk enkelt, det vi jo enige om, at det må være sånn at du skal ikke begrunne det eller møte opp foran en komité eller et eller annet sånt. Det ville jo vært helt, et sånt samfunn har vi heldigvis ikke lenger. Og det er jo litt interessant også at når det har blitt mulig å skille seg og overleve økonomisk, da, sånn som ble mulig i løpet av 60- og 70-tallet med kontantstøtte og alt det der, så steg jo antallet skilsmisser en god del, og så har det stabilisert seg. Så det er jo ikke noe som folk gjør lett, det er noe som et visst antall folk gjør fordi de ikke ser noen annen løsning, og veldig ofte så handler det nettopp om barna sitt ved og vel, da. At man gjerne... At det forholdet her, det er ikke bra for ungene, vi må gjøre det på en annen måte, og det er mye bedre for unger å leve i to hjem, eller med bare en forelder, enn å leve i et veldig konfliktfylt og vanskelig hjem, hvor foreldrene ikke er glad.
0: Jeg har barn så godt å leve sammen med to foreldre som absolutt ikke har det så godt sammen, selv om det ikke er vold involvert.
3: Altså, først og fremst vil jeg ta for meg at han sier han har møtt mange klienter hvor han ser at dette er ikke tilfelle. Vel, jeg har ingen grunn til å tvile på at hans klienter sine historier tyder til dette, men han med en doktorgrad forstår også at hans klienter, han kan ikke bruke det til å generalisere alle skilsmisser og bruke det som et argument. Det faktisk ikke et argument. Han trekker også frem at han synes det bedrevitende og egoistisk av meg. Han brukte også ordet moraliserende i Minerva sin post, og da tenker jeg at vel, vi ser jo her, Kjøs jo ikke imot moralisering, han bare imot min moralisering. Så jeg vil bare fullføre med å spørre, egoistisk for hvem? Fordi grunnloven, paragraf 104, den viser til at foreldre, de har et ansvar til å gjøre det som best for barnet, og skilsmisse, det skadelig for barnet.
0: Kjøs.
4: Ja, nei, det det jo ikke. Det jo det som skadelig for barn er å ha det dårlig, og ha foreldre som ikke fungerer og som ikke får det til. Og veldig ofte så jo det innenfor et forhold som ikke fungerer, da, at det blir sånn. Og selvfølgelig bygger jeg ikke bare på min egen praksis. Jeg har jo forsket på det her. Jeg har skrevet en doktorgrad om det. Jeg har lest litt grann forskning, egentlig. Så jeg tror jeg vet hva jeg snakker om når det gjelder konsekvenser for barn og skilsmisse. Og det har vært forsket innmari mye på, fordi det var en sånn kjempebølge på 60 og 70-tallet hvor forskere ble veldig opptatt av det her. Ganske mange forskere var opptatt av å bevise at skilsmisse var idyllisk og uproblematisk og greit, og det er jo ikke riktig. Det er jo mange skilsmisser som er vanskelige, både for voksne og barn. Og så har det vært en annen forskningstradisjon som har gått ut på at man vil bevise at skilsmisse er veldig skadelig og veldig farlig. Og den forskningen må man må jo lese den ordentlig, da. Man kan ikke bare si liksom, så og så mange barn går det dårlig med, det går dårligere med flere som i skilsmissefamilier. Man kan ikke se det sånn, det mange andre ting som spiller inn også. For eksempel så jo veldig mye av den forskningen amerikansk, og veldig mange amerikanske skilsmisser ender jo med at man blir fattig, og det å bli fattig er mye verre enn ganske mange andre ting for barn. Det får utslag på skole og helse og alt mulig.
3: Mm. Vel, jeg kan gjerne holde meg til norsk forskning. Universitetet i Bergen kommer med en studie som viser at skilsmisse gjør at barna presterer dårligere, eller vi ser i gjennomsnitt at barn av skilsmisse de gjør det dårligere på skole, de gjør det dårligere i utdanning, de gjør det dårligere psykisk, de er mer tilbøyelig til depresjon, angst, og så videre. Jeg kan fortsette ganske lenge, men jeg synes også det en annen morsom ting han sier, fordi han trekker frem dette at barn får det vondt av konflikt. Det stemmer, høykonflikt. Men når vi ser på lavkonflikt skilsmisser, som det jeg har tatt ordet for, så nå må Kjøs forholde seg til det jeg snakker om og ikke noe annet, så ser vi også det at denne ideen om at lykkeligere foreldre det utgjør lykkeligere barn, det faktisk feil, fordi norsk registerstudie fra 2023, det viste til det at foreldrene de hadde det kanskje dårligere før skilsmissen, men de hadde det bedre etter skilsmissen. Barn hadde det dårligere rett før, men de fikk det verre etterpå okay. og på lang
0: sikt. Svaret kort, hvis du klarer det, Peder Kjøs, til slutt.
4: Ja, men det veldig mange andre faktorer enn akkurat skilsmissen i et barns liv når det en skilsmisse, og selvfølgelig for veldig mange barn så det vondt at foreldrene skilles, det klart det. Og barn, men det et valg som foreldre må ta, og foreldrene de som best skikket til å ta hensyn til sine barn og alle de andre hensynene de må ta i betraktning. Og det å da få en liksom, moralpreken fra en sånn 23-åring som ikke vet noen ting, det synes jeg egentlig litt...
0: Oi, her kom en fin liten hersketeknikk til slutt, Peder Kjøs, men vi stanser der til jinglen skiller oss ad. Peder Kjøs, psykolog, og Elias Omberg, influencer eller påvirker, som sier NRK, og psykologistudent.

0: Mens våre folkevalgte i disse dager må begynne for alvor å pakke seg tilbake på jobb, enten det er lokal politikk eller etter hvert på Stortinget, så har de tatt med seg masse erfaringer fra ferielivet. Vi skal diskutere deres erfaringer fra arbeidslivet, eller kanskje mangelen på erfaring. For i Dagens Næringsliv i sommer så ble stortingsrepresentantene beskyldt for å være alt for langt unna jobbhverdagen og konkurransesituasjonen som norsk arbeidsliv står i. Den som kom med kritikken, det var deg det. Kristian R. Andersen, du har næringslivsbakgrunn selv, partner i det som heter Position Green. Men hva er du forventer av en folkevalgts forståelse av næringsliv?
1: Det som er viktig er jo at Stortinget speiler befolkningen, og sånn som det er nå, så er drøye 10% av de som sitter på Stortinget i Norge personer med næringslivsbakgrunn. I Sverige så er det omtrent 1/3 av de som sitter i riksdagen, og det er jo en bedre representasjon, og vi vet at cirka 2/3 av de som er i arbeid i landet er i privat sektor.
0: Mm. Skal vi ikke bruke masse tid på hvordan man vurderer det ene eller andre, men hovedpoenget i din kronikk er også, jo lengre du sitter innvalgt på Stortinget, jo mer fjerner du deg fra næringslivet, og selv om du kan ha hatt en bakgrunn i næringslivet, så er ikke den gyldig så lenge, eller den har ikke en verdi hvis du blir sittende for eksempel 2 perioder på Stortinget.
1: Jeg tenker det er jo dette her med ferskvare, kunnskap og praktisk erfaring som går litt til spille hvis du sitter der kanskje over 10 år. Hvis du går inn i 4., 5. periode, så blir du fjernet ganske mye fra det som er dagens situasjon. Så jeg tenker jo det at hvis du ser på hvordan man gjør det ellers i offentlig sektor, hvor du har åremålsperioder, gjerne da med 4, 5, 6 år ganger 2, sånn som du har både for sentralbanksjef og kringkastingssjef og så videre, så er jo det stillinger som krever kontinuitet, men også frisk kompetanse. Mm. Og en lignende tenkning kunne jo vært nyttig å ha for nominasjonsgruppene, for de som skal sette sammen listene.
0: Ja, at man ikke får sitte mer enn 2 perioder.
1: Ja, eller 3, men at det er på en måte en rimelig periode som er en maksgrense på.
0: Christer Clemet, nå leder av den liberale tankesmien Civita, men bakgrunn både fra næringsliv og politikk du også. Du er ikke helt uenig med Andersen, men du er ikke helt enig i premisset. Hva er galt?
2: Nei, altså, jeg er enig med han i at vi kunne ønske oss et mer representativt storting i den forstand, at vi mangler folk fra privat sektor med erfaring fra privat sektor. Vi mangler folk som med erfaring fra arbeidslivet generelt, og vi mangler faktisk en del eldre folk. Altså, snakker jeg om mennesker som er over 60-65 år i forhold til befolkningen. Men jeg er uenig i at staten skal sette begrensninger på hvem befolkningen og velgerne kan velge. Jeg vil fremfor å begrense velgernes innflytelse, så vil jeg øke den. Så de forslagene som har vært fremme i sommer og tidligere, som har dreid seg om å sette aldersgrenser, sette grenser for hvor lenge man kan sitte på Stortinget, eller for eksempel å forlange av partiene at de skal kjønnskvotere, det er jeg mot. Derimot så er jeg for å gjøre det innflytelsen for velgerne større på de 2 punktene hvor man kan gjøre dem større. Det ene er i nominasjonsprosessen, som partiene i praksis har ansvaret for, og det andre er i selve valget. Og der har jeg en del forslag som vi eventuelt kan komme inn på, men som jeg tror kan bedre situasjonen.
0: Mm. Så mindre partinominasjoner og mer at velgerne går inn på det. Altså. Men du skal komme tilbake i klemmet, men Andersen, det er jo noe med den politiske erfaringen nå, og det er jo ikke sånn at stortingsrepresentanter sitter lukket inne på Stortinget. De bruker jo veldig mye tid på å reise rundt og også å møte blant annet næringslivet som du kommer fra. Er ikke det en verdi i seg selv?
1: Det er absolutt en verdi, og det er jo ingen som på en måte er ekspert etter å ha vært i arbeidslivet på en arbeidsplass i 15-20 år. Det er jo sånn at du må ha erfaring fra flere steder for å forstå hvordan verden henger sammen. Og for politikerne å få besøkt og snakke med de som er ute, det er selvfølgelig veldig viktig. Men så er det sånn at du blir ikke noen god bussjåfør av å sitte mye som passasjer på en buss. Du blir heller ikke en god pilot av gullkort på SAS. Så det er noe her med å se hvordan du kan få praktisk erfaring og kunnskap inn i det vervet. Selvfølgelig, du må ha erfaring som politiker for å gjøre en god jobb, men det er ikke sikkert at du blir en bedre politiker etter 10 år enn du var etter 5 år.
0: Clement.
2: Nei, altså jeg mener jo at nominasjonsprosessene, det vi bør spørre og stille selv spørsmål om er hvorfor er det så få mennesker som er medlem av politiske partier? Det er ca. 7% av velgerbefolkningen som er medlem av et politisk parti, og bare 2% av dem er aktive i partiene. Så partiene må spørre seg selv, hvorfor vil ikke folk melde seg inn I partier og få innflytelse på nominasjonsprosessene og på de politiske programmene? Og jeg mener at de politiske partiene I alt for stor utstrekning har blitt toppstyrte organisasjoner, der heltidspolitikere og et stort rådgiverkorps har alt for stor innflytelse fremfor de vanlige medlemmene. Og jeg mener man kan åpne nominasjonsprosessene, ved at partiene I mindre grad kumulerer, som man sier, på listene når man skal ha lokalvalg, altså bestemmer hvem som skal komme inn I kommunestyrene, at man gir velgerne anledning til å stryke og til å gi ekstra stemmer til politikere, at man har uravstemning blant medlemmene I partiene, slik at det attraktivt å være medlem av et politisk parti, og at man gir annen informasjon på listene når folk går til valg. Nå står det ofte hvor gamle politikeren eller kandidaten og hvor de bor, men hvorfor ikke gi en opplysning om det siste yrket de hadde, hvor de jobbet, hvilken utdannelse de har. Og så mener jeg at man gjennom valgloven burde gi velgerne mye større innflytelse på personvalgene til stortingsvalg. Mm. Så det en annen måte å gå frem på for å prøve å oppnå noe av det samme som min motdebattant eller meddebattant gjerne vil.
0: Mm. Mer nominasjonsvalg, sånn som vi ser blant annet i USA og andre.
2: Jeg synes det galt at staten skal begrense hvem velgerne velger å la seg representere av. Altså, vi kan ikke si at velgerne ikke får lov til å la seg representere av noen som så gamle, eller har sittet så lenge. Og så vil jeg si til dette med å begrense...
0: Ja, vi har litt tid igjen, Clemet, så jeg må bare få Andersen til å svare på det siste.
2: Vi trenger også erfaring I det parlamentariske arbeidet. Vi trenger både de nye og de som har erfaring.
0: Ok.
1: Jeg tror det absolutt en fordel med erfaring, både fra politikken og fra næringslivet. Bare for å sterke sammenligningen, Norge har dobbelt så mye sykefravær som Sverige. Det 69 milliarder kroner hvert år som går ut til sykepenger fra NAV. Hvis vi hadde fått samme nivå som Sverige, så hadde vi spart 35 millioner. Da kan vi bygge 4 stadtunneler, skipstunneler, hvert år.
0: Nå falt jeg helt av. Hva hadde dette med saken?
1: Det har å gjøre med at sykefraværet kanskje en av de største utfordringene som vi har.
0: Men hva det med nominasjonene og politikerne våre gjøre?
1: Hvis du kommer fra næringslivet, så ser du at sykefravær et stort problem. Og når du ser også på norske statistiske tall, så har vi et økonomisk problem som vi må gjøre noe med.
0: Mm. Ok, jeg tror vi kommer nå videre der. Jeg sikker på at Kristin Clemet også hadde hatt noen sterke meninger som ikke var så langt unna dine når det gjaldt sykefravær. Hva vet jeg? Jeg takker dere av nå, for klokka går. Kristian Andersen fra Position Green og Kristin Clemet, leder av Civita, med oss på linje.

0: Ut i skogen, eller ikke helt kanskje, men det skal handle om trær, for samtidig som det brukes millioner av norske kroner på å fjerne det som populært kalles pøbelgran, eller sitkagran, og mange steder i landet så har Helgeland Skogselskap fått tillatelse til å plante 70 000 nye sitkagraner på den 315 mål store Lauvøya på Helgeland, da, åpenbart i Nordland. Sitkagranen en fremmed tresort som vi har hentet fra vestlig Nord-Amerika. Den sprer seg raskt og kan også svekke vårt biologiske mangfold. Denne tillatelsen som gitt har fått dere i Naturvernforbundet til å reagere. Truls Gullofsen, du leder der. Dette har jo vært en populær tresort fordi den så værhard og tåler mye vind, tåler mye vær, som det jo i nord. Dette tilfellet så skjer det jo på en øy, har det da noe å si?
1: Altså, dette er jo ikke det eneste stedet hvor man har tillatt nyplanting eller utplanting av sitkagran. Denne utplantingen av sitkagran var jo en feil man begynte med på 50- og 60-tallet, og man trodde at dette var uproblematisk. Nå vet vi at det en fremmedart som kveler alt naturmangfold der hvor den står. Altså, det lever ikke noe annet inni en sitkagranskog, og den sprer seg til andre områder, og karakterisert av Artsdatabanken som en svartelista fremmedart med høyt skadepotensial. Og likevel, da, i stedet for å rulle dette her tilbake så godt man kan, og på en måte felle de, rydde de, få tilbake naturlig mangfold der hvor man gjorde denne feilen, så når de da hogd på det som en gang var Lauvøya, og sannsynligvis var løvkledd,
0: der er navnet, ja.
1: Så tillater man altså kjøre enda en runde med fremmede arter. Det feil på Lauvøya, og det feil alle andre steder hvor man nå gir tillatelse til å sette ut sitkagran eller andre fremmede skogsorter. Det ødeleggelse og sabotasje mot norsk natur.
0: Mm. Sabotasje, Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor er det greit å gi tillatelse til en så omstritt sort?
2: Det fordi, som Truls Gullofsen her sier, her det et område som har hatt aktivt skogbruk med sitkagran i mange tiår allerede. Det har gjort en del skade på den naturen. Og når du da har en skogeier som ønsker å fortsette drive med reproduktivt og effektivt lønnsomt skogbruk, så ønsker vi å legge til rette for det.
0: Og da er det greit.
2: Og da egner sitkagranen seg godt til hans formål, dens formål. Og så ved at vi har tillatelsesbasert den ordningen på den måten vi har gjort, så kan vi samtidig stille en del krav til at når man tillater sitkagranplanting her, så skal man gjøre aktive tiltak for å hindre spredning. Sitkagrana er et problem der den ikke hogges, der den får spre seg ukritisk. Når vi har kontroll på en øy med strenge vilkår, da har den en stor verdi som ressurs. Andre steder der den kan spre seg ukritisk, uten tiltak, uten å bli hogd, der det en problem. Der bruker vi offentlige midler for å hogge den, for å rydde den vekk.
0: Det fremstår jo som et paradoks om at det greit noen steder, så det. For i utgangspunktet så vil man jo ikke ha sorten.
2: Man vil jo ha den der den kan være en effektiv ressurs.
0: Som er veldig få steder.
2: Som vi kan ha kontroll på. Jo, men som er noen steder, hver harde plasser, der den kan være veldig effektiv. Der kan vi tillate den. Men det er ikke et så stort paradoks hvis du tenker på. Det er ganske mange andre arter som du for eksempel ønsker å ha i det ville naturen, men som du luker fra din egen hage, og vice versa. Dette er ikke uvanlig. Noen plasser egner sitkagranen seg greit, andre steder skal vi rydde den vekk, og det er vi helt enige om.
0: Gullofsen.
1: Ja, nei, men jeg veldig glad for at vi helt enige om at sitkagran, pøbelgran og andre ting stort sett veldig uønsket, ikke sant? Og jeg kan også være enig at akkurat Lauvøya, der er snakk om også 70 000 nye planter som skal settes ut, det et veldig høyt antall, men det også en ganske stor øy, og det en øy, så spredningsrisikoen fra akkurat Lauvøya er begrenset. Men altså, man dømmer naturen på den øya til å være altså fordømt i en sitkaskog de neste syklusen, neste 60 årene, ikke sant? Så det en ganske alvorlig valg å gjøre med en fremmedart som vi vet er et problem. Men samtidig så gir også myndighetene ja til reetablering av sitkagranplantasjer, også på veldig mange andre steder. Så bare i Nordland så har vi jo nå i sommer hatt 4 store klagesaker, og de 3 andre, så de mindre i areal og antall planter, men de enda mye større spredningsrisiko. Og selv der så sier man jo, ja, men vi skal jo ikke ha sitkagran, men det bare å plante ut mer. Ikke sant? Og så skal jo da grunneieren rydde spredning innenfor et 100-metersbelte. Skal han gjøre det i 60 år? Hvem det som skal håndheve det?
0: Så du tror ikke disse kravene egentlig har så mye for seg?
1: Nei, de har ikke så mye for seg, og vi vet jo det i Lofoten og mange andre kystområder hvor det har vært sitkagran i mange år, så dukker det opp sitkaklynger rundt omkring i skjærgården. De har spredt seg, og ingen håndterer dem. annet enn Naturvernforbundets stakkars frivillige tillitsvalgte som driver og rydder pøbelgran.
2: Ja, historisk så har det vært mye spredning av sitkagrana I Norge, og det krever mye opprydning. Og det arbeidet som Naturvernforbundet sine frivillige gjør, det vi også med å støtte flere steder, og det helt riktig å gjøre der. Men der vi kan kontrollere spredninga, der kan vi stille krav, det gjør vi, og da det staten som skal sørge for at det blir fulgt opp. Disse kravene stiller jo vi til skogdriverne.
0: Ja, jeg skjønner alle kravene. Hvorfor det ikke en bedre løsning å heller prøve å utrydde sitkagranen totalt og plante noe annet, så skal du for all del si at det mye som ikke kan vokse der hvor det vokser sitkagranen fordi den tåler mye mer, men ikke det en bedre løsning på sikt, å fjerne den helt, enn å fortsette å ha sånne celler hvor man planter den?
2: Jo, men det veldig mange områder I Norge der vi bør søke å fjerne den helt. Og høye skogområder, der det ikke hogges I naturvernområder, der burde vi søke å utrydde den helt. Mm-hmm. Men det lite som tilsier at det å tillate noe gjenplanting på isolerte områder der vi kan ha kontroll, vil være motstridende med å rydde vekk sitkagrana.
0: Men kunne du ikke plantet noe annet der I stedet?
2: Man kunne valgt å plante noe annet, men da vil det ha andre negative konsekvenser. For eksempel ved at det vil være mindre værhardt, det vil egne seg dårligere. I et område der du har hatt sitkagran I 60 år, så det gode grunner og betingelser for å gjenplante sitkagran. Og når du da kan gjøre det, og samtidig ha kontroll, da mener vi at det riktig å tillate.
0: Men du tror ikke på den kontrollen, du ikke låst?
1: Nei, jeg tror jo ikke på den kontrollen, og jeg tror jo på en måte, altså, argumentasjonen her hadde vært mye mer troverdig fra regjeringens side hvis man hadde vist vilje til å fjerne den, all den andre sitkagrana som har spredt seg vilt. Ikke sant? Her bruker man altså, småpenger I forhold til problemets størrelse, selv om det mange millioner året på å rydde opp. Grunneierne og de som har forurenset, de tar jo ikke sitt ansvar med forurensebetalen, så det statlige skattepenger som må gå til dette her. Og så oppmuntrer man videre, sånn, ja, men dette jo en drift som fin, så vi kan gå til at å plante nytt. Så at nå vi, ikke sant? Vi har naturrestaureringsavtalen, ikke sant? Fra naturavtalen I Montreal, sier at vi skal restaurere minst 30% ødelagt natur. Her vi I gang med å restaurere, altså fjerne sitkaplantasje, og så bare, nei, men vi bare fortsetter. Ikke sant? Det viser ikke at man tar problemet på alvor, hverken sitkagran eller masse andre fremmede arter.
2: Feilen blir når du sier at vi bare fortsetter, for det det vi ikke gjør. Dette helt nye krav som vi nå stiller. Man stilte ikke de kravene til den gamle sitkaskogen. Det var et problem. Nå vet vi bedre. Derfor kan vi stille krav, og det skal vi fortsette å gjøre.
0: Så vi håper at Lauvå ikke blir til bare øya. Takk skal du ha, Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet fra Arbeiderpartiet, da, og Truls Gullovsen, leder I Naturvernforbundet. Dags 18 over for dag. Ny sending kommer på mandag, og neste uke det også Arendalsuka, så vi flytter etter hvert sørover. Men nå tar vi helg. Hanne-Sofie Økland Andresen var ansvarlig for sendingen. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas.

0: pressen.
1: Ja, ok, en gang.
2: Er ryktene sanne?
3: Ja, vi kan bekrefte. MGP Junior er tilbake.
2: Kan alle delta?
1: Alle de mellom 10 og 16 år kan delta.
4: Gå inn på nrk.no deltaker og meld deg på.
5: God fredagskveld alle sammen. I kveld skal vi til Blinkfestivalen, der det blir supersprinter i skiskyting og fellesstarter i langrenn, og det skjer fra 1940. Senere, 21.45, så blir vi med Miriam Margolyes og Alan Cumming på en magisk tur i Skottland. Skal vi ha Dagsrevyen? Petter Auli Haug og Jon Gelius står ved roret. Dette er NRK1, og da vet du at klokken straks er 19.00.

0: Krever FIFA-presidentens avgang Norges fotballforbund i front for å bytte ut Gianni Infantino?
1: Han hadde hemmelig forhold til partikollega. I dag trakk han seg som fylkesordfører i Telemark.
0: Hun er student, men bor hjemme. Stadig flere studenter har ikke råd til å leie hybel. God kveld og vel møtt til Dagsrevyen fredag. Norges fotballforbund vil kaste den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino.
1: Ja, Norge er dermed det første landet som krever at Infantino trekker seg, etter det forbundet kaller en dyp krise for FIFA.
2: Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Klar tale fra fotballpresident Lise Klaveness under dagens pressekonferanse etter gårsdagens møte i Norges fotballforbund. Der ble det bestemt at NFF, i likhet med UEFA, ikke kommer til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA.
2: Nå har man kommet i en situasjon der det må ekstraordinære virkemidler til for å skape varig endring.
3: I tillegg til Infantinos nylig forslag om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, tok Klaveness opp en rekke episoder som NFF har reagert på med Infantino som leder.
2: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino.
3: Blant annet da FIFA opprettet en fredspris som ble gitt til Donald Trump.
4: Fantastic. Excellent.
3: Nå er det flere fotballtopper som uttrykker behovet for en ny FIFA-president.
2: Så er det hvertfall, tror jeg det er ganske åpenbart for mange, at han kan ikke samle troppene i den situasjonen han står i nå, uavhengig av alt som har skjedd. Så for oss så blir det liksom to veier inn til at han bør gå av nå. Om han gjør det, det sitter jo ikke vi med makt til å styre, men det er likevel det som er vårt innspill.
3: I diskusjonen om hvem som kan ta over for Infantino har Lise Klaveness blitt nevnt.
2: Vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur.
0: Ja, Erik Thorstvedt, velkommen til oss. Lise Klaveness avviser ikke at hun kan være aktuell som ny FIFA-president. Du mener hun er sjanseløs. Hvorfor det?
5: Jeg har gjerne sett Lise som FIFA-president, men vi er for langt bak i køen, har for kort fartstid i UEFA, det europeiske fotballforbundet. Hun ble nok sett som litt ekstrem blant en del gode på menneskerettigheter, men på det kommersielle, hva kan hun levere der? For medlemslandene vil jo ha en pengestrøm som bare fortsetter å øke på.
0: Norges fotballforbund er jo nå det første forbundet som krever at Infantino trekker seg. Hvor sannsynlig er det at han vil gi opp presidentvervet?
5: Jeg tror han kommer til å kjempe på. Jeg tror det er hans personlighet. Han har jo forandret seg mye på de 10 årene siden han tok over som FIFA-president. Så han er jo blitt ganske stormannsgal. Og han kommer til å kjempe med absolutt alt han har. Og da kan han nå forlange en ekstraordinær FIFA-kongress i november. Eller han kan bare vente til den ordinære som skal være i mars 2027. Men da kommer jo det bli en enorm bakromspolitikk i forkant for å prøve å samle leire som får nok stemmer til å enten vippe han ut eller å beholde.
0: Hvor alvorlig vil du si krisen i det internasjonale fotballforbundet nå er?
5: Den er enorm, men den kan også bli verre. Jeg frykter borgerkrig, jeg frykter full splittelse. Hvis UEFA, Europeiske fotballforbundet,

0: Om 4 dager starter meklingen for bakketjenester, som vil si ansatte på innsjekk, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice. Rundt 1800 ansatte kan bli tatt ut I en streik, blant annet I SAS, Norwegian og Widerøe. Om 2 uker det mekling for flyvelederne. Over 500 flyveledere kan bli tatt ut I streik hvis det ikke oppnås enighet. Det vil I så fall kunne lamme flere flyplasser og ramme alle flyselskap. Men I SAS det lettelse over at det ikke ble streik blant de kabinansatte.
1: Var dere nervøse for at det skulle bli streik I dag?
2: Nå vi oppe på lang ferie, og jenten skulle hjem. Men vi I bryllup her I Bergen, og venter på foreldrene til de her ungene I lufta nå. Og hvis de da ikke har kommet seg hjem igjen, så det vært litt trist for de her jentene.
3: Ja, besteforeldrene til Ada og Elvine var nok ikke de eneste som holdt pusten litt på Flesland I dag. Ville det bli SAS-streik eller ikke? Litt over klokka 12 kom Riksmekleren med en god nyhet til alle flypassasjerer.
4: Som dere nok alt vet, så partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til.
3: De kabinansatte I SAS får dermed mer penger enn I avtalen fra juni, som medlemmene I Parat og Fellesforbundet stemte nei til. Så I dag var både passasjerer og forhandlere lettet.
5: Vi veldig fornøyde med å komme I mål. Vi har kommet I land med de hovedkravene vi kom inn her med I går.
6: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer.
7: Det klart vi veldig glad for å ha nådd fram til en enighet, særlig på vegne av alle våre passasjerer, som vi vet har vært usikre I denne situasjonen.
8: Ja, jeg ble veldig glad for at det ikke ble streik.
1: Ble du også glad for at det ikke ble streik?
8: Ja.
1: Hvorfor det da?
8: Fordi hvis det ikke kunne jeg ikke reise hjem.
1: Og det hadde vært litt dumt kanskje?
8: Ja.
3: Så spørs det da om gleden varer. Om en uke det ny uravstemning blant de SAS-ansatte.
9: Arbeiderpartiets fylkesordfører I Telemark går av fordi han har hatt et hemmelig forhold til sin egen gruppeleder.
0: Ja, partiets fylkesleder sier de to involverte ikke ga korrekt informasjon da de ble konfrontert med forholdet.
10: 359, åpna!
11: Tillit tar år å bygge opp, men langt kortere tid å rive ned. I dag var det over for en av Telemarks mest fremtredende politikere. Sven Tore Løksli har bedt om å fratre som fylkesordfører og skriver på Facebook.
12: Bakgrunnen at jeg over tid har hatt et personlig forhold til gruppeleder I Arbeiderpartiet. Dette burde jeg vært åpen om.
11: Partikollegaen Martine Tindrolt Øverland. Her de to fotograferet under valgkampen I 2023. Saken sprakk I avisa Varden fredag morgen. Arbeiderpartiet sier saken svært vanskelig.
13: Da Arbeiderpartiet først ble kjent med dette, så har Arbeiderpartiet konfrontert de to involverte med dette, og ikke fått korrekt informasjon. Det alvorlig.
14: Nå har jo Arbeiderpartiet vært kjent med denne saken I en viss tid. Burde de ikke ha fått konsekvenser tidligere?
13: Det først denne uka at Arbeiderpartiet har kjent detaljene I denne saken, og har håndtert ut fra det.
14: Du fornøyd med måten dere har håndtert denne saken på?
13: Det tror jeg for tidlig å evaluere. Så skal vi naturligvis gjøre det som I alle andre saker når den tid kommer. Det viktigste nå at fylkesordføreren har meddelt at han ønsker å søke fritak fordi at han ikke har den nødvendige tilliten.
11: Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen rykker nå opp I Løksilis rolle.
15: Nei, akkurat nå jeg vel egentlig bare trist og tom. Jeg synes det en vanskelig dag og veldig spesielle omstendigheter å skulle fungere som fylkesordfører under.
11: Hverken Løksli eller Øverland har besvart NRKs henvendelser I dag.
9: I Nordre Follo I Akershus en syklist alvorlig skadet etter en kollisjon med en personbil I ettermiddag. Politiet sier at syklisten skal ha store hodeskader, og at ulykken fremstår som svært alvorlig. Veien på ulykkestedet stengt I begge retninger. De rødgrønne partiene avlyste det planlagte drivstoffmøtet tidligere I dag, etter at Høyre I går sa nei til å videreføre de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene etter 1. september, så falt grunnlaget for møtet bort, siden det nå flertall for å stanse de midlertidige kuttene.
16: Det ble et stortingsflertall i går kveld, når Høyre sa at de ønsket

0: uka avgiftet, da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
1: Har dere gitt opp da?
0: Senterpartiet har ikke gitt opp, så med en gang Høyre igjen skulle snu, så vi klare, og andre partier snur for Senterpartiet mener det så viktig, for Norge langt, og vi trenger at det skal være mulig å bo og jobbe i hele landet.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre lover å ta store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
3: Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år, så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
2: Påtalemyndigheten ber om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentakelsesfaren fortsatt ikke redusert nok til at han kan løslates. Høybys forsvarer sier at Høyby vil be om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, og det blir nytt rettsmøte mandag. På E16 i Trollkonetunnelen i Vaksdal 2 personbiler og 1 lastebil involvert i en front-mot-front-ulykke. Det var totalt 5 personer involvert i ulykken. 2 fraktet til sykehus, mens 3 fremstår som fysisk uskadd.
4: Familie, venner og bekjente tok i dag et siste farvel med Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger. Sømme døde på Jæren 26. juli. Kjæresten hennes siktet for drap.
5: Det vonde omstendigheter som gjør at vi i dag samles her for å ta et endelig farvel med Maren.
6: I dag ble Maren Sømme begravet fra Kjensvoll kapell. Familie, venner og nære tok sitt farvel. Hun ble 30 år gammel.
7: Spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp.
6: Maren Sømme døde på sykehuset sist mandag etter en alvorlig hendelse, og kjæresten, en mann i 30-årene, siktet for drap i saken. Forsvarer Arvid Sjødin sier at mannen nekter straffskyld.
8: Kjære Maren, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her i dag.
6: Under begravelsen holdt Maren Sømmes veninne en tale og beskrev Maren Sømme som en omsorgsfull gledespreder.
8: Du vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, Maren. Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg, men nå er du fri.
6: Maren Sømme bodde de siste årene sine på Nærbø. Saken har preget lokalsamfunnet der.
9: Jeg håper vi alle i lag skal vente på svaret fra politiet og beholde en verdighet i de svarene for å ivareta de pårørende og familien.
5: Familien vil minnes Maren for den gode personen som hun var.
2: Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme.
4: Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd et annet sted, men føler ikke at hun har råd til det.
10: Barndomsrommet, det da her.
11: Dette mitt rom.
12: Hun velger å bo hjemme hos foreldrene sine mens hun studerer.
10: Jeg føler meg veldig, veldig privilegert.
12: Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Hun selv har vært en del av denne statistikken i 3 år.
10: Det er jo liksom en litt sånn kjip følelse når man 26, men samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
13: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
12: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
13: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjem ifra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
10: Jeg tar jo... polaroidbilder.
12: Hun har allerede bodd i England og fullført en bachelor der.
10: Her har vi samling fra tredje året, så dette er noen av de jeg studerte med, som også da bodde i kollektiv og litt sånn forskjellig.
12: Men det var dyrt, og nå, mens hun i gang med sin andre bachelorgrad, det tungt å tenke på gjelden som venter.
10: Jeg kommer nok til å sitte igjen med over 1 million i studielån, som ikke var helt planen, men... Og da gjelder det å spare penger, og da gjelder det å bo hjemme.
2: Vi fortsetter til Thailand og en masse skyting. En skoleelev drepte først besteforeldrene sine, og deretter 5 ansatte på skolen sin. Etterpå skjøt han seg selv.
1: Bare tomhylsene ligger igjen etter nok en skoleskyting, denne gangen i Thailand. Elevene på skolen var i sjokk etter at en medelev fyrte av 26 skudd og drepte 5 lærere og ansatte. Før han kom til skolen, like utenfor Bangkok, hadde han også drept besteforeldrene sine. Statsministeren forklarer drapene med psykisk helse.
11: Dette er en voldshandling, men den er ikke utført av kriminelle. Den er forårsaket av et individ som helt klart var under et enormt indre press.
1: Menn som leder innflytelsesrike muslimske stater slår seg sammen. I dag undertegnet Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan en forsvarspakt der et angrep på én ses på som et angrep på dem alle. I år har Saudi-Arabia og andre gulfland blitt angrepet av Iran som svar på USAs krig mot Iran. De er noen av de over 1300 migrantbarna som sover ute i den spanske eksklaven Ceuta. Flyktningstrømmen hit har utløst debatt i EU om grensekontroll. Men de er under 18 år og skal få komme til det spanske fastlandet.
11: Vi må evaluere hvert enkelt barn. Der det er mulig, vil det legges til rette for familiegjenforening.
2: Taco er blitt hele Norges nasjonalrett på fredagskvelden. Men hvilken variant er egentlig best? Den 60 år gamle klassiske eller den moderne 2026-varianten? NRK har testet. Les om vinneren på våre nettsider.
4: For fjerde år på rad inviterer Lotepus til Sus og Dus festival i Odda denne helgen. Med seg har han Petter Pilgaard og Kjell Bigseth som festivalsjefer, og sammen lover de å snu Odda på hodet. På plakaten står blant annet Ylvis, Vinny og det faste husbandet Gunslingers. Og Talle Hauso, dette er dag 2, og under denne festivalen blir folketallet i Odda rett og slett doblet.
14: Ja, i går var det 4 000 til 5 000 innom her, og i dag er det fredagskveld. Det forventer enda flere til denne musikkfestivalen Sus og Dus, som da mellom annet du, Lotepus, er. Altså, stå bak, du er festivalsjef. Hva er det som gjør at så mange trekkes til Odda under disse dagene?
15: Det er ikke godt å si, men vi har jo tak over hodet, og vi har plass til 10 000 mann, og har utrolig mye bra musikere. Vi har 30 band, så... Nei, det er fantastisk.
14: Og beskriver litt stemninger i Odda disse dagene.
15: Ja, det er full rulle nå da. De burer valgt. Det er mer rundkjøringene, ikke burer. Så. Nei, det går utrolig bra da. Og utrolig flinke folk, både vakter og alle frivillige som er med og får til dette i lag nå.
14: 300 av frivillige er det så, som står bak her og hjelper til. Hvor avhengig er du av deg?
15: Jeg er helt plukk avhengig for å få til dette. Og nå skal vi inn og åpne i dag. Så nå skal vi inn og ha en sus og dus, eller en skikkelig smell, mener jeg.
14: Ja, da må vi bare sende Lotepus ut på scenen her. Det er under det gamle skalltaket på da, det gamle Odda smelteverk. Og det er mange som tar Lotepus imot nå, når de skal da åpne fredagskveldens program, der det er mye forskjellig stå på programmet, mellom annet Elvis.
2: Ja, vi skal til Arendal. Mandag starter nemlig årets Arendalsuke. Godt over 2200 ulike arrangementer står på programmet for det som omtales som Norges demokratifestival. Arrangørene venter nærmere 200 000 besøkende til den travleste uken i Sørlandsbyen.
4: Det er mange sving for å få byen til å skinne før årets store begivenhet. Kilometervis med strømkabler må til for å rekke rundt til telt og stands som skal konkurrere om oppmerksomheten til nærmere 200 000 mennesker.
16: Her kommer Leif Smoker.
4: Hun har full styring på hvem som skal være hvor.
16: Jeg er sprayansvarlig, men snart tomme for spray.
4: Totalt blir det 2243 arrangementer på Arendalsuka i år, der det blir spesiell fokus på totalforsvarsåret 2026.
16: Her skal det komme Røde Korsbil. En søndagsskutt ambulanse skal komme her da. En bil som illustrerer krig og elendighet.
4: Men kommer du i bil til Arendal i neste veke, kan det være ambisiøst å håpe på å få parkert.
16: Vi har 8 gratis parkeringsplasser, og da har jo busselskapet satt opp, eller opp om det er bortimot 1000 ekstra avganger, for å sørge for en form for skjøttel så de kan komme seg til og fra byen.
2: Dette er 85 år gamle Margaret Barley. Hun begynte å spille golf som pensjonist, og merker allerede en helsegevinst.
4: Ja, 85-åringen får støtte fra en professor som har forsket på sporten. Han hevder at golfere kan forlenge livet med 5 år.
17: Kanskje jeg skulle ha en ball nå, ja.
18: Margaret Barley er 85 år og spiller golf nesten hver dag her på Grønmo, like utenfor Oslo sentrum.
17: Hva er en som går bra, da? Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt.
19: Ja, ja da.
17: Jeg begynte når jeg var 70, da. Når jeg gikk av med pensjon. For da hadde jeg jo ikke noe særlig annet å finne på. Så ble jeg sent hit av datteren min. Og det tror jeg redda alderdommen min.
18: Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
20: Å spille en runde med golf tilsvarer altså da å skulle jogge for eksempel 1 time og 13 minutter. Så det har en ganske gunstig effekt. I tillegg så er det fryktelig morsomt for den som liker golf.
17: Se der, ja!
18: Golf er ikke bare å gå en tur i gresset.
17: Det begynte på F, det jeg sa.
20: Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
18: Vil du få mest ut av helsefordelene, må du gjøre som Margaret og de hun spiller med. Ta bena fatt, og heller la golfbilen stå.
17: Jeg må opp, vaske meg, gjøre meg i stand, og gå ut og treffe noen andre mennesker. Hadde ikke holdt på med dette, så hadde jeg kanskje ikke giddet en gang.
4: Ja, spreke golfere holder seg i form, men for andre kan det også bli litt for mye aktivitet, Glenn.
21: Ja, det kan det bli, og da må hvile til. I fjor ble trenings- og konkurransehverdagen for tøff, mener Henriette Jæger. Før friidretts-EM, som starter mandag, har hun derfor droppet flere konkurranser. Nå er hun et av Norges største medaljehopp i mesterskapet.
22: Henriette Jæger jakter neste steg, og for å ta det, så måtte hun ta grep. I fjor så ble det hele 31 konkurranser, og det hardkjøret kunne hun ikke fortsette med.
23: Jeg var ganske sliten etter i fjor. I fjor var det utrolig mye konkurranser, og da sa jeg meg egentlig ganske klar for at vi kan ikke fortsette sånn her flere år på rad. Ja, jeg skal holde på med å drive med dette game i mange, mange år, så det er greit å ikke spise hele kaka med en gang, som mamma sier.
22: Et av grepene var en lengre konkurransefri periode etter Bislett Games i juni. Noe som ga umiddelbar uttelling med personlig rekord i London.
23: Det viser jo at det vi gjør er riktig.
22: Og med ny pers er det lov å drømme om enda bedre resultater i EM i Birmingham som starter på mandag.
23: Det er en stor, stor drøm å klare å gå under 49. Det hadde jeg egentlig aldri sett jeg skulle si at det er mulig, men nå ser jeg kanskje muligheten at den er der snart.
21: Jakob Ingebrigtsen, han stiller til start i et Diamond League-stevne for første gang på 2 år. Det skjer i Zürich i slutten av august og bekreftes i en pressemelding. 25-åringen som har slitt med en skade i en helsene gjør før den tid comeback i forbindelse med friidretts-EM. Norges neste Premier League-spiller blir Jens Hjertø Dahl. 20-åringen selges fra Tromsø til Hull City. Den beste tiden i livet, sier han om tiden sammen med gutta.
24: Etter 104 kamper og 19 mål for Tromsø er det slutt.
25: De siste 3,5 årene på seniorlaget, hva var de beste i mitt liv?
0: Jeg kommer til å savne dem, men jeg klar for Nederland og det som venter her.
24: I dag melder den engelske Premier League-klubben Hull City i en video på X at Jens Gjertrud Dahl har signert med klubben. Den norske midtbanespilleren har skrevet under på en femårskontrakt med sin nye klubb, og overgangen skal være på rundt 105 millioner kroner. I siste turnering før EM neste uke viser den norske sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum form. I ettermiddag spilte de siste gruppespillkamp mot franske Sjoik og Genevieve Gardoc. Franskmennene var sjanseløse mot de norske gutta, som vinner 2-0 i set. Og med 3 av 3 seire i gruppespillet er Mol og Sørum klare for kvartfinale i morgen.
2: Nå til noe som vanligvis er ganske forfriskende, men kanskje ikke her. For i Spania er det satt ny varmerekord for badevannet denne uken. Vest i Middelhavet, som her på Mallorca, er vannoverflaten målt til 33 grader. Det er 2 år siden sist badevannet var så varmt. Temperaturene er 4 grader over normalen, ifølge statsmeteorologene i Spania.
4: Jeg tipper vi er ganske langt unna de temperaturene i Sørbøvåg, Pernille.
3: Ja, det er litt i overkant de temperaturene man ser i Europa, men kanskje på Vestlandet kunne man tenkt seg noe litt grann sommerligere vær. Det har vært labert i det siste. Det har vært ganske tørt i dag, men ser vi på nedbøren samlet nå for første uken av august, så er det Vestland fylke som har hatt de våteste stasjonene, og her har faktisk flere nå begynner å nærme seg like mye regn som vi vanligvis forventer i en normal august måned, som bare da har kommet på de 7 første dagene av måneden. Og mer regn er på vei. Lavtrykkene de ligger som perler på en snor. Et nytt nedbørområde har kommet inn mot Vestland i dag og skal fortsette nordover utover morgendagen. På Spitsbergen i morgen så blir det en litt kald nordavind, men i Longyearbyen ganske mye sol. I Finnmark også en del sol og bare spredte regnbyger på kysten. I Troms stort sett skyet, også her enkelte regnbyger, særlig i de ytre strøkene. I Nordland litt blandet drops, skyet eller delvis skyet og ikke helt tørt i morgen heller. Noen regnbyger, særlig i de nordlige områdene. Og på Helgeland kommer det mer regn fra sør om kvelden. I Trøndelag starter man dag med en oppholdsvær og litt sol ettermiddagen. Og i Møre og Romsdal blir det en grå våt lørdag, og det er økende sørvestlig vind til kuling styrke utsatte steder. Rundt Stad så kan vinden komme helt opp i liten storm. Det er liten kuling videre sørover på Vestlandskysten, og det blir en våt dag i Vestland fylke, ikke like vått i Rogaland. Her kan kanskje sola titte fram. I fjellet i Sør-Norge stort sett regn det meste av lørdagen, og på Sør-Østlandet blir det litt regn av og til utover dagen, men ellers en del sol og en 23-24 grader i varmeste steden. Og det skal også nevnes at det er fortsatt lokal skogbrannfare mellom Lillesand og Kragerø. På søndag fortsetter nedbøren videre østover og nordover. Aller våtest blir det på Vestlandet og i Nordland. Ikke veldig mye nedbør lengst nord i landet og Østafjells. Og helt øst så kommer regnet først mot kvelden. På mandagen så er sola tilbake i Østafjells. Fortsatt en våt dag i vest og også litt regn nordover. Og det blir litt kjølig mandag for årstiden. Ute i Europa er det ikke spesielt kjølig. Både i og rundt Middelhavet, som vi har hørt, er det veldig høye temperaturer. Blant annet i Italia og Kroatia er det rødt farevarsel for varmen. Og i Nord-Europa så er det litt mer varierende vær, og her ligger temperaturen stort sett rundt det som er normalt eller litt i underkant. Blinkfestivalen i Sandnes, her har det vært oppholdsvær både for utøvere og publikum i dag. Det kan komme litt regn til kvelden og natta, og i morgen så kan det hende sola kan titte fram i løpet av dagen.
2: I Dagsrevyen i morgen skal vi til Gålå. Der skal Torbjørn Harr for siste gang i år spille nasjonalikone Peer Gynt. Og i Harr sin versjon har Peer blitt en saksofonspillende spillemann.
7: Det er ikke hverdag man går inn på jobb og møter seg selv i døra.
4: Her og nå setter vi strek. Dagsrevyen er slutt.
2: Vi takker for følge og ønsker alle en trivelig fredagskveld.
8: Ja, og da blir det langrenn og skiskyting i Blinkfestivalen etter distriktsnyhetene.

0: Norges fotballforbund vil kaste den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino.
1: Ja, Norge er dermed det første landet som krever at Infantino trekker seg, etter det forbundet kaller en dyp krise for FIFA.
2: Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Klar tale fra fotballpresident Lise Klaveness under dagens pressekonferanse etter gårsdagens møte i Norges fotballforbund. Der ble det bestemt at NFF, i likhet med UEFA, ikke kommer til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA.
2: Nå har man kommet i en situasjon der det må ekstraordinære virkemidler til for å skape varig endring.
3: I tillegg til Infantinos nylig forslag om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, tok Klaveness opp en rekke episoder som NFF har reagert på med Infantino som leder.
2: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino.
3: Blant annet da FIFA opprettet en fredspris som ble gitt til Donald Trump.
4: Fantastic. Excellent.
3: Nå er det flere fotballtopper som uttrykker behovet for en ny FIFA-president.
2: Så er det hvertfall, tror jeg det er ganske åpenbart for mange, at han kan ikke samle troppen i den situasjonen han står i nå, uavhengig av alt som har skjedd. Så for oss så blir det liksom to veier inn til at han bør gå av nå. Om han gjør det, det sitter jo ikke vi med makt til å styre, men det er likevel det som er vårt innspill.
3: I diskusjonen om hvem som kan ta over for Infantino har Lise Klaveness blitt nevnt.
2: Vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur.
0: Ja, Erik Thorstvedt, velkommen til oss. Lise Klaveness avviser ikke at hun kan være aktuell som ny FIFA-president. Du mener hun er sjanseløs. Hvorfor det?
5: Jeg har gjerne sett Lise som FIFA-president, men vi er for langt bak i køen, har for kort fartstid i UEFA, det europeiske fotballforbundet. Hun ble nok sett som litt ekstrem blant en del gode på menneskerettigheter, men på det kommersielle, hva kan hun levere der? For medlemslandene vil jo ha en pengestrøm som bare fortsetter å øke på.
0: Norges fotballforbund er jo nå det første forbundet som krever at Infantino trekker seg. Hvor sannsynlig er det at han vil gi opp presidentvervet?
5: Jeg tror han kommer til å kjempe på. Jeg tror det er hans personlighet. Han har jo forandret seg mye på de 10 årene siden han tok over som FIFA-president. Så han er jo blitt ganske stormannsgal. Og han kommer til å kjempe med absolutt alt han har. Og da kan han nå forlange en ekstraordinær FIFA-kongress i november. Eller han kan bare vente til den ordinære som skal være i mars 2027. Men da kommer jo det blir en enorm bakromspolitikk i forkant for å prøve å samle leire som får nok stemmer til å enten vippe han ut eller å beholde.
0: Hvor alvorlig vil du si krisen i det internasjonale fotballforbundet nå er?
5: Den er enorm, men den kan også bli verre. Jeg frykter borgerkrig, jeg frykter full splittelse. Hvis UEFA, europeiske fotballforbundet, begynner å boykotte ulike arrangementer som FIFA har, aldersbestemte VM og så videre, så er det en krigserklæring. Og som noen spekulerer i, at UEFA kan prøve å bryte ut og danne sitt eget verdensomspennende forbund, og det tror jeg vi må i hvert fall unngå. Det var jo sånn i boksing i gamle dager, da profesjonell boksing, så hadde du en verdensmester i hver vektklasse, men så ble det splittet opp, og så hadde du 50 forskjellige verdensmestere, og det ble bare rør. Så en må prøve å holde FIFA, som har vært siden 1904, og det må en kunne greie å beholde som en enhet.
1: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. I morgen, etter 25 timer med mekling, kom partene til enighet i ettermiddag. Men streikefaren i flybransjen er ikke over. Om 4 dager starter meklingen for bakketjenester, som vil si ansatte på innsjekk, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice. Rundt 1800 ansatte kan bli tatt ut i en streik, blant annet i SAS, Norwegian og Widerøe. Om 2 uker er det mekling for flyvelederne. Over 500 flyveledere kan bli tatt ut i streik hvis det ikke oppnås enighet. Det vil i så fall kunne lamme flere flyplasser og ramme alle flyselskap. Men i SAS er det lettelse over at det ikke ble streik blant de kabinansatte.
6: Var dere nervøse for at det skulle bli streik i dag?
7: Nå har vi vært på lang ferie, og jenten skulle hjem, men vi er i bryllup her i Bergen, og venter på foreldrene til de her ungene er i lufta nå. Og hvis de da ikke har kommet seg hjem igjen, så hadde det vært litt trist for de her jentene.
8: Ja, besteforeldrene til Ada og Elvine var nok ikke de eneste som holdt pusten litt på Flesland I dag. Ville det bli SAS-streik eller ikke? Litt over klokka 12 kom riksmekleren med en god nyhet til alle flypassasjerer.
9: Som dere nok alt vet, så partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til.
8: De kabinansatte I SAS får dermed mer penger enn I avtalen fra juni, som medlemmene I Parat og Fellesforbundet stemte nei til. Så I dag var både passasjerer og forhandlere lettet.
10: Vi veldig fornøyde med å komme I mål. Vi har kommet I land med de hovedkravene vi kom inn her med I går.
11: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer.
12: Det klart vi veldig glad for å ha nådd fram til en enighet, særlig på vegne av alle våre passasjerer, som vi vet har vært usikre I denne situasjonen.
13: Ja, jeg ble veldig glad for at det ikke ble streik.
14: Ble du også glad for at det ikke ble streik?
13: Ja.
14: Hvorfor det da?
13: Fordi hvis det ikke kunne jeg ikke reise hjem.
14: Og det hadde vært litt dumt, kanskje?
13: Ja.
8: Så spørs det da om gleden varer. Om en uke det ny uravstemning blant de SAS-ansatte.
0: Arbeiderpartiets fylkesordfører I Telemark går av fordi han har hatt et hemmelig forhold til sin egen gruppeleder.
1: Ja, partiets fylkesleder sier de to involverte ikke ga korrekt informasjon da de ble konfrontert med forholdet.
15: Tillit tar år å bygge opp, men langt kortere tid å rive ned. I dag var det over for en av Telemarks mest fremtredende politikere. Sven Tore Løksli har bedt om å fratre som fylkesordfører og skriver på Facebook.
16: Bakgrunnen at jeg over tid har hatt et personlig forhold til gruppeleder I Arbeiderpartiet. Dette burde jeg vært åpen om.
15: Partikollegaen Martine Tindrolt Øverland. Her de to fotograferet under valgkampen I 2023. Saken sprakk I avisa Varden fredag morgen. Arbeiderpartiet sier saken svært vanskelig.
17: Da Arbeiderpartiet først ble kjent med dette, så har Arbeiderpartiet konfrontert de to involverte med dette, og ikke fått korrekt informasjon. Det alvorlig.
18: Nå har jo Arbeiderpartiet vært kjent med denne saken I en viss tid. Burde de ikke ha fått konsekvenser tidligere?
17: Det først denne uka at Arbeiderpartiet har kjent detaljene I denne saken og har håndtert ut fra det.
18: Du fornøyd med måten dere har håndtert denne saken på?
17: Det tror jeg for tidlig å evaluere. Så skal vi naturligvis gjøre det som I alle andre saker når den tid kommer. Det viktigste nå at fylkesordføreren har meddelt at han ønsker å søke fritak fordi at han ikke har den nødvendige tilliten.
15: Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen rykker nå opp I Løksli's rolle.
19: Nei, akkurat nå jeg vel egentlig bare trist og tom og synes det en vanskelig dag og veldig spesielle omstendigheter å skulle fungere som fylkesordfører under.
15: Hverken Løksli eller Øverland har besvart NRKs henvendelser I dag.
0: I Nordre Follo I Akershus en syklist alvorlig skadet etter en kollisjon med en personbil I ettermiddag. Politiet sier at syklisten skal ha store hodeskader og at ulykken fremstår som svært alvorlig. Veien på ulykkesstedet stengt I begge. De rødgrønne partiene avlyste det planlagte drivstoffmøtet tidligere I dag, etter at Høyre I går sa nei til å videreføre de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene etter 1. september, så falt grunnlaget for møtet bort, siden det nå flertall for å stanse de midlertidige kuttene.
20: Det ble et stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiftene. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
21: Har dere gitt opp da?
20: Senterpartiet ikke gitt opp, så med en gang Høyre igjen skulle snu, så vi klare, og andre partier snur for Senterpartiet mener det så viktig. For Norge langt, og vi trenger at det skal være mulig å bo og jobbe I hele landet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre lover å ta store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
22: Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft får inntekter fra det tidligere enn de gjør i prosessen i dag.
0: Påtalemyndigheten ber om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles med fotlenke i 4 nye uker. De mener gjentakelsesfaren fortsatt ikke er redusert nok til at han kan løslates. Høybys forsvarer sier at Høyby vil be om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, og det blir nytt rettsmøte mandag. På E16 i Trollkonetunnelen i Vaksdal er 2 personbiler og 1 lastebil involvert i en front-mot-front-ulykke. Det var totalt 5 personer involvert i ulykken. 2 er fraktet til sykehus, mens 3 fremstår som fysisk.
1: Familie, venner og bekjente tok i dag et siste farvel med Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger. Sømme døde på Jæren 26. juli. Kjæresten hennes er siktet for drap.
3: Det er vonde omstendigheter som gjør at vi i dag samles her for å ta et endelig farvel med Maren.
4: I dag ble Maren Sømme begravet fra Kjensvoll kapell. Familie, venner og nære tok sitt farvel. Hun ble 30 år gammel.
3: Spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp.
4: Maren Sømme døde på sykehuset sist mandag etter en alvorlig hendelse, og kjæresten, en mann i 30-årene, er siktet for drap i saken. Forsvarer Arvid Sjødin sier at mannen nekter straffskyld.
21: Kjære Maren, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her i dag.
4: Under begravelsen holdt Maren Sømmes venninne en tale og beskrev Maren Sømme som en omsorgsfull gledespreder.
21: Du vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, Maren. Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg, men nå er du fri.
4: Maren Sømme bodde de siste årene sine på Nærbø. Saken har preget lokalsamfunnet der.
23: Jeg håper vi alle i lag skal vente på svarene fra politiet og beholde en verdighet i de svarene for å ivareta de pårørende og familien.
3: Familien vil minnes Maren for den gode personen som hun var.
0: Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme.
1: Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd et annet sted, men føler ikke at hun har råd til det.
24: Barndomsrommet, det er da her. Dette er mitt rom.
25: Hun velger å bo hjemme hos foreldrene sine mens hun studerer.
24: Jeg føler meg veldig, veldig privilegert.
25: Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Hun selv har vært en del av denne statistikken i 3 år.
24: Det er jo liksom en litt sånn kjip følelse når man er 26, men samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
26: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
25: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
26: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
24: Jeg tar jo polaroidbilder.
25: Hun har allerede bodd i England og fullført en bachelor der.
24: Her har vi samling fra 3. året, så dette er noen av de jeg studerte med, som også da bodde i kollektiv og litt sånn forskjellig.
25: Men det var dyrt, og nå, mens hun er i gang med sin andre bachelorgrad, er det tungt å tenke på gjelden som venter.
24: Jeg kommer nok til å sitte igjen med over 1 million i studielån, som ikke var helt planen. Men, og da gjelder det å spare penger, og da gjelder det å bo hjemme.
0: Vi fortsetter til Thailand og en masse skyting. En skoleelev drepte først besteforeldrene sine og deretter 5 ansatte på skolen sin. Etterpå skjøt han seg selv.
27: Bare tomhylsene ligger igjen etter nok en skoleskyting, denne gangen i Thailand. Elevene på skolen var i sjokk etter at en medelev fyrte av 26 skudd og drepte 5 lærere og ansatte. Før han kom til skolen like utenfor Bangkok, hadde han også drept besteforeldrene sine. Statsministeren forklarer drapene med psykisk helse.
28: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
27: Menn som leder innflytelsesrike muslimske stater slår seg sammen. I dag undertegnet Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan en forsvarspakt der et angrep på én ses på som et angrep på dem alle. I år har Saudi-Arabia og andre gulfland blitt angrepet av Iran som svar på USAs krig mot Iran. De er noen av de over 1300 migrantbarna som sover ute i den spanske eksklaven Ceuta. Flyktningstrømmen hit har utløst debatt i EU om grensekontroll. Men de er under 18 år og skal få komme til det spanske fastlandet.
2: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. En el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación.
0: Ja, vi skal til Arendal. Mandag starter nemlig årets Arendalsuke. Godt over 2200 ulike arrangementer står på programmet for det som omtales som Norges demokratifestival. Arrangørene venter nærmere 200 000 besøkende til den travleste uken i Sørlandsbyen.
5: Det er mange sving for å få byen til å skinne før årets store begivenhet. Kilometervis med strømkabler må til for å rekke rom til telt og stands som skal konkurrere om oppmerksomheten til nærmere 200 000 mennesker.
6: Her kommer Leif Smoker.
5: Hun har full styring på hvem som skal være hvor.
6: Jeg er sprayansvarlig, men snart tomme for spray.
5: Totalt blir det 2243 arrangementer på Arendalsuka i år, der det blir spesiell fokus på totalforsvarsåret 2026.
6: Her skal det komme Røde Korsbil. En søndagsskutt ambulanse skal komme her da. En bil som illustrerer krig og elendighet.
5: Men kommer du i bil til Arendal i neste veke, kan det være ambisiøst å håpe på å få parkert.
6: Vi har 8 gratis parkeringsplasser, og da har jo busselskapet satt opp, eller opp om det er bortimot 1000 ekstra avganger, for å sørge for en form for kjøttel så de kan komme seg til og fra byen.
0: Dette er 85 år gamle Margaret Barley. Hun begynte å spille golf som pensjonist, og merker allerede en helsegevinst.
1: Ja, 85-åringen får støtte fra en professor som har forsket på sporten. Han hevder at golfere kan forlenge livet med 5 år.
7: Kanskje jeg skulle ha en ball nå, ja.
9: Margaret Barley er 85 år og spiller golf nesten hver dag her på Grønmo, like utenfor Oslo sentrum.
7: Hva er en som går bra, da? Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
10: Ja, ja da.
7: Jeg begynte når jeg var 70 da, når jeg gikk av med pensjon. For da hadde jeg jo ikke noe særlig annet å finne på. Så ble jeg sent tid til datteren min. Og det tror jeg redda alderdommen min.
9: Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
11: Å spille en runde med golf tilsvarer altså da å skulle jogge for eksempel 1 time og 13 minutter. Så det har en ganske gunstig effekt. I tillegg så er det fryktelig morsomt for den som liker golf.
7: Se der, ja!
9: Golf er ikke bare å gå en tur i gresset.
7: Det begynte på F, det jeg sa.
11: Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånn med Alzheimer.
9: Vil du få mest ut av helsefordelene, må du gjøre som Margaret og de hun spiller med. Ta bena fatt, og heller la golfbilen stå.
7: Jeg må opp, vaske meg, gjøre meg i stand, og gå ut og treffe noen andre mennesker. Hadde ikke holdt på med dette, så hadde jeg kanskje ikke giddet en gang.
0: Nå til noe som vanligvis er ganske forfriskende, men kanskje ikke her. For i Spania er det satt ny varmerekord for badevannet denne uken. Vest i Middelhavet, som her på Mallorca, er vannoverflaten målt til 33 grader. Det er 2 år siden sist badevannet var så varmt. Temperaturene er 4 grader over normalen, ifølge statsmeteorologene i Spania. Norges fotballforbund vil kaste den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino.
1: Ja, Norge er dermed det første landet som krever at Infantino trekker seg, etter det forbundet kaller en dyp krise for FIFA.
12: Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
14: Klar tale fra fotballpresident Lise Klaveness under dagens pressekonferanse etter gårsdagens møte i Norges fotballforbund. Der ble det bestemt at NFF i likhet med UEFA ikke kommer til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA.
12: Nå har man kommet i en situasjon der det må ekstraordinære virkemidler til for å skape varig endring.
14: I tillegg til Infantinos nylige forslag om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, tok Klaveness opp en rekke episoder som NFF har reagert på med Infantino som leder.
12: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino.
14: Blant annet da FIFA opprettet en fredspris som ble gitt til Donald Trump.
8: Fantastic. Excellent.
14: Nå er det flere fotballtopper som uttrykker behovet for en ny FIFA-president.
12: Så er det hvertfall, tror jeg det er ganske åpenbart for mange at han kan ikke samle troppen i den situasjonen han står i nå, uavhengig av alt som har skjedd. Så for oss så blir det liksom to veier inn til at han bør gå av nå. Om han gjør det, det sitter jo ikke vi med makt til å styre, men det er likevel det som er vårt innspill.
14: I diskusjonen om hvem som kan ta over for Infantino har Lise Klaveness blitt nevnt.
12: Vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur.
0: Ja, Erik Thorstvedt, velkommen til oss. Lise Klaveness avviser ikke at hun kan være aktuell som ny FIFA-president. Du mener hun er sjanseløs. Hvorfor det?
10: Jeg har gjerne sett Lise som FIFA-president, men vi er for langt bak i køen, har for kort fartstid i UEFA, det europeiske fotballforbundet. Hun ble nok sett som litt ekstrem blant en del gode på menneskerettigheter, men på det kommersielle, hva kan hun levere der? For medlemslandene vil jo ha en pengestrøm som bare fortsetter å øke på.
0: Norges fotballforbund er jo nå det første forbundet som krever at Infantino trekker seg. Hvor sannsynlig er det at han vil gi opp presidentvervet?
10: Jeg tror han kommer til å kjempe på. Jeg tror det er hans personlighet. Han har jo forandret seg mye på de 10 årene siden han tok over som FIFA-president. Så han er jo blitt ganske stormannsgal. Og han kommer til å kjempe med absolutt alt han har. Og da kan han nå forlange en ekstraordinær FIFA-kongress i november. Eller han kan bare vente til den ordinære som skal være i mars 2027. Men da kommer jo det bli en enorm bakromspolitikk i forkant for å prøve å samle leire som får nok stemmer til å enten vippe den ut eller å beholde.
0: Hvor alvorlig vil du si krisen i det internasjonale fotballforbundet nå er?
10: Den er enorm, men den kan også bli verre. Jeg frykter borgerkrig, jeg frykter full splittelse. Hvis UEFA, europeiske fotballforbundet, begynner å boykotte ulike arrangementer som FIFA har, aldersbestemte VM og så videre, så er det en krigserklæring. Og som noen spekulerer i, at UEFA kan prøve å bryte ut og danne sitt eget verdensomspennende forbund, og det tror jeg vi må i hvert fall unngå. Det var jo sånn i boksing i gamle dager, da profesjonell boksing, så hadde du en verdensmester i hver vektklasse, men så ble det splittet opp, og så hadde du 50 forskjellige verdensmestere, og det ble bare rør. Så en må prøve å holde FIFA, som har vært siden 1904, og det må en kunne greie å beholde som en enhet.
1: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. I morgen etter 25 timer med mekling kom partene til enighet i ettermiddag. Men streikefaren i flybransjen er ikke over. Om 4 dager starter meklingen for bakketjenester, som vil si ansatte på innsjekk, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice. Rundt 1800 ansatte kan bli tatt ut i en streik, blant annet i SAS, Norwegian og Widerøe. Om 2 uker er det mekling for flyvelederne. Over 500 flyveledere kan bli tatt ut i streik hvis det ikke oppnås enighet. Det vil i så fall kunne lamme flere flyplasser og ramme alle flyselskap. Men i SAS er det lettelse over at det ikke ble streik blant de kabinansatte.
13: Var dere nervøse for at det skulle bli streik i dag?
15: Nå har vi vært på lang ferie, og jenten skulle hjem, men vi er i bryllup her i Bergen, og venter på foreldrene til de her ungene er i lufta nå. Og hvis de da ikke har kommet seg hjem igjen, så hadde det vært litt trist for de her jentene.
16: Ja, besteforeldrene til Ada og Elvine var nok ikke de eneste som holdt pusten litt på Flesland i dag. Ville det bli SAS-streik eller ikke? Litt over 12 kom riksmekleren med en god nyhet til alle flypassasjerer.
17: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til.
16: De kabinansatte i SAS får dermed mer penger enn i avtalen fra juni som medlemmene I Parat og Fellesforbundet stemte nei til. Så I dag var både passasjerer og forhandlere lettet.
3: Vi veldig fornøyde med å komme I mål. Vi har kommet I land med de hovedkravene vi kom inn her med I går.
4: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer.
18: Det klart vi veldig glad for å ha nådd fram til en enighet, særlig på vegne av alle våre passasjerer, som vi vet har vært usikre I denne situasjonen.
19: Ja, jeg ble veldig glad for at det ikke ble streik.
20: Ble du også glad for at det ikke ble streik?
19: Ja.
20: Hvorfor det da?
19: Fordi hvis det ikke kunne jeg ikke reise hjem.
20: Og det hadde vært litt dumt, kanskje?
19: Ja.
16: Så spørs det da om gleden varer. Om en uke det ny uravstemning blant de SAS-ansatte.
0: Arbeiderpartiets fylkesordfører I Telemark går av fordi han har hatt et hemmelig forhold til sin egen gruppeleder.
1: Ja, partiets fylkesleder sier de to involverte ikke ga korrekt informasjon da de ble konfrontert med forholdet.
21: Tillit tar år å bygge opp, men langt kortere tid å rive ned. I dag var det over for en av Telemarks mest fremtredende politikere. Sven Tore Løksli har bedt om å fratre som fylkesordfører og skriver på Facebook.
22: Bakgrunnen at jeg over tid har hatt et personlig forhold til gruppeleder I Arbeiderpartiet. Dette burde jeg vært åpen om.
21: Partikollegaen Martine Tindrolt Øverland. Her de to fotograferet under valgkampen I 2023. Saken sprakk I avisa Varden fredag morgen. Arbeiderpartiet sier saken svært vanskelig.
23: Da Arbeiderpartiet først ble kjent med dette, så har Arbeiderpartiet konfrontert de to involverte med dette, og ikke fått korrekt informasjon. Det alvorlig.
26: Nå har jo Arbeiderpartiet vært kjent med denne saken I en viss tid. Burde de ikke ha fått konsekvenser tidligere?
23: Det først denne uka at Arbeiderpartiet har kjent detaljene I denne saken, og har håndtert ut fra det.
26: Du fornøyd med måten dere har håndtert denne saken på?
23: Det tror jeg for tidlig å evaluere. Så skal vi naturligvis gjøre det som I alle andre saker når den tid kommer. Det viktigste nå at fylkesordføreren har meddelt at han ønsker å søke fritak fordi at han ikke har den nødvendige tilliten.
21: Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen rykker nå opp I Løksli's rolle.
29: Nei, akkurat nå jeg vel egentlig bare trist og tom og synes det en vanskelig dag og veldig spesielle omstendigheter å skulle fungere som fylkesordfører under.
21: Hverken Løksli eller Øverland har besvart NRKs henvendelser I dag.
0: I Nordre Follo I Akershus en syklist alvorlig skadet etter en kollisjon med en personbil I ettermiddag. Politiet sier at syklisten skal ha store hodeskader og at ulykken fremstår som svært alvorlig. Veien på ulykkesstedet stengt I begge. De rødgrønne partiene avlyste det planlagte drivstoffmøtet tidligere I dag, etter at Høyre I går sa nei til å videreføre de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene etter 1. september, så falt grunnlaget for møtet bort, siden det nå flertall for å stanse de midlertidige kuttene.
30: Det ble et stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiftene. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
31: Har dere gitt opp nå?
30: Senterpartiet ikke gitt opp, så med en gang Høyre igjen skulle snu, så vi klare, og andre partier snur for Senterpartiet mener det så viktig. For Norge langt, og vi trenger at det skal være mulig å bo og jobbe I hele landet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre lover å ta store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
32: Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år, så vi setter målet nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntekter fra det tidligere enn de gjør I prosessen I dag.
0: Påtalemyndigheten ber om at Marius Borg Høyby varetektsfengsles med fotlenke I 4 nye uker. De mener gjentakelsesfaren fortsatt ikke redusert nok til at han kan løslates. Høybys forsvarer sier at Høyby vil be om å bli løslatt fra varetekt på Skaugum, og det blir nytt rettsmøte mandag. På E16 i Trollkonetunnelen i Vaksdal er to personbiler og en lastebil involvert i en front-mot-front-ulykke. Det var totalt fem personer involvert i ulykken. To er fraktet til sykehus, mens tre fremstår som fysisk.
1: Familie, venner og bekjente tok i dag et siste farvel med Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger. Sømme døde på Jæren 26. juli. Kjæresten hennes er siktet for drap.
2: Det er vonde omstendigheter som gjør at vi i dag samles her for å ta et endelig farvel med Maren.
5: I dag ble Maren Sømme begravet fra Kjensvoll kapell. Familie, venner og nære tok sitt farvel. Hun ble 30 år gammel.
2: Spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp.
5: Maren Sømme døde på sykehuset sist mandag etter en alvorlig hendelse, og kjæresten, en mann i 30-årene, er siktet for drap i saken. Forsvarer Arvid Sjødin sier at mannen nekter straffskyld.
6: Kjære Maren, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her i dag.
5: Under begravelsen holdt Maren Sømmes venninne en tale og beskrev Maren Sømme som en omsorgsfull gledespreder.
6: Du vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, Maren. Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg, men nå er du fri.
5: Maren Sømme bodde de siste årene sine på Nærbø. Saken har preget lokalsamfunnet der.
7: Jeg håper vi alle i lag skal vente på svarene fra politiet og beholde en verdighet i de svarene for å ivareta de pårørende og familien.
2: Familien vil minnes Maren for den gode personen som hun var.
0: Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme.
1: Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd et annet sted, men føler ikke at hun har råd til det.
8: Værendomsrommet, det er da her. Dette er mitt rom.
9: Hun velger å bo hjemme hos foreldrene sine mens hun studerer.
8: Jeg føler meg veldig, veldig privilegert.
9: Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Hun selv har vært en del av denne statistikken i 3 år.
8: Det er jo liksom en litt sånn kjip følelse når man er 26, men samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
11: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
9: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
11: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjem ifra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
8: Jeg tar jo... Polaroid-bilder.
9: Hun har allerede bodd i England og fullført en bachelor der.
8: Her har vi samling fra tredje året, så dette er noen av de jeg studerte med, som også da bodde kollektiv og litt sånn forskjellig.
9: Men det var dyrt, og nå, mens hun er i gang med sin andre bachelorgrad, er det tungt å tenke på gjelden som venter.
8: Jeg kommer nok til å sitte igjen med over 1 million i studielån, som ikke var helt planen. Men, og da gjelder det å spare penger, og da gjelder det å bo hjemme.
0: Vi fortsetter til Thailand og en masse skyting. En skoleelev drepte først besteforeldrene sine og deretter 5 ansatte på skolen sin. Etterpå skjøt han seg selv.
14: Bare tomhylsene ligger igjen etter nok en skoleskyting, denne gangen i Thailand. Elevene på skolen var i sjokk etter at en medelev fyrte av 26 skudd og drepte 5 lærere og ansatte. Før han kom til skolen like utenfor Bangkok, hadde han også drept besteforeldrene sine. Statsministeren forklarer drapene med psykisk helse.
24: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
14: Menn som leder innflytelsesrike muslimske stater slår seg sammen. I dag undertegnet Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan en forsvarspakt der et angrep på én ses på som et angrep på dem alle. I år har Saudi-Arabia og andre gulfland blitt angrepet av Iran som svar på USAs krig mot Iran. De er noen av de over 1300 migrantbarna som sover ute i den spanske eksklaven Ceuta. Flyktningstrømmen hit har utløst debatt i EU om grensekontroll. Men de er under 18 år og skal få komme til det spanske fastlandet.
3: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. En el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación.
0: Ja, vi skal til Arendal. Mandag starter nemlig årets Arendalsuke. Godt over 2200 ulike arrangementer står på programmet for det som omtales som Norges demokratifestival. Arrangørene venter nærmere 200 000 besøkende til den travleste uken i Sørlandsbyen.

0: og som pensjonist, og merker allerede en helsegevinst.
1: Ja, 85-åringen får støtte fra en professor som har forsket på sporten. Han hevder at golfere kan forlenge livet med 5 år.
2: Kanskje jeg skulle ha en ball nå, ja.
3: Margaret Barli er 85 år og spiller golf nesten hver dag her på Grønmo, like utenfor Oslo sentrum.
2: Det var en som går bra, da. Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm, så jeg kan slå litt langt. Ja, da. Jeg begynte når jeg var 70, da. Når jeg gikk av med pensjon. For da hadde jeg jo ikke noe særlig annet å finne på. Så ble jeg sent hit av datteren min. Og det tror jeg redda alderdommen min.
3: Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
4: Å spille en runde med golf tilsvarer altså da å skulle jogge for eksempel 1 time og 13 minutter. Så det har en ganske gunstig effekt. I tillegg så er det fryktelig morsomt for den som liker golf.
2: Se der, ja!
3: Golf er ikke bare å gå en tur i gresset.
2: Det begynte på F, det jeg sa.
4: Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke. Så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
3: Vil du få mest ut av helsefordelene, må du gjøre som Margaret og de hun spiller med. Ta bena fatt, og heller la golfbilen stå.
2: Jeg må opp, vaske meg, gjøre meg i stand, og gå ut og treffe noen andre mennesker. Hadde ikke holdt på med dette, så hadde jeg kanskje ikke giddet en gang.
0: Nå til noe som vanligvis er ganske forfriskende, men kanskje ikke her. For i Spania er det satt ny varmerekord for badevannet denne uken. Vest i Middelhavet, som her på Mallorca, er vannoverflaten målt til 33 grader. Det er 2 år siden sist badevannet var så varmt. Temperaturene er 4 grader over normalen, ifølge statsmeteorologene i Spania. Norges fotballforbund vil kaste den mektige FIFA-presidenten Gianni Infantino.
1: Ja, Norge er dermed det første landet som krever at Infantino trekker seg, etter det forbundet kaller en dyp krise for FIFA.
5: Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
6: Klar tale fra fotballpresident Lise Klaveness under dagens pressekonferanse etter gårsdagens møte i Norges fotballforbund. Der ble det bestemt at NFF, i likhet med UEFA, ikke kommer til å støtte Gianni Infantino i det kommende presidentvalget i FIFA.
5: Nå har man kommet i en situasjon der det må ekstraordinære virkemidler til for å skape varig endring.
6: I tillegg til Infantinos nylig forslag om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, tok Klaveness opp en rekke episoder som NFF har reagert på med Infantino som leder.
5: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino.
6: Blant annet da FIFA opprettet en fredspris som ble gitt til Donald Trump.
7: Fantastic. Excellent.
6: Nå er det flere fotballtopper som uttrykker behovet for en ny FIFA-president.
5: Så er det hvertfall, tror jeg det er ganske åpenbart for mange, at han kan ikke samle troppen i den situasjonen han står i nå, uavhengig av alt som har skjedd. Så for oss så blir det liksom 2 veier inntil at han bør gå av nå. Om han gjør det, det sitter jo ikke vi med makt til å styre, men det er likevel det som er vårt innspill.
6: I diskusjonen om hvem som kan ta over for Infantino har Lise Klaveness blitt nevnt.
5: Vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene at mitt navn også blir nevnt. Det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur.
1: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. I morgen, etter 25 timer med mekling, kom partene til enighet i ettermiddag. Men streikefaren i flybransjen er ikke over. Om 4 dager starter meklingen for bakketjenester, som vil si ansatte på innsjekk, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice. Rundt 1800 ansatte kan bli tatt ut i en streik, blant annet i SAS, Norwegian og Widerøe. Om 2 uker er det mekling for flyvelederne. Over 500 flyveledere kan bli tatt ut i streik hvis det ikke oppnås enighet. Det vil i så fall kunne lamme flere flyplasser og ramme alle flyselskap. Men i SAS er det lettelse over at det ikke ble streik blant de kabinansatte.
8: Var dere nervøse for at det skulle bli streik i dag? Nå har vi vært på lang ferie, og jenten skulle hjem. Men vi er i bryllup her i Bergen, og venter på foreldrene til de her ungene er i luften.

0: Det er vonde omstendigheter som gjør at vi i dag samles her for å ta et endelig farvel med Maren.
1: I dag ble Maren Sømme begravet fra Tjensvoll kapell. Familie, venner og nære tok sitt farvel. Hun ble 30 år gammel.
0: Spesiell stemning, trykket stemning, det er mye følelser og mange folk som stiller opp.
1: Maren Sømme døde på sykehuset sist mandag etter en alvorlig hendelse, og kjæresten, en mann i 30-årene, er siktet for drap i saken. Forsvarer Arvid Sjødin sier at mannen nekter straffskyld.
2: Kjære Maren, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her i dag.
1: Under begravelsen holdt Maren Sømmes veninne en tale og beskrev Maren Sømme som en omsorgsfull gledespreder.
2: Du vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, Maren. Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg, men nå er du fri.
1: Maren Sømme bodde de siste årene sine på Nærbø. Saken har preget lokalsamfunnet der.
3: Jeg håper vi alle i lag skal vente på svarene fra politiet og beholde en verdighet i de svarene for å ivareta de pårørende og familien.
0: Familien vil minnes Maren for den gode personen som hun var.
4: Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme.
5: Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd et annet sted, men føler ikke at hun har råd til det.
6: Værendomsrommet, det er da her. Dette er mitt rom.
7: Hun velger å bo hjemme hos foreldrene sine mens hun studerer.
6: Jeg føler meg veldig, veldig privilegert.
7: Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Hun selv har vært en del av denne statistikken i 3 år.
6: Det er jo liksom en litt sånn kjip følelse når man er 26, men samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
8: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
7: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
8: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo. For du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
6: Jeg tar jo... Polaroid-bilder.
7: Hun har allerede bodd i England og fullført en bachelor der.
6: Her har vi samling fra 3. året, så dette er noen av de jeg studerte med, som også da bodde i kollektiv og litt sånn forskjellig.
7: Men det var dyrt, og nå, mens hun er i gang med sin andre bachelorgrad, er det tungt å tenke på gjelden som venter.
6: Jeg kommer nok til å sitte igjen med over 1 million i studielån, som ikke var planen, men og da gjelder det å spare penger, og da gjelder det å bo hjemme.
4: Vi fortsetter til Thailand og en masse skyting. En skoleelev drepte først besteforeldrene sine og deretter 5 ansatte på skolen sin. Etterpå skjøt han seg selv.
9: Bare tomhylsene ligger igjen etter nok en skoleskyting, denne gangen i Thailand. Elevene på skolen var i sjokk etter at en medelev fyrte av 26 skudd og drepte 5 lærere og ansatte. Før han kom til skolen like utenfor Bangkok, hadde han også drept besteforeldrene sine. Statsministeren forklarer drapene med psykisk helse.
10: It is a violence, but it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
9: Menn som leder innflytelsesrike muslimske stater slår seg sammen. I dag undertegnet Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan en forsvarspakt der et angrep på én ses på som et angrep på dem alle. I år har Saudi-Arabia og andre gulfland blitt angrepet av Iran som svar på USAs krig mot Iran. De er noen av de over 1300 migrantbarna som sover ute i den spanske eksklaven Ceuta. Flyktningstrømmen hit har utløst debatt i EU om grensekontroll. Men de er under 18 år og skal få komme til det spanske fastlandet.
11: Hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. En el caso de que sea posible, evidentemente se va a habilitar la reagrupación.
4: Ja, vi skal til Arendal. Mandag starter nemlig årets

0: blant de kabinansatte.
1: Var dere nervøse for at det skulle bli streik i dag?
2: Nå er vi oppe på lang ferie, og jenten skulle hjem, men vi er i bryllup her i Bergen, og venter på foreldrene til de her ungene er i lufta nå. Og hvis de da ikke har kommet seg hjem igjen, så hadde det vært litt trist for de her jentene.
3: Ja, besteforeldrene til Ada og Elvine var nok ikke de eneste som holdt pusten litt på Flesland i dag. Ville det bli SAS-streik eller ikke? Litt over klokka 12 kom riksmekleren med en god nyhet til alle flypassasjerer.
4: Som dere nok alt vet, så er partene blitt enige, det gjelder både Fellesforbundet og apparatet blitt enige med SAS, og det blir da ingen konflikt slik det først lå an til.
3: De kabinansatte i SAS får dermed mer penger enn i avtalen fra juni som medlemmene i Parat og Fellesforbundet stemte nei til. Så i dag var både passasjerer og forhandlere lettet.
5: Vi er veldig fornøyde med å komme i mål. Vi har kommet i land med de hovedkravene vi kom inn her med i går.
6: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den er utelukkende en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer.
7: Det er klart vi er veldig glad for å ha nådd fram til en enighet, særlig på vegne av alle våre passasjerer som vi vet har vært usikre i denne situasjonen.
8: Ja, jeg ble veldig glad for at det ikke ble streik.
1: Ble du også glad for at det ikke ble streik?
8: Ja.
1: Hvorfor det da?
8: Fordi hvis det ikke kunne jeg ikke reise hjem.
1: Og det hadde vært litt dumt kanskje?
8: Ja.
3: Så spørs det da om gleden varer. Om en uke er det ny uravstemning blant de SAS-ansatte.
9: Arbeiderpartiets fylkesordfører i Telemark går av fordi han har hatt et hemmelig forhold til sin egen gruppeleder.
0: Ja, partiets fylkesleder sier de to involverte ikke ga korrekt informasjon da de ble konfrontert med forholdet.
10: Tillit tar år å bygge opp, men langt kortere tid å rive ned. I dag var det over for en av Telemarks mest fremtredende politikere. Sven Tore Løksli har bedt om å fratre som fylkesordfører og skriver på Facebook.
11: Bakgrunnen er at jeg over tid har hatt et personlig forhold til gruppeleder i Arbeiderpartiet. Dette burde jeg vært åpen om.
10: Partikollegaen er Martine Tindrolt Øverland. Her er de to fotograferet under valgkampen i 2023. Saken sprakk i avisa Varden fredag morgen. Arbeiderpartiet sier saken er svært vanskelig.
12: Da Arbeiderpartiet først ble kjent med dette, så har Arbeiderpartiet konfrontert de to involverte med dette, og ikke fått korrekt informasjon. Det er alvorlig.
13: Nå har jo Arbeiderpartiet vært kjent med denne saken i en viss tid. Burde de ikke ha fått konsekvenser tidligere?
12: Det er først denne uka at Arbeiderpartiet har kjent detaljene i denne saken, og har håndtert ut fra det.
13: Er du fornøyd med måten dere har håndtert denne saken på?
12: Det tror jeg er for tidlig å evaluere. Så skal vi naturligvis gjøre det som i alle andre saker når den tid kommer. Det viktigste nå det er at fylkesordføreren har meddelt at han ønsker å søke fritak fordi at han ikke har den nødvendige tilliten.
10: Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen rykker nå opp i Løkselis rolle.
14: Nei, akkurat nå er jeg vel egentlig bare trist og tom og synes det her er en vanskelig dag og veldig spesielle omstendigheter å skulle fungere som fylkesordfører under.
10: Hverken Løksli eller Øverland har besvart NRKs henvendelser i dag.
9: De rødgrønne partiene avlyste det planlagte drivstoffmøtet tidligere i dag, etter at Høyre i går sa nei til å videreføre de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene etter 1. september, så falt grunnlaget for møtet bort, siden det nå er flertall for å stanse de midlertidige kuttene.
15: Det ble et stortingsflertall i går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiftene. Da sikret de at Arbeiderpartiet og MDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
16: Har dere gitt opp da?
15: Senterpartiet har ikke gitt opp, så med en gang Høyre igjen skulle snu, så er vi klare, og andre partier snur for Senterpartiet mener det er så viktig. For Norge er langt, og vi trenger at det skal være mulig å bo og jobbe i hele landet.
9: Statsminister Jonas Gahr Støre lover å ta store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
17: Å få utbygget nett for eksempel kan ta 10-15 år. Så vi setter målet nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere. Og så legger vi også til rette for at kommunene som bygger ut fornybar kraft, for eksempel vindkraft, får inntil

0: Medelever i sorg i Molde. 18 år gammel sjåfør siktet etter ulykken der 16 år gammel jente omkom. Og regjeringen presenterte plan for å sikre nok kraft i fremtiden, men langt fra alle er overbevist. Skiskytter Sturla Holm Lægreid dominerte i vinter. Nå blir han student i Oslo. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt. I Nordre Follo døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tiden. Den omkomne, som er en mann i 40-årene fra Oslo, pådrer seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Føreren av bilen og flere vitner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er koblet på for å gjøre undersøkelser på stedet. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorgen.
1: Mange har lagt ned blomster på staden der ulykka skjedde.
2: Altså, det skjærer hjertet.
1: Lokalsamfunnet er sterkt preget etter at 16 år gamle Lea Grydeland omkom i trafikkulykka i Molde i går. I dag samler flere ungdommer seg ved Romsdal videregående skole.
3: Ja, først og fremst er det jo en trist dag. Det var det i går, og det er en tragedie. Og først og fremst så går jo tankene våre til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
1: De to andre som var i bilen ligger fremleis på sykehus. Den 18 år gamle bilføreren er nå siktet for brudd på veitrafikklova, som handler om å være aktsom i trafikken.
4: På bakgrunn av den informasjonen vi har, både de undersøkelsene vi selv har gjort på ulykkesstedet, og også forklaringer fra vitner.
1: Ifølge politiet er det for tidlig å si noe om årsaken til ulykka.
4: Vi holder alle hypoteser åpen, og det er jo selvfølgelig fart vil jo være noe etterforskningen vil ha fokus på.
0: To personer er fraktet til sykehus etter en voldsepisode i Fredrikstad i kveld. En tredje person som også skal ha vært til stede under hendelsen er pågrepet. Alle de involverte er menn i 20-årene fra Fredrikstad. En av de skadde fikk livreddende førstehjelp på stedet. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet. I dag ble veien til det målet presentert.
5: Energi og kraft. To ord som har vært på bortimot alle politikere sine lepper de siste årene. Det er uro for kraftmangel samtidig som dårlig strømnett gjør at en del av kraften aldri blir omgjort til strøm. Men nå tar regjeringen grep.
6: Gjennom de tiltakene vi nå legger frem, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden.
5: Nå vil regjeringen ha en frist på 2 år for saksbehandling. Og tidligere kunne statsforvalteren stoppe prosjekter, men den ordningen skrinlegges med de nye reglene. MDG er fornøyd med regjeringens kraftpakke. Høyre mener det er for lite og for sent. Bjørnar Moxnes i Rødt mener derimot at dette er feil medisin for å kurere kraftmangel og høyere strømpriser.
7: Det som skjer nå er at man skal presse kommunene til å bygge ut mer vindkraft, og så vil den økte kraften man får bare føre til økt krafteksport. Så du får ikke prisen ned med ett eneste øre i Norge, men du får rasert natur ute i kommunene våre. Til glede da for de som kjøper strømmen vår i andre land enn Norge.
5: Energiminister Terje Aasland forsvarer pakken og sier at de nye reglene ikke skal overkjøre kommuner som ikke vil bygge ut vindkraft.
8: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: Så skal vi se at rekordmange ukrainere har søkt høyere utdanning. Nye tall fra samordnet opptak viser at rundt 800 personer med ukrainsk bakgrunn søkte høyere utdanning i Norge i år. Da krigen brøt ut i 2022 var tallet 116. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse mener økningen skyldes at mange ukrainere har bodd lenge i Norge, lært språket og ser på utdanning som en vei inn i arbeidslivet.
9: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning, som i utgangspunktet er gratis.
0: Norsk Tippings tjenester var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsidene var opp igjen rett etter klokken 21. Søndag ble tjenester hos Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep, og så tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. I USA varsler president Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordret byggestans. Ballsalen er omstritt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder norske kroner. Et rødt kort, en skulder ut av ledd og trenere som krangler var blant ingrediensene da KFM tok viktige poeng for å unngå nedrykk i Eliteserien i kveld.
10: En snau halvtime ut i kampen mellom Sandefjord og KFM skjer dette. Danske Jakob Wester går alt for tøft inn i Robin Rask og sørger for at Sandefjord må spille resten av kampen med 10 mann. Til tross for en mann mindre på banen holder Sandefjord Koffa unna nesten helt til pause. Magnus Wolff Eikrem finner Håkon Hoseth som bøyer ballen fint i lengste hjørnet. 1-0 til Koffa. Ny omgang, ny skade. Sandefjord stopper Rasmus Holten får skulderen ut av ledd, men får både dratt og ristet den på plass. Holten og Sandefjord fighter videre, og de fighter fryktelig godt. På overtid er de så nærme å utligne, men det ender med 3 poeng til KFUM og en god dose fyring etter kamp.
0: Sturla Holm Lægreid lader opp til en ny skisesong på Blinkfestivalen, men denne sesongen sikter han seg inn på mer enn bare toppidrett.
11: Litt ekstra rett i ryggen for
12: mandag så har jeg skolestart på UiO, så jeg veldig, veldig lavt terskel for å droppe ut da, for å si det sånn, men jeg har lyst til å se om det også går an.
11: 6 OL-medaljer, 14 VM-medaljer og sammenlagt seier i verden.

0: Sagen eller kommer hold på nei, det Stenshagen.
1: Ja, det ikke sikker på. Jo, han kommer opp tiendel foran Stenshagen, slår ja. Bare.
0: Det virket som han jubler der også, har noen kontroll på linja. Da stoler vi både på Mattis og Grafikk.
2: Mattis Stenshagen kunne juble for seier. Tiril Udnes Veng fikk seg også en solid opptur i Sandnes. 29-åringen som står utenfor landslaget denne sesongen seiret på kvinnenes 10 kilometer fellesstart.
3: Det betyr jo mye. Det er ikke så gøy å legge ned hele livet sitt for det her, og så ikke få noe igjen for det. Så det, selv om det bare er et rulleskirenn, så betyr det kjempemasse for meg.
4: 350 orienteringsløpere har vært samlet til landsleir i Oslo denne uken. I dag ble leiren avsluttet, og det med et helt spesielt løp. Ro! Ro!
5: Der var årets Olandsleir sitt siste orienteringsløp i gang. Og her gjaldt det ikke bare å komme fortest fram. Vel så viktig var det å ha det beste kostyme.
6: Det tok nå 3 dager. Vi fant masse papp og teipa og klippa og festa på papir og sånt.
7: Og så liker vi veldig godt å snakke.